0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 地域の身近な相談役民生委員。この番組はマイパシ市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。このお時間は地域の身近な相談役民生委員をお届けしていきます。本日こちらのスタジオには大御地区民生委員の皆さんにお集まりいただいております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いしま す。
0: それでは早速お一人ずつ自己紹介をお願いいたします。まずは前原会長。
2: はい、会長の前原陽一です。大好きな大御が私の次の住処です。
0: では続いて伊藤さん。
3: はい、2期目に入ります副会長の伊藤博次と申します。簡単に大御地区を紹介しますと、上毛三山の一つであります赤城山の南麓に大御地区は位置しております。自然豊かな地区で四季折々の自然が楽しめます。特に桜の咲く時期は絶景です。そして歴史の町でもあります。今なお雄大な城郭構造、城跡ですね、それは現存しております。こういった自然美と歴史のある町で、健康長寿を伸ばそうといろいろ取り組み中であります。以上です。
0: よろしくお願いいたします。続いて加山さん。
4: はい、加山です。よろしくお願いいたします。日越地区担当で2期目に入ります。日越は消防署や交番、ホームセンターなどがあって、特に眼科、産婦人科

0: 内科、整形外科、ちょっと歩くと全て揃うような院クリニックの揃っているところです。それなので今人口も増えているところです。以上です。
1: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは堀越さんお願いします。
2: はい、こんにちは。2期目に入りました堀越と申します。私の担当する地域は農業が盛んで田んぼや畑が広がっています。最近では太陽光パネルも増えてきました。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。それでは前原会長、大郷地区の概要を教えてください。
3: はい、大郷は介護施設や商業施設が、それに医療機関も充実しています。訪問活動の時、大郷の文化、大郷の歴史を聞くのが楽しみです。はい、
1: ありがとうございます。また伊藤さん、はい、大郷民事協の活動を教えてください。
4: はい、大郷地区民事協では年に1回、地域包括支援センター東部と連携して、委員さん、そして専門職で情報交換会を実施しています。そういった情報交換会を通じて、自分たちの知識の幅を広げたり、また支援に必要な知識も身につけられます。また委員同士もこういった交流を深めることで、協力関係が生まれる良い機会にもなっています。
1: ありがとうございます。それでは具体的な活動やりがい等がありましたら、まずは加山さん教えてください。
0: はい、日越地区の民生委員は3名おりまして、一人暮らしの高齢者の方の訪問見守り、地区の生き生きサロンの参加協力をしています。はい、以上です。
1: では堀越さん教えてください。
2: はい、私の暮らす河原原町は3名の民生委員、児童委員で担当しています。先ほども話しましたように、農業が盛んで、年配の方々も畑仕事や庭の手入れと活動的です。訪問する私の方がたくさんの刺激を受けています。集会所で行われるサロンでは、演奏会だったり体操だったり落語だったりと、皆さん大いに笑ったり笑顔の絶えない集まりになっています。ただ問題も少しあります。それは高齢者になると足腰が弱くなって、行きたい場所に行けなかったり、サロンに参加できなかったりと、そんな行動をしなければならないっていうことがちょっと難しくなってくる人たちがいます。その人たちに何か良い解決策があればいいなと今考えているところです。私からは以上です。
1: ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんにお一人ずつメッセージをお願いしたいと思います。それではまず前原会長、リスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
3: はい、お会いするのを楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。伊藤さんお願いします。
4: やっぱり情報交換会で得た知識と、これからの活動に、役に立てていきたいと思っています。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。加山さんお願いします。
0: はい、会話からつながる笑顔が見える訪問していきたいと思います。
1: ありがとうございます。堀越さんお願いします。
2: はい、皆様にお会いできることを楽しみにして、つなぎ役っていう役を、もう少し頑張りたいと思います。
1: ありがとうございました。本日はこちらのスタジオには大郷地区民生委員の皆さん、前原会長、伊藤さん、加山さん、堀越さんをゲストにお迎えしました。皆さんどうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 地域の身近な相談役、民生委員、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

0: 製図電機。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安い製図電機。
3: 新製品が安い製図電機が10時をお知らせします。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告、指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために警報の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表された時は、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間

0: 災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には、直ちに従ってください。避難しようとした時に、大雨や暴風のために屋外を移動することが、かえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には、2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こると、ストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: ワクワク探しにホンダカーズ群馬に行こう。あなたのベストカーライフサポーターを目指して、
2: 私たちがお迎えいたします。
1: ホンダカーズ群馬が上号をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月21日木曜日です。時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組クリップは前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など、皆さんの身近な情報を中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ、改めまして皆さんこんにちは。今日から二十四節気の小満に入ります。わずかな暑さを感じる白暑や麦の収穫期である麦秋など初夏ならではの美しい言葉が詰まった季節です。本格的な梅雨や夏が来る前の心地よい今の時期を皆さん楽しんでくださいねという時期だそうです。どうでしょうか。今日の群馬県前橋市は朝から土砂降りですねえ。なかなかちょっと感じることはできなさそうな本日ではございますけれども、皆さん、この後ね、お出かけされる方、ご帰宅される方もね、夕方になるにつれ多くなると思いますけれども、視界も悪くなってきます。お気をつけてね、運転の方お願いしたいなと思います。さあ、運転ということで、皆さんのご自宅には届いてるでしょうか。自動車税の納税通知書です。毎年、5月31日にね、基本的には、こう、期限ってなってるんですけど、今年は、31日が日曜日なので、6月1日月曜日までとなっております。自動車税のね、納税お願いします。ということで。皆さんね、きっとご自宅に、こう納付書っていうのが届いてると思うんです

けれども、本当にこうご自宅で、コードで、ペイペイとかでも払うことはできますし、コンビニも OK ですので、ね、こう郵便局とか金融機関でね、なかなか行く機会がないっていう方は、身近にね、支払うこともできます。こちらね、忘れちゃうしまう方が多いと思うのですが、もう間もなく皆さん6月になってしまいますので、お車ね、お持ちの方は忘れずに、納付の方お願いしたいなと思います。それでは本日も安全運転でいってらっしゃい。時刻は12時4分を回ります。クリップ元気よくスタートでーす。

時刻は12時8分です。ここでニュースをお伝えします。ピザ職人が腕前を競うピッツァマスターカップがおととい、そして昨日、前橋中心街の前橋中央イベント広場で開かれました。会場はイタリア語が飛び交う本場さながらの雰囲気で、全国から集まった出場者がしのぎを削りました。おとといはマルゲリータなど3部門でおよそ50人が戦いました。毎年イタリアで開かれるピッツァワールドカップ、王者経験者の審査を受け、群馬県内からは2人が入賞しました。昨日は部門優勝者と世界王者経験者が対決したということです。王者が勝利し貫禄を見せました。大会は4回目で、東京都以外で開かれるのは今回が初めてです。都内有数のピザ店が導入するピザ窯を前橋市石倉のマスタレンガが手掛けている縁で、前橋での開催が実現しました。続いて、群馬県は昨日、群馬県のマスコットキャラクターぐんまちゃんの新曲ぐんまちゃんばのフルバージョンを本日21日に公開すると発表がありました。歌は群馬県出身の石森理香さんが担当しています。子供から大人までみんなで盛り上がれる3分38秒のサンバの楽曲に仕上がりました。今日午前0時に各種音楽配信サービスで配信を開始しています。午後2時からはミュージックビデオをソニーミュージックの YouTube チャンネルで公開です。先月公開されたリリックビデオに加えて、上毛三山や空っ風など群馬県の特徴が数多く登場するといいます。歌詞には上毛かるたのフレーズや群馬弁など本県ならではの要素が盛り込まれています。続いて、高崎市朝日町の市道交差点で19日午後6時45分ごろに発生した交通事故で、高崎警察署は昨日、乗用車と中型トラックの衝突で歩道にいた親子2組が巻き込まれ、女子小学生2人を含む合わせて5人が怪我をしたと発表がありました。高崎警察署によりますと、高崎市上中井町75歳の乗用車が交差点で高崎市の自営業男性55歳の中型トラックと衝突。乗用車はそのまま東におよそ120メートル進んで別の交差点付近に突っ込み、歩道にいた親子2組を跳ねました。それぞれ自転車に乗り停車をしていた高崎市駅町会社役員の戸張理香さん35歳と娘のサラさん10歳、また歩道を歩いていた高崎市女性会社員33歳と8歳の娘が跳ねられ、合わせて5人が高崎市内の病院に搬送されました。中には重傷を負った方もいらっしゃるということです。以上、ここまでは上毛新聞社のニュースをお伝えしました。

刻は12時12分です。それではここでお天気情報をお伝えします。群馬県南部、今日のお天気です。南東の風、雨、時々曇り。この後午後6時までの降水確率は 50%、 以後深夜0時まで 60% です。今日は朝から強い雨が降っておりますが、この後もこの雨は続いていくでしょう。時間帯によっては曇りの時間もありそうです。また前橋の日中の最高気温は昨日より

10度近く低く22度の予想です。まあ、とはいえ蒸し暑く感じます。油断はせず水分こまめにとってお過ごしください。またこの雨は明日午前中いっぱいまで続くでしょう。明日の通勤時間には、また再び雨ということですね。お帰りの際には曇りに変わりそうです。また明日の気温はなんと20度以下なんですよね。明日の日中の最高気温17度の前橋市です。また土曜日もそこまで気温上がらず21度の予想でお天気は曇りです。24日日曜日も曇りで気温は23度でしょう。週が明けると月曜日火曜日は再び気温が上がり31度、水曜日木曜日は再び雨でしょう。全国的に見ても梅雨入りしているエリアはありますが、群馬県内の梅雨入りは平年通り6月上旬頃と言われております。またこの時期はですね、お天気が悪くって頭が痛かったり肩がね痛かったりする方も多いと思います。私は全く関係ないんですけれども、寝違えてしまってですね、すごく今首と肩が痛くてあまりこう首も横に触れない状況でねいるんです。全く天気と関係ないんですけれども、はい、痛いです。すぐ病院に行きたいと思います。皆さんもご自愛ください。以上お天気情報でございました。それでは時刻は間もなく12時15分を回ります。この後はインフォメーションです。

刻は12時16分です。インフォメーションお届けします。まずはこちらです。カラオケ招き猫アメリカ進出第一歩、ロサンゼルス1号店で内覧会のお知らせです。前橋初のカラオケチェーン招き猫がロサンゼルスに今年の夏アメリカ1号店を開店します。で、現地時間は5月20日16時、日本時間だと、今日のですね朝8時からですね、実は向こうでオープン記念の内覧会を開いたそうです。招き猫を運営するコシタカホールディングスのコシタカ社長はですね、アメリカ進出、ここで大成功を務めてアメリカ全体に広げていきたいと意気込みを語っております。ロサンゼルスでの開店は7月中を見込むということです。現地スタッフら50人が出席した内覧会ということで、アメリカにはですねカラオケボックスがほとんどなく、カラオケを歌う文化もないということなんですね。なので日本の40年前のようにアメリカに新たなエンタメとしてカラオケ文化を育みたいという意気込みで、今回ロサンゼルス1号店にオープンを決めたということです。日本食レストランが集積している繁華街のモール

0: 時刻は12時23分を回ろうとしています。ここからはキープクリップのコーナーです。様々なジャンルからゲストの方をお迎えし、取り組んでいる活動やイベントのご紹介などをしていただきます。本日こちらのスタジオには観光政策よりご紹介がありました。株式会社スノーピーク、そしてスノーピーク赤城キャンプフィールド店長されております崎野さんをゲストにお迎えしております。崎野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。早速ですが、まあ、もうスノーピークというと有名な会社さんですけれども、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: まあ、
0: 改めてどんな会社なのかぜひ教えてください。
1: はい、私スノーピークは、新潟県三条市にあります、主にアウトドア用品を販売させていただいている会社となります。

0: はい、
1: そうですよね、うん、お持ちの方も
0: ありがたいです
1: 多いと思いますけども、もう本当アウトドアにはなくてはならない会社さんですよね。今回そのスノーピークさんが、なぜ赤城でキャンプっていうところにつながってくると思うんですけれども、このあたり教えていただけますか。
0: そうですね、スノーピークがもともと群馬県様と前橋様と一緒に、そうですね、赤城の、活性化っていうところで、今回そのキャンプフィールドで、赤城山に、来ていただくきっかけとして、私たちスノーピークがキャンプ場を経営させていただくっていうところで、はい、一緒にやらせていただいてるっていう形ではありますね。
1: そうなんですね、はい、ではこちらの、施設がですね、4月25日に開業されておりまして、まずおめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 約1ヶ月近く経ちましたけども、
0: はい、
1: はい、今のお気持ちだったり教えてください。
0: そうですね、ありがたいことに本当にそうですね、早速オープンから多くの方が来ていただきまして、特にそうですね、ゴールデンウィークなんかもほぼ満サイトっていうところで、そうですね、本当に赤城に、赤城山をやっぱ知らないっていう方がやっぱこれをきっかけにすごい赤城にまた来たいって言っていただけるような方がすごい多くいて、私たちもやっぱりやっていく、息って言いますか、はい、そういったところがやっぱりすごい感じられた1ヶ月になったかなと思いました。
1: ありがとうございます、はい、スノーピークさんがやられるからこそ行ってみたくなる、でそれでまた前橋赤城を知ってもらうといういい機会になったと思うので、こう相乗効果があると思うんですけれども、改めてこちらスノーピーク赤城キャンプフィールドはどのような場所でどのような施設なのか教えてください。
0: はい、ありがとうございます。赤城山の、約標高1350メートル、カルデラ湖大沼の湖畔に位置する、キャンプフィールドとなっております。県立赤城公園の一施設で、当社株式会社スノーピークで管理させていただくことになり、今年の4月25日より、開業させていただいております。で、赤城山の原生林の中で滞在しながら、山頂エリアのアクティビティや観光を楽しんでいただくための拠点施設となっております。
1: そうですよね、もうキャンプフィールドですから、もういろいろともう全体的なことを指すと思うんですけれども、今回この魅力、こちらの施設の魅力を詳しく教えてください。
0: はい、この赤城キャンプフィールドに関しましては、特徴がまずやっぱり1350メートルというその自然環境と、全109サイトとなる、多様なキャンプサイトがございます。で、こちらの標高の高さに関しましては、やっぱり気温が前橋市街から8度から10度ほど、やっぱ低く、真夏でもやっぱり30度を超える日は数えるほどっていうところで、非常に夏が涼しく快適に過ごせる場所となっております。
1: はい、
0: でまた真冬に関しましては、やっぱり氷結したその大沼の湖上での、ワカサギ釣りや雪中のアクティビティをやっぱ楽しめることができる場所となっておりますね。
1: はい、
0: でまたキャンプサイトはについてきましては、車をいわゆる横につけてキャンプすることができる、オートサイトや、ワンちゃん連れの方も楽しめる、ドッグランサイト、トレーラーハウスが設置されているサイトや、登山者も利用しやすい、小型テント用のサイトなど、多様なサイトのご用意があるほか、レンタルサービスでしたり日帰りプランなどのご用意もございますので、様々な目的の方にご利用いただけるキャンプフィールドとなっております。
1: すごいですね、これだけ選べる、はい、どれか一つは自分に当てはまりますよね。
0: そうですね、はい、
1: そうですよね。では私たちはどのように使用すればよろしいでしょうか。
0: そうですね、一応こちらに関しましてはオンライン上で予約サイトがありますので、そちらで受け付けております。で、詳細につきましてはホームページや SNS にてご案内しておりますので、ぜひスノーピーク赤城キャンプフィールドと検索いただけますと確認いただけますと。
1: ありがとうございます、まずは検索というところになってきますよね。はい、いやこれはもうキャンプ好きの方にはね、たまらないものかと思いますが、ちょっとこう先野さんの前で言うのもあれなんですけど、私まだ一度もキャンプを体験したことがなくて、はい、泊まりではないってことですね。そうです、ロケで、はい、キャンプは体験したことがあるんですけれども、こう泊まりまではやったことないですし、その時は全部やっぱ揃ってたので、これ一人でなんか全部やると思うと大変だなと思うんですけども、ここの施設って手ぶらでも OK だったりします？
0: そうですね、はい、こちらの施設に関しましては、先ほど紹介させていただいたんですが、トレーラーハウスっていうところで、建築家の隈研吾さんと、当社が共同開発したその重箱というトレーラーハウスが設置されていまして、そちらがトイレとシャワーもサイト内に完備されているというところで、ホテルライクでご利用いただける形ができます。またキャンプしたことのない方にも安心して宿泊いただくことができる、キャンプ道具一式を貸し出した手ぶらキャンプというプランも、
1: ね、
0: はい、ご用意しております。
1: はい、
0: でこちらも寝室、リビング、調理道具や焚き火

0: セットなど、まあ、一式取り揃えているプランでして、まあ、お着替えなどの、あの、身の回りの食、品と、あと食材さえお持ちいただければ、うんうん、あの、キャンプ体験を行うことができるレンタルプランとなっております。
1: はい。
0: で、今年に関しましては、あの、開業記念としまして、あの、通常は4万と9500円のところが、あの、2万7500円からと、あの、かなりお安く、あの、ご利用いただきやすい形になっておりますので、まあ、ぜひご検討いただければと思います。
1: うん。約半額近くという。
0: はい。
1: うん、いいんですか？
0: 今回では、はい、もうこういう開業記念っていうところで、やっぱ先ほど、まあ、多くの方に、やっぱ赤城に来てもらう、まあ、よりきっかけとして、そうですね、私たちになってくればいいなと思っておりますので、今回こちらの価格で、はい、やらせていただきます。
1: 破格の値段だと思いますけれども、でもそれは何よりもこのキャンプの楽しさとか赤城の良さを知ってもらいたいという気持ちを乗せてという、
0: そうですね、おっしゃる通りです、
1: ことですよね、はい、では今回こちらの施設は日帰りのプランでもいいし泊まることもできる、まあ、何よりも手ぶらで来ていいですよっていうところになってくると思いますが、佐紀野さんのこの施設の魅力、一番の個人的に思う魅力ありますか？
0: そうですね、やはり先ほども少しご紹介しましたが、あの、まあ、やっぱ標高1350メートルっていうところでかなりやっぱ涼しいと、で結構最近やっぱ前橋市内もかなり暑くなられてると思うんですけど、あの、私たちやっぱ毎日その市外から市内地からまあ登ってはいるんですけど、あの、もう身に持ってまあ毎日体験してるっていうところがありますので、
1: はい、
0: でまたあとその赤城山のその自然の環境っていうのが本当に素晴らしくて、あの、四季折々、まあ、あの、この時期はちょうど今新緑が、あの、で、なおかつ今ツツジの花ですがね、
1: そうです、
0: が綺麗になっておりますし、まあ、秋はやっぱ紅葉でしたり、まあ、冬は古城で、あの、雪中キャンプですかね、
1: はい、
0: そういったところをやっぱ楽しめるというところで、まあ、そういったところがやっぱり、あの、気軽に、あの、なんですかね、市街地から、まあ、うん、あの、1時間ちょっとで行けるっていうところは非常に魅力を感じているところがありますね。
1: 実際に佐紀野さんはこの施設に行くときにいつもこう市街地ぐらいから上がっていくって、
0: そうですね、はい、大体毎日30-40分ぐらい車で、そうですね、行かせてもらってますね。
1: それはやはり体感しますよね。
0: そうですね、もう毎日やっぱりこう降りてくるのがちょっと憂鬱になっちゃうんですけど、
1: そうですね、
0: そうですね、涼しいところが暑いところに行くっていう形なので、はい、
1: これから暑くなればよりそれを感じる、
0: はい、ね、
1: ことになってくると思いますけれども、はい、さあ、もともと群馬のご出身の方なんですか？
0: 私もともと神奈川の方に。
1: あ、そうなんですね、は
0: い、ちょっとこういうスノーピーク今入社させていただいて、あの、全国にあの、いろいろこう転校を含めて行かせていただいているので、まあ今今年、そうですね、2月から一応群馬に引っ越しをさせていただきました。
1: じゃあ2月に群馬に来て、
0: そうですね、
1: ということなんですね。で、店長さんという、
0: そうですね、
1: ことですけども、はい、どうですか、こう群馬、前橋、赤城の魅力は？
0: 本当にあの、こう、過ごしやすいというか、まあ結構こう、まあ、他の地域と比べると、こう、やっぱり大きい、そうですね、ショッピングモールも近くにありますし、で、なんといっても先ほど言ったように、こう、市街地に、あの、前橋市内の方から、まあ、気軽にそういう自然環境の、まあ、いわゆる、あの、深いところなんですけど、っていうアクセスしやすさっていうところは、非常にやっぱり魅力に感じるかなっていうところですかね。
1: そうですよね。たった1時間以内で、これだけ市街地と、ね、山で違うっていうのは大きな魅力を、
0: そうですね、
1: 感じられますよね。やはりこうキャンプをする上では適している場所なのでしょうか？
0: そうですね、まあ、先ほど見て結構やっぱり皆さんアクセスのしやすさっていうところと、あとはやっぱそういう自然のこう、やっぱ癒しを求めてくる人のこのバランスっていうところがやっぱ大事だと思っているので、まあ、そういった未来で、まあ、いわゆる関東圏内、まあ、東京からも、まあ、約車に2、3時間ほどで、やっぱ来れるっていうところの、このアクセスの良さと、自然環境の深さっていうところは魅力だと思いますね。
1: バランスが取れていると。
0: そうですね、いい、本当に、そうですね、立地としては素晴らしいと思います。
1: ありがとうございます。やはり中にいると、でどうしてもこう気づかないこともあるので、まあ、そう言っていただけるとね、私たちもとても嬉しいんですけれども、また、まあ、1ヶ月近く経ちまして、利用者の皆さんの声っていうのはどんな声をいただいてますか？
0: そうですね、やっぱり、まあ、まずやっぱり来てみて皆さんやっぱ第一声がやっぱりいいっていう、そのそうですね、もう本当に
1: 大事ですよね。
0: もう本当にあの、皆さん満足してくださる方が多くて、で特にやっぱあの、夏にやっぱ来たいっていう方が非常にまあやっぱ多く、やっぱここのやっぱり先ほども何遍もこう話させてもらってますが、やっぱ涼しさっていうところもやっぱお客さんも感じて、まあ特にゴールデンウィークは寒かったのでちょっとそれもあるんですが、夏来たら絶対ここはいいよねっていうところは非常にあの、いわゆる期待値は高くなっているような感じがありますね。
1: じゃあこの1ヶ月間で来た方が次ちょっと夏にまた来てみよう、こうリピーターの方がどんどん増えていける、そんな施設ですね。
0: そうですね、おっしゃる通り、そうですね。
1: ありがとうございます。ではこちらは

0: 日帰りのプランとまた宿泊もすることができますし、あの100区のサイトということなので自分に合ったジャンルが選べますよね。ただどれを選んだらいいかわからないこともあると思うんですけども、その時はご相談も大丈夫ですか？
1: はい、そうですね。まあ、細かいそのサイトなどのお問い合わせに関しましては、電話でしたり、あと、ウェブサイト上でのお問い合わせフォームでしたり、あとは SNS やその問い合わせ用の LINE のアカウントも用意しておりますので、ぜひ、こちらのインスタグラムでも、あと、随時イベント情報などを投稿させていただいております。また、一応施設の見学も、お受けしておりますので、現地確認されたい方なんかは、ぜひご案内させていただきますので、ね、まあ、ぜひ、お気軽にもお申し付けいただければと思います。
0: 優しいですね。なるほど、見学も OK なんですね。
1: はい、大丈夫です。
0: はあ、すごい、どんな方にも優しい、そんな、ね、施設が前橋赤城にできたということで、ぜひ皆さん一度は、ね、体験していただけたらなと思います。それでは最後にリスナーの皆さんにまだまだ伝えられなかったこともあると思いますので、合わせてメッセージをお願いいたします。
1: はい、ぜひこれから暑くなる季節、赤城山の涼しさを味わっていただきたいので、スノーピーク赤城キャンプフィールドで、お待ちしております。
0: ありがとうございます、うん、皆さん手ぶらで OK です。そして初心者の方でも
1: OK です。はい、
0: 皆さんのご来場お待ちしております。本日のゲストの方は株式会社スノーピーク、そしてスノーピーク赤城キャンプフィールド店長の咲野さんでした。咲野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品

などぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 時刻は12時40分です。さあここからもゲストコーナーということで、皆さん月曜日の月曜日じゃないね、火曜日か、火曜日のラジオを聞いてくださった方いますかね。はい、火曜日はですね、吉岡中学校のもう声が聞こえてる。吉岡中学校のね、男の子4人が出てくれて、今ね、職場体験で2日間、前橋ラジオでいろんなことを学んでいただきました。その時にね、元気よくね、4人が登場してくれて、大好評の回でございましたけれども、まあ、今回はその続きということで、まあ、今日が最終日になるので、みんながどんなことを学んできたのとかね、ぜひね、伝えていただけたらなと思います。はい、じゃあこのスタジオにも4人が入ってるので、一人一人自己紹介をお願いします。じゃあお願いします。
1: はい、佐野刑事です。この、前回を通して、ラジオで学んだことは、言葉で、使える力の必要性と、あとやっぱり見て伝わること以外に伝えられることがあるって知りました。
0: 素晴らしい、佐野くんが成長してます。拍手お願いします。佐野刑事くん、
1: はい、
0: そして
2: 茂木亮斗です。この2日間を通して学んだことは、やっぱり映像がなくても言葉だけで伝えられる、なんて言うんだろう、言葉を丁寧にする力をつけられました。
0: 素晴らしい、亮斗くんも成長しております。では、
3: はい、橋浦朝日です。この2日間で学んだことは、ラジオで言葉だけで伝えることの難しさとその工夫を学びました。
0: 素晴らしい、本当にみんな13歳の子なのかな。それでは笹沢くん。
4: はい、笹沢仁です。この2日間で学んだことは、スタジオの機械でを使って電波で放送していることを知りました。
0: なるほど、ありがとう。そうだよね、普段こう生活しているとなかなか気づかないこととかを気づけたりしたのかなということで、じゃあ実際に、まあ、2日間この前橋ラジオで、ね、はい、いろいろと学んでいただいたということなんですけども、佐野くん、印象に残ってる出来事とかありますか？
1: はい、印象に残ってる、
0: うん、
1: いや、なんかいつもテレビとかラジオがあるんですけど、その実態電波飛ばしてるとか、契約とかそういうことを知れたことが印象と、あとはやっぱり編集とか、やっぱり長い時間かけてできてることがインパクトでした。
0: なるほど、こうただね、こう放送が流れてるだけではなく、いろいろとこう編集があって、いろんな人たちの力があって、こういうのは届いてるんだなってことを、印象的だったということ。
1: はい、
0: 素晴らしいですね。 では茂木くんはどんなことが一番印象的でしたか？
2: はい、実際に CM の音声とかを入れてちょっと作ってみたりしたけど、実際になんて言うんだろう、声とかのボリュームとかも結構気をつけなきゃで、それをこんなに一人でこなしたりしているアナウンサーさんとかはすごいと思いました。
0: わあ、嬉しい。そうだよね、例えばまあちゃんは今一人だけれども、これが二人いたら二人の声の音量とかも違うから、そういったところも合わせる技術があったりとか、
2: はい、
0: 細かなところを学べたということですね。
2: はい、
0: 茂木くん、ありがとう。
2: ありがとうございます。
0: 橋浦くんはどんなことが一番印象に残ってますか？
3: やっぱり、編集の仕事とかっていうのを体験してみたことです。
0: 編集大変そうだなって思ったこととかありました？
3: なんか音を入れたり音量を合わせたりとか、音量調節したりすることとかが大変だなと思いました。
0: そうだよね、この一本のものの中にこんなに作業するんだ、
3: はい、
0: っていう細かなことに気づけたんですね。
3: はい、
0: では最後、笹沢くん、どんなことが印象的でしたか？
4: はい、僕が印象に残ったことは、やっぱり他のみんなと被ってしまうんですけど、チームの声を編集したことですね。
0: 声編集したんだ。
4: はい、
0: うん、
4: 自分の好きな BGM とかつけたりして、それで放送することがすごいなと思いました。
0: そっか、その声を編集するだけじゃなくって、その声に合う BGM とかも自分で選んでみたの？
4: はい。
0: そうなんだよね。今この、 あのコーナーにどの BGM が合うかっていう選んだりとかするのもね、この前橋ラジオコミュニティ放送とか全部自分でやるからね、はい、そういうことも笹澤くんは知れたということですね、はい、4人はとってもしっかりしてて素晴らしいなと思いました。
5: ありがとうございます。
0: そしてね、とても元気よく挨拶もねしっかりしていて、吉岡中学校のみんな素晴らしいなと思ったんだけど、あのね、あーちゃんね、ちょっとねすごく気になることがあって、今日こんな土砂降りでしょ、
5: はい、
0: みんなさ10キロ近くこの中自転車で来てくれたの？
5: いや、さすがに、さすがに今日は車で。
2: 車で来ました。
0: さすがに今日は車で来たの？
5: はい。
0: え、それは、あの、あれなの、各ご両親の方が。
5: いや、
2: 佐野くん
5: の
2: 親が。
0: なるほど、ここも協力して、佐野くんのご両親どうもありがとう。じゃあ、そんな佐野くんにはですね、あることをしてもらいたいと思います。はい、あのあーちゃんが昨日ちょっと佐野くんと話しする中で、はい、ね、佐野くんがそのラジオを通してちょっと食レポをやってみたいみたいなねことを言ってたのをね、あーちゃん聞き逃さなかったので、ではここで佐野くんにちょっと食レポをね体験してもらいたいなと思います。みんな拍手お願いします。そう、だってさ、テレビとかだともう何が目の前にあってとか、はい、みんなが見た目がわかるけれども、はい、ラジオは一体何を食べてるのかがわからないからね、このあたりをどう伝えてくれるのかちょっと楽しみです。ではグリ君渡してください。どうぞ。
1: え、おう、
0: じゃあ佐野君お願いします。みんなに伝えて。
1: え、これは、え、これアイスですかね。残念ながら俺はこの開き方知らないです。なんか、あの、
5: マジか
1: ない。
4: わかんないか
6: な。もう、開いてない。
0: 待って待って、見た目は、そのくん、アイス。
1: 見た目は、あの、アイスで、一回食べてみます。
0: わかりました。どんなアイスなんだろうね。
1: ん？多分、リンゴ。絶妙な味で。なんかあのリンゴとなんかブドウの交配種みたいな味がします
0: 。なるほど、リンゴとブドウが混ざってる味がしてるの、
1: はい、で、見た目はあの茶色なんですけど、あのやはり味はリンゴに近いですね。
0: 残念、ブドウです。惜しかったね、みんなね。え、ちなみにこのアイスはいろんなアイスのさ、はい、こう食感とか種類があると思うんだけど、はい、佐野くんはどんな食感する？
1: これはシャリシャリ食感がしてて、
0: うん、
1: あのなんか冷たくて多分今の夏の時期に合うアイスだと思う。
0: そうだね、アイス冷たくなきゃね、はい、まあ、困っちゃうけど、まあ、ホットアイスみたいなのもね、はい、あるかもしれないけど、なんかこう見た目はさ、はい、佐野くんどんな見た目してるの、このアイス？
1: え、あの細長くて、あのなんかあの食べやすいサイズで、あのなんだろう、あのひと、あの、
0: うん、
1: ギリつけられるあの大きさだと思います。
0: そうだね、食べやすいね、
1: はい、
0: これさ他の子たちこのアイス知ってる？
2: 知ってます。
5: 知ってます。あの
2: パキって割る2つ
5: になる
1: よ。
0: 大正解。佐野くんがまさか知らなかったね、ごめんね、用意しちゃった。
1: いや大丈夫です。
0: はい、あの2人がね今説明してくれたけど、みんな黒金アイスっていうのかな。
5: ああ
4: 知ってるか。
0: 知ってる。そう、あの地域によってこれ名前が違うんだけど、あーちゃんは黒金アイスって呼んでるの。あれは茂木くんはなんて呼んでる？
2: え、俺はオリアイスみたいな。
0: あ、オリアイス。幸浦くんも、八浦くんはなんて言ってる？
5: 俺はパッキンアイスです。
0: パッキンアイス、すごい。これだけでも名前が違う。だけど佐野くんは初めて、
1: はい、
0: 食べた。
1: 知らなかったです。
0: あー、でもいいね、こう初めて食べたからこそ出るリアクションっていうのがねとっても伝わったので100点だと思います。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい。はい、正解はこうね、冷やして固めるコッキンアイスでございました。はい、あ、ずっと食べてるね。美味しい。いや、でも本当初めてなのにね、すごく伝わったと思うんですけれども、大丈夫、3人にもねちゃんと用意してあるので。そう、これはね、あの前橋のこのね道がね、国道50号っていう道なんだけど、この国道50号沿いに焼きまんじゅう屋さんがあるのね、
5: はい、
0: 田中屋っていう焼きまんじゅう屋さんなんだけど、そう、そこの焼きまんじゅうの店主があの火曜日の放送聞いててくれたみたいで、そう、みんながねしっかりできてるからご褒美にって言ってね、アイス買ってきてくれたの。
5: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: なのでね、みんないっぱい食べてくださいね。きちんとお礼が言えて偉いです。じゃあ田中お疲れ様でした。素敵な食レポです。
1: ありがとうございます。
0: さあそして笹沢くんとそして、橋浦くん、
3: はい、
0: 2人は何やらこうクリエイターになりたいということで、はい、YouTube をね開設したいということで、まあこのラジオに出る前はおのおの個々にやりたいみたいな感じだったけど、なんか2人の意思が一緒だったので、あーちゃんは2人で一緒にやったらどうって提案しました。そしたらね、2人は素直だから分かりましたって言ってね組んだんだよね、
3: はい、
0: でそこで YouTube の名前を決めてきてくれるかなっていう宿題でしたが、決まりましたか？
4: はい、はい、決まりました。
0: おー、では2人の YouTube へのお名前教えてください。
4: やめチャンネルです。
0: なになに？
3: やめチャンネル。
0: やめチャンネル？
3: はい。
0: なんでやめチャンネルっていうの？
3: いやもう名前から、名前にやめって入ってるじゃないですか。
0: はい。なんだろう、
3: 僕結構諦めがちなんですよ。
0: はしらくん、やめがち、いろいろ諦めがち、
3: いろいろやめがちで、
0: うん、
3: 諦める、いや、やめちゃうな。やめ、やめチャンネル、こういう感じっすね。
0: それはさ、どういう番組にするの？
3: え、いやもうあの、俺が、
0: うん、
3: ゲームするじゃないですか、
0: うん、
3: でそこで俺が諦めた時間よりも先に諦めてるやつを侮辱するっていう、う
0: ん、
4: いやいいですね。
0: やいいの、笹沢くん、
4: まあ、
0: これ納得したの？
4: まあ、ちょっと納得しました。
0: いや、よかったね。なかなかね、これいいって言ってくれる友達ね、ちょっと個性的すぎてね、少ないと思うから、笹沢くんを橋浦くん大事にしてください。
4: はい、大丈夫ですよ。
0: じゃあ2人でぜひ100万人目指して、
4: はい、頑張ります。
0: 前橋ラジオに帰ってきてください。
3: はい、
0: いいチャンネルだと思います。
3: ありがとうございます。
0: 人がやってないところのチャンネルっていうのがね、素晴らしい、よくできました。では最後、茂木くんですね。茂木、はい、くん、将来の夢は何ですか？
2: サントリーに入ることです。
0: そうなんだよね。その理由は
2: 収入がかなりいいと聞いたので。
0: お父さんがね、
2: はい、
0: お金持ってるんだよね。
2: まあ、まあ、ね、持ってる方だと。
0: それでサントリーにね入りたいってね前回言ってくれたんだけど、はい、なんかお父さんにその話できた？
2: できました。
0: そしてお父さんなんて言ってました？
2: あの、収入は言えないけど、
0: うん、
2: 頑張った分だけお金はたくさんもらえるよって言ってました。
0: ありがとう、いい締めになりました。ありがとう。じゃあみんなそれぞれね、宿題を完成してくれました。さあというわけで2日間みんな本当にありがとう。それでは最後に茂木くん、リスナーのみんなにメッセージがあったらお願いします。この2日間のね、感謝の気持ちとか込めて代表してメッセージ言ってもらえる？
2: はい、
0: うん、頑張れ。
2: あ、
4: 頑張れ、
2: 最高です。
0: ありがとう。シンプルでよかった。じゃあ最高の2日間を過ごしてくれましたか？
4: はい、
3: はい、
0: ありがとう。じゃあこれをね機にみんなももっともっと頑張ってください。
3: はい、
2: はい、
0: それではそのくん、もぎくん、橋浦くん、笹沢くん、2日間本当にありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: それでは一緒にさようならお願いします。せーの、
3: さようなら。
0: 吉岡中学校のみんなに大きな拍手。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 継承された伝統技術がある、皆様のもとへ最高の品質をお届けしたい、そんな気持ちから日々商品開発に取り組む。前橋とともに歩んで88年、金属機械部品加工の老舗株式会社マガラ鉄工所が午後1時お知らせします。

AZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんの周りの公共施設や商業施設のデザイン設計でおなじみの勝山工務所です。建物の建築設計、耐震診断業務、都市建物の有効活用を企画・立案する勝山工務所が午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 気のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: スーパーに先生でしょ。
1: 何してんのさ。

0: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
0: 全然。
2: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 防災インフォメーション。

0: まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
2: 保険代理店の安心計画株式会社です。私たちは地域に信頼される身近な保険代理店を目指して、すべてのお客様に最適な方法で安心を提供いたします。安心計画が午後4時をお知らせいたします。

0: モンハンチャンネル845。この番組はいつも40種類以上の品揃え、餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、神戸財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月21日の木曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。今日は木曜日、ゲストは防犯アドバイザー鈴木さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日は涼しいですね。
0: 本当全然違いますね、昨日とね。
1: 昨日は33度ぐらいあって、
0: そう
1: 今日は
0: 22度ぐらい、
1: 11度低い。
0: 明日また今日より5度ぐらい寒いんですって。
1: じゃあストーブ炊くようですね。
0: いや本当ですよね。もう昨日はなんかエアコンかけて、で明日はストーブつけてみたいな。
1: 今日家にいてあれですよ、湿度があるんで。
0: そうなんですよ。
1: ちょっと動くと暑くて、ね、エアコン入れるでしょ。しばらくすると寒くなって、そう止めて窓開けて、その繰り返しでした。
0: ジメジメしてて、この湿気も嫌ですね。
1: はい、ですよね。人間はわがままですよ。
0: 本当です。
1: 乾燥してれば乾燥してるで、
0: ね、
1: 静電気が起きるとかね。
0: 本当、雨が降ればね、雨が降ったで言いますから、恵みの雨っていうことにしていきましょう。今日はね、はい、今日はどういう話題ですか。
1: はい、実はですね、自転車のまた反則制度の話をしたいと思うんですけど。
0: はい、お願いします。この話でもね、鈴木さんばっかりしてくれて、他の方あんまりしないんですよ。
1: それは不勉強なんですよ詳しいことが分かんないんですよ。
0: そうか。
1: いや、というのは昨日ある町の民生委員の人に、
0: はい、
1: 防犯講話をもう前々から頼まれて講話に行ったんですよ。
0: はい、
1: それでタイトルを、自転車のその反則制度とその特殊詐欺、
0: はい、
1: まあ、振り込め詐欺の話をしようと思って始まってですね、最初に自転車の話を軽くして、はい、それからあのお年寄りばっかりですから、その詐欺に遭わないように一生懸命お話しようと思ったら、まあ、自転車のことの質疑がすごくて、
0: 質問が、
1: そうなん
0: です、不思議に思ってたり分かんないことが多いんですね。
1: そうなんです。それでね、自転車に乗らないっていう方は2人だけで、あとはみんな自転車利用する人で。
0: いや、それは気をつけた方がいいですね。
1: そうなんですよ。
0: じゃあ今日も自転車のことで、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオ第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

0: ここからは青パトネットワークのコーナーです。
1: 青パトネットワークの一番最初に火災の連絡が来てますね。今日ね、力丸町だそうです、はいはいはい、その他の火災ってなってますね。ね、雨が降って乾燥が少し良くなったかと思いきや、
2: 1日ぐらいの雨だと表面だけ濡れても中は乾いてて、
1: そうですよね、
2: 結構燃えるんだそうですよ、はい、雪が降ってて火事になるなんて、私なんか雪降ってれば大丈夫じゃないのかなと思うと、うんうんうん、やっぱり中は乾燥してるから、はい、どんどん燃えちゃうんだそうです。
1: 本当ですね。濃霧注意報も出てるので気をつけてください。

0: アオパトネットワークのコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークマエラジドットネット meeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 です。お寄せいただいた情報は番組内でお知らせしていきます。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。これ鈴木さんこの間覚えてたってね、はい、言ってましたから、前橋東警察署は
1: 225-0110、
0: はい、素晴らしいです。225-0110、はい、そして前橋警察署の番号は
1: 252-0110。
0: さすがです。
1: 昨日講演しながらそれをみんなに教えました。
0: あ、そうですね、何かあったら、
1: そしたら質問されて、うん、警察本部は何番ですかって言われて、確か243-0110って言ったんですけど、
0: はい、合ってました。
1: いや今ね、あゆさんに言われる前にちょっと確認しようと思ったら
0: 聞かれちゃったんですね。調べておいてください。
1: はい、
0: 前橋警察署の番号は 252-0110 です。そしてまた相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。
1: 243-0110でした。
0: よかったです。嬉しそうです。本当に講話に行ってね、違う番号を言ってたんですからね。
1: いや昨日聞かれるとは思わなかったですね、そのことを ね。でもね、この間あよいさんのおかげでね、225-0110と、はい、252-0110覚えてたんで。
0: これどうやって覚えたんですか。252と225じゃないですか。
1: 2と5きりないじゃないですか。
0: そうなんですよ。だけど前橋警察署が5なん、5が先に来るっていうのが、はいはい、よく覚えられたなと思います。混乱しちゃいそう。まあ、どっちでも大丈夫ですよ。225でも252でも。
1: そうですね。
0: ね、いいので、はい、何かあったら、必ず確かめていただきたいと思いますね。
1: 全く同じです。昨日という、はい、同じこと言いました。
0: はい、
1: 相手に言われた番号にしちゃいけません。
0: はい、
1: 252か225で、日本中今下4桁は0110です。
0: そうなんです。でも0110からの詐欺の電話もありますから、皆さんね、気をつけてください。
1: ね、
0: はい、以上青パトネットワークのコーナーでした。はい、
2: そういえばお前結構いい自転車乗ってたよな。
3: ああ、あれは大学の入学祝いにおじいちゃんが買ってくれたんだ。あ、あれ？ない、自転車がない、鍵かけたのに。おじいちゃん。
4: なくなるのは自転車だけではない。自転車はツーロック。群馬県防犯協会。

0: はい、ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日は防犯アドバイザー鈴木さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: はい、自転車の交通違反の反則金の話、
1: ね、はい、もう4月中私重点的に月に4回ぐらい木曜日はあったと思うんですけど、うん、はい、全部その自転車の反則制度のお話をしたんで、うん、もういいかなと。テレビも随分
0: 取り上げてましたね。
1: だけど昨日先ほどお話ししましたけど、はいはい、防犯講話を してお年寄りの方に電話お話ししたら、うん、全然分かってないですよね、
0: うん、何を聞かれました？
1: まずね、自転車、まあ最初私が言ったのが、
0: はい、
1: テレビやなんかは自転車は軽車両だから道交法に従って、うん、歩道じゃなくて車道を走りなさいって言ってるんで、
0: はい、
1: 最近心なしか車道を走ってる自転車が多くなったような気がするって言ったん
0: です。危ない
1: ですよね。でこの間確かにね、長瀞線結構道片側一車線狭いんですけど、
0: はい、
1: 渋滞してて、
0: うん、
1: なんで渋滞してんだろうと思ったら、お年寄りが悠々と自転車で
0: 困る
1: 走ってるんですよ。
0: 困る。
1: もうね、

0: 片側一車線で対向車があると、
1: うん、
0: 対向車線に出ないと抜けないんですよ。
1: 危ないですもんね。抜けないですよね。
0: 年寄りだからフラフラしてるから
1: 怖い。
0: もうね、そんなんで昨日そのテレビでも何でも車道走れって言ってるけど、群馬県はもう道路事情が悪いから歩道走ってくださいと。それで今度は
1: 高齢者の方はいいんですよね。高齢者の方はいいんですよね、歩道。
0: これ条件3つあります。
1: はい、
0: ちょっと繰り返しというか復習ですけど、はい、まず法律で歩道通行が認められている場合というのが1番、はい、2番が13歳未満もしくは70歳以上の方、うん、もしくは身体障害等がある方は歩道通行か、う
1: ん、はい、
0: そして3番目が車道を走ってて危険を感じる危ない時は、うんうんうん、歩道を走っていいと、はい、いうことなんですよ。
1: なんかババッカー通りの歩道があるじゃないですか、
0: はい、
1: であそこ通っていいですよっていう標識ないような気がするんですけど、あれは車道を走るんですかね。
0: ちょっとババッカー通り見たことがないんですけど、
1: 見てもらってもいいですか。
0: 歩道の始まりの部分に例えば歩行者の大人と子供が手をつないだ絵と、
1: ここのアーツ前橋の前、はいはい、銀座通りっていうんですけど、はいはい、ここあるんですよ、
0: はい、
1: でもババッカー通りはなんかね見当たらなかった気がするんですけど、どうだったんだろうと。
0: いやちょっと
1: でも危険だなと思ったら歩道走ってもいいってことですね。
0: そうです。だってババッカー通り道狭いじゃないですか。
1: そうなんですよ、
0: 一方通行で。
1: そうなんです。
0: で商業車というか、うん、荷物の積み下ろししてる車なんかが止まってたりすれば、もうすれ違いというか、うん、一方通行で車が通るのも大変なぐらい狭いです、はい、ですから多分まあその3つの条件に該当していれば、
1: はい、うんうん、歩道を走ってもいいと。
0: そうです、
1: 了解です。
0: そういう話を、まあ、昨日したんですけど、はい、そうしたら歩道の通行の方法がよくわからないっていうこと。
1: 歩道の通行の方法。
0: はい。それで、まあ、この間も同じことを別の場所でいろいろ聞かれたんですけど、はい、私は今まで歩道を通って、その事務所行ってたけど、うん、これから歩道を通って行けないとか言って、うんうん、なんでだいって言ったら、進行方向に向かって、右側の歩道を、走っちゃいけないと思ってたんですね。
1: あ、それはね、わかります。私もそう思いました最初。左側通行って言われたから、
0: はいはい、
1: 右走れなくなっちゃうんだと思った。
0: 同じこと言ってた。で昨日やっぱり手を挙げて質問した女性が、うん、熱心にねメモしてる女性だったんですよ。で何か質問ありますかって言ったら、そのことを聞かれて、うん、私それでねホワイトボードに図を書いて、
1: はい、
0: 歩道、車道、反対車線、それから歩道を描いて、それで絵を描いて、そのこっちへ進むのとあっちへ進むのと間違っているのはどれかとかいう質問を投げかけて、
1: すごい、
0: 結構ね年寄りもそういう見ると覚えてくれるんですよ。それでもちろんその説明し、最初に説明したのは歩道を走るときは自転車は車道寄りを走ってください、うん、はい、そして歩行者、歩道というのは歩行者のための道路ですから、うん、歩行者最優先、歩行者の邪魔をしないように走ってください、
1: はい、
0: 歩行者がいたら徐行、徐行というのは自転車は時速10キロから8キロ、車の場合15キロ以下というのが大体目安ですね、
1: はい、
0: というようなお話をして、
1: はい、うん、
0: ですから歩道の車道寄りを走るんですよ。で進行方向がこれでっていうような話と一緒に路側帯を走る場合、車道を走る場合はもちろん左側の端を走らなくちゃいけない。その左側を走らなくちゃいけないということと、歩道も左側というか進行方向に向かって左側を走るというか、なんていうんですかね、

0: 左側の歩道を走らなくちゃいけないというふうに、
1: まあ、でも車道側でしょ。
0: そうです、そうです。
1: 車道側ってなると歩道を走ってると車道側だから右側ですよね、歩道では。
0: そうなんです。ですからそのどっちを走ってもいいんです。ただそのほら車は左側通行というのが大原則で、うん、路側帯とか車道を走るときは左側を、左側の左端をという、それとねごっちゃになって、
1: うん、
0: ですから
1: 歩道は右側なんですよね。
0: そう、
1: 車道側だからね。
0: でも右側の歩道、
1: 右側の歩道を走るときは右側の歩道を走っていいんでしょ。
0: いいんです、いいんです。それをいけないと思ってる人が多い。
1: 私も思った。どうするんだろう、一回だから向こう渡って、でも左に行けない、自分家入れないじゃんとか思った。
0: そうそうそう、だからそういうそういう風な
1: 人どうしようと思って、
0: 来られない、来られないって言われて、いやそうじゃないんですよ誠さんって教えたんですけど、うん、
1: 名前言ったなすぐ名前言うから。
0: それでね、いやいや、ですから昨日もそういう質問で、うん、右側の歩道で進行方向に向かって、まあ、右側の歩道の車道側を走るのはいいんです、
1: はい。
0: まあ、もっとシンプルに考えれば、左側の歩道を交互通行、
1: はい、
0: 歩道上の右側を、車道寄りを交互通行でいいんです、
1: はい。
0: ですから向こうから来てもいいし、こっちから行ってもいい、
1: うん、
0: それを理解してもらえれば反対側の歩道も交互通行ですから、うんうん、向こうから来てもいいし、こっちから来てもいいということで、はい、ですからそれがね、なんか随分迷
1: っ、いや私も最初分かんなかったですね。だから歩道がない車道の場合、
0: はいはいはい、
1: 左側を自転車は走ると、
0: そうなんです、
1: いうことですよね。
0: そうなんです。
1: で歩道がある場合はまたね、
0: はい、
1: 違いますからね。
0: あと矢羽根のねマークがある場合は、まあ、そこが自転車が通るとこなんですけど、狭い道でも矢羽根が書いてあるんですよ、
1: うん、
0: だからそれは私もこれじゃちょっとも安全じゃないなと思って、うん、その専門の人に聞いたら、車を運転する人にも注意喚起する意味があって、
1: あ、なるほど、
0: 矢羽根が書いてあるんだそうです。ですから、まあその狭い片側一車線の車で走る場合に自転車が走っていれば十分気をつけてくださいと、うん、でさっき言ったね長瀞線を悠々とお年寄りが走られると大渋滞を起こすわけですよ。
1: そうです。
0: ですから危険だと思ったら歩道、
1: うん、
0: ただ問題は本人が危険だと思わないと。
1: いやーもう余計危険ですもんね、だってね
0: そうなんですよ。まあそういう話をしてたら、次の質問が、はい、歩道を私はちゃんと歩いてますと、
1: はい、
0: だけど高校生ぐらいの子供が自転車で前からも後ろからもビュンビュン来るんで、
1: うん、
0: どうしたらいいんですかと。だからそれはもうどうにもなんない、当たらないように避けるんですけどって話したんですけどただし、まあ例示としてですね、前に5歳ぐらいの男の子が自転車で女のおばあさんに突っかけちゃって、
1: ありましたね、
0: おばあさんが後頭部打って、
1: うん、
0: もう重篤な状態になっちゃって、慰謝料が9000万から保護者に請求が来たと。それでその高校生がビュンビュン飛ばしてきて、もし事故が起きた時にはそれはもう歩道上は歩行者優先ですから、
1: うん、
0: もう一方的に自転車が悪いんですよ、
1: うん、
0: それで右側を走っていたとか車道側を走っていたとか言って、じゃあどこが真ん中なんだと、
1: うん、
0: 俺は右を走っていたよ、左を走っていたよというのが水かけ論になっちゃうんです、
1: うん、
0: というのは歩道上にセンターラインがないところ、まあセンターラインがあればいいですよ。
1: はい。
0: センターラインがないと、うん、俺は真ん中よりも左を走ってたとか、右を走ってたっていう主観の相違で、
1: うん、
0: えらい違ってしまうから。
1: そうですよね。
0: ですからそこで白黒つけるのは難しくなりますよと。うん、だから、まあ、子供さんがビュンビュン来て危ないと思ったら、もう仕方ないから、もう、右端に

るいは左端に避けて自転車にぶつからないように、まあ、自主防衛というか自己防衛してくださいよという話したんですけど、はい、まあ高校生なんかもね、あんまりスピード出して走られると、その徐行というのはさっき言ったけど、時速10

0: 全国で一番速いのが11秒6。
1: 速いじゃないですか鈴木さん。
0: 今は100メートル走れば完走できるかどうか。
1: 私もねちょっと足がもつれて、
0: そうですね、転倒しちゃう、
1: すぐ転倒するような気がしますね、
0: はい、まあせいぜい1分ぐらいかかりますかね。
1: すごいですね、逃げ足が速いんですね
0: 逃げ足って逃げ足じゃないですよ、追いかける足ですよ
1: そっかそっか
0: でもね足に自信があって、まあ、イノシシが出た時、イノシシ追いかけて、
1: はい。追いかけないでください。
0: 追いかけてもね、イノシシの方が全然速かった。
1: 野生動物は大変危険ですので、
0: そうですよね、
1: むやみに近づかないようにお願いできるとと思います、はい。
0: まあ、ですからね、私が12秒フラットで走ったとしても、うん、時速に直すと30キロ、30何キロぐらいなんですよね。
1: 速いですね。
0: まあ、ですから、ほら、
1: 徐行より全
0: 然速い。徐行より速いんです、うん。ですから、徐行というのはゆっくりなんです。ただし、歩道上に歩行者がいなければ、別に徐行しなくもいいんですよ、
1: う
0: ん。
1: そうですね。
0: でも、その、4月1日から導入された反則制度では、速度違反というのがありますからね、自転車。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。ですから、あんまり、スピードを出して乗るのは、やはり控えていただきたい。
1: そうですね。まあ、歩きの人もいる、車の人もいる、はい、道路ですからね、はい。とにかく危なくないように。
0: そうなんです。もうね、繰り返し時々お話ししていきたいと思います。
1: お願いいたします。今日もありがとうございます。はい、防犯アドバイザー鈴木さんでした。さあ今日はですね、このあたりでお別れになります。どうぞこの後も、前橋ラジオの番組でお楽しみください。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。ここまでのお相手は、前橋シティ FM の青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組はいつも40種類以上の品揃え、餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、Android 携帯、iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ、今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は

前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、252-0110。前橋東警察署の電話番号は225-0110、225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず。長い活躍
0: ダジャレ。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

0: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話 0279-26-3555 まで。
2: こんにちは、船越一郎です。皆さんはいいお葬式って何だと思いますか？大切な人との最後のお別れ。僕は心のこもった温かいお葬式にしたいな。メモリードのお葬式なら、お葬式のスペシャリストが細やかな気配りとおもてなしで温かいお葬式をサポートしてくれるんです。おもてなしで選ぶならメモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立証構成会株式会社マックスエイト、スワイルモの協賛でお送りいたします。

5月21日の木曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。昨日より10度下がりました。ちょっとヒヤッとする寒い、どんよりとした雨の一日だったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。

はここからさらに5度低くなるそうです。ちょっと本当に上着が必要な感じですね。この寒暖差、本当に体ついていかないなっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ温かいものを飲んだり、また湯船にね、ゆっくりうっかりとゆっくりが一緒になっちゃったみたいになっちゃった。ゆっくりと浸かるのもいいかなというふうに思います。うっかりと言いますとですね、私は先ほどコーヒーを入れようかなと思って、お湯が出るんですよ。前橋ラジオのスタジオのところにお湯が出る、ボタンをピンって押すとね、水が出たり、お湯が出たりするのがあるじゃないですか。でね、コーヒーを入れようと思ったら、お茶入れちゃったんですよね。これね、間違うなーって思いながら、間違えました。で、結果は、あまりわからなかったです。お茶でも。お茶でコーヒーを入れても、コーヒーの味の方が勝ちましたね。という今日は、いえ、今日も、うっかりな私です。それでは今日のラインナップです。この後1曲お届けした後、ニュース、交通、お天気情報、そして欅ウォーク前橋からのインフォメーション。今日はですね、書籍ランキングと文庫ランキング両方できるかなというふうに思っています。で、午後6時からは愛すべき群馬弁のコーナーなんですけど、マーチョラジアタックのね、群馬グリーンウィングス GM の斉藤真由美さん、マッチョさんからもコメントが来てます。何やらマチョ謎とかって言いながら謎謎も出してるみたいなので、午後6時皆さん楽しみにしていてください。番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレス数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net 初めての方も気軽に送ってください。さて、今週はですね、リスナーさんからのリクエストをいただきまして、嵐の特集をお届けをいたしました。今日もですね、ケオリちゃんっていう方からですね CD をお借りできたので、ちょっと今日も3曲かけられるかなと思っています。1曲目はですね、パラドックスという曲です。2011年リリースのアルバムビューティフルワールドの収録曲です。大人っぽい世界観でライブでも大人気の曲だそうです。パラドックス、お聴きください。

時刻は午後5時37分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。ピザ職人が腕前を競うピッツァマスターカップが、おととい、昨日の両日、前橋中心街の前橋中央イベント広場で開かれました。会場はイタリア語が飛び交う本場さながらの雰囲気で、全国から集まった出場者がしのぎを削りました。おとといはマルゲリータなど3部門でおよそ50人が戦いました。毎年イタリアで開かれるピッツァワールドカップ、王者経験者の審査を受け、県内からは2人が入賞しました。昨日は部門優勝者と世界王者経験者が対決しました。王者が勝利し貫禄を見せました。大会は4回目で、東京都以外で開かれるのは初めてです。都内有数のピザ店が導入するピザ窯を、前橋市石倉町のマスタレンガが手掛けている縁で、前橋での開催が実現しました。次です。県警察本部は、高齢ドライバーが運転免許を更新する際の手続き方法を10月1日から変更します。高齢者に義務付けられている講習や検査について、これまで日時と会場を指定した上で対象者に通知してきましたが、10月からは本人に予約してもらうようにします。希望に応じて柔軟に予定を入れられる一方で、予約を失念するなどして更新できなくなる恐れもあるため、警察は周知に力を入れます。高齢ドライバーは免許の更新時、70歳以上で高齢者講習、75歳以上ではさらに認知機能検査や運転技能検査を受けることが義務付けられています。講習や検査は委託する自動車教習所などで実施してきました。今後は公安委員会から認定を受けた教習所など民間事業者による認定教育に移行します。これに伴い、県警察本部は受講対象者ごとに行ってきた日時と会場の指定をやめ、本人の予約制に切り替えます。具体的には、対象者に免許の有効期限のおよそ6ヶ月前に通知書を送り、本人が受験や受講を希望する教習所などから選び、それぞれの専用フォームや電話番号から期限内に予約します。新たな手続きは来年4月に更新期限を迎える人から対象になるとみられます。講習や検査の実施は11月中旬の見込みです。前橋ラジオニュース、この時間は上毛新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

刻は午後5時41分を回っています。トラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間、県内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道、平常通り運行しています。続いて道路状況です。まずは県内の高速道路、上信越道で通行止めの箇所があります。松井名妙義インターチェンジから佐久インターチェンジまで霧のために通行止めになっています。佐久インターチェンジ付近上りですが、1キロの渋滞になっているようです。上下線とも松井田妙義インターチェンジから佐久インターチェンジにかけて霧のために通行止めです。また関越道も昭和インターチェンジから赤城インターチェンジ、こちら霧のために50キロ規制になっています。また上信越道です。上り吉井インターチェンジ付近、故障車が止まっているようです。規制はありませんが気をつけて走行ください。一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線高崎方面、元総社町南付近渋滞600メートル、逆方向は表町1丁目付近、県庁南付近滞っています。前橋立林線、市内中心部方面、天川大島町付近で渋滞400メートル、小屋原町付近渋滞300メートル、大御殿道は市内中心部方面、千代田町3丁目付近で渋滞500メートル、赤城県道市内中心部方面、本町2丁目小佐呂付近で渋滞300メートル。前橋三郷線です。三郷方面、高井町1丁目付近渋滞400メートル、前橋玉村線は玉村方面、亀里町付近渋滞700メートル、旧17号線市内中心部方面、石倉町1丁目付近で渋滞400メートル、前橋中トロ線は市内中心部方面、小合木町付近渋滞500メートル、逆方向も渋滞300メートルです。藤岡大御線です。上り小屋原立橋付近で渋滞500メートル、下りは東善町付近渋滞400メートルです。おしまいは大手町通りの上り、県庁南付近で渋滞400メートルです。少し暗くなってきました。しっかりと点灯して、ライトをつけて目的地まで安全運転でお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。昨日からですね、10度ぐらい今日は涼しい一日になりました。そして朝から結構雨が降りましたね。この後もですね、雨は続きまして、明日も曇り、昼前まで時々雨、午前中は 50% と降水確率高めです。午後6時までが 30%、 その後は 10% で雨は夜止みそうです。ですが明日はですね、日中最高気温17度までしか上がりません。今日よりも5度低いので、明日はもう1枚ちょっと上着が必要だと思います。この後の週間予報です。土日が曇りになりました。土曜日曜曇りの予報です。気温は21度から23度ぐらい。週が明けまして月曜日火曜日は晴れ時々曇りで30度を超えそうです。また水木と曇り一時雨ということで、土日が曇り、月火が晴れ時々曇り、水木が雨という予報になっております。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではここでもう一曲、嵐の曲をいきたいと思います。リスナーさんセレクトで今週は嵐特集にさせていただきました。2曲目もですね、嵐のワイルドアットハートという曲です。
2012年リリースのシングルです。松潤主演のドラマラッキーセブンの主題歌です。お聴きください。

欅ワークマイ橋からのインフォメーション、書籍ランキングと文庫ランキング両方いけるかなという感じです。2026年5月11日から17日までの紀ノ国屋書店のまずは書籍ランキングからいきましょう。第10位です。公式ファンブック、ポンポンドロップシール、パーフェクトブックシール、大人気ですね。第9位です。政教新聞社からのワールド政教ボリューム7。第8位です。バンダイの春たまごっちコネクション、丸ごとシールブックデラックス。シールなんですね。シールが書籍になってこう売れてる感じなんですね。そして第7位です。生きづらさの正体、あなたの人生を蝕む呪いの解き方、犯罪学教室のかなえ先生だそうです。現代人なら誰もが抱えているモヤモヤの正体、 YouTube のチャンネル登録者数36万人を抱えるお悩み相談が人気の VTuber がぶった切るあなたを苦しめる呪いの言葉とは。日々のモヤモヤお別れできるそうですよ。生きづらさの正体。第6位、めぐみさん、美容の次はダイエットです。私はこれで痩せました。売れてるんでしょうね、またね。第5位です。池井戸潤さんの、2年ぶりの最新長編です、ブティックね。第4位、ルルブユニバーサルスタジオジャパン公式ガイドブック、ファン待望の最新版だそうです。第3位です。薬屋の独り言、猫猫の、あ、違った、マオマオのレシピって読むんですって。そして第2位が浅井亮さんの2026年本屋大賞の受賞作、インザメガザメガチャーチ。先週1位でした。今週第2位。そして今週の第1位は我らがマンちゃん、素晴らしい万田緑平先生、棺桶まで歩こう。今日うちの冷やし中華をね、マンちゃん食べに来てくれなさったんですけど、マンちゃん今週も1位だったよ、紀ノ国屋書店の書籍ランキングって言ったら、何言ってんだよ、そんなん大したことねえんだよなんて、このランキング見てって見せてもらったのが、ワンツーで死ぬまで生きるっていうまんちゃんのデビュー作、これが新書でまた出したんですって。そしたらね、それがワンツーフィニッシュだったらしくって、すごいでしょって言ってました本当にね、素晴らしいですよね。万田先生の棺桶まで歩こう、先週2位でしたが、またまた今週は第1位。さあ、文庫ランキングです。第10位です。本屋さんのある街で。あ、これ面白そうなんですよね。本屋さんを愛する5人の作家が、本屋さんを描く5つの物語。第9位です。松下隆一さん、落としの左平次、第4弾。第、8位、津村喜久子さんの、水車小屋のネネ。これ2024年の本屋大賞の第2位だったやつですね。第7位です。知念美希人さん、ガラスの塔の殺人。これ知念美希人さんの中で一番売れてる本だそうです。第6位です。増田美里さんの、梅雨草夏子の一生。これは第28回手塚治虫文化賞短編賞受賞作。第5位です。小川さとしさん、映画化されております、君のクイズ。そして第4位がビブリア古書堂の事件手帳の5。先週4位でした。今週も第4位。そして第3位が去年すごく売れました、一次元の挿し木、松木隆之介さん、文庫化になってまだまだ売れております、第3位。そして第2位が青山美智子さんのリカバリー、カバヒコ。2024年本屋大賞ノミネートで、今一番読みたいヒーリング小説、待望の文庫化になっています、カバヒコ、はい。そして第1位が阿部千里さんです。累計260万部突破、そしてアニメ化で話題になった大人気和風ファンタジー、もう10作目だそうです。ジョージのめいごさん、阿部千里さんの望月のカラス、今週は第1位。文庫ランキングでは第1位で2週目に入っております。5月11日から17日までの紀ノ国屋書店の書籍ランキングと文庫ランキング合わせてお伝えをいたしました。明日は金曜日、小森さんと一緒に CD ランキングをお伝えいたします。明日もお楽しみに。以上、欅ウォークマイ橋からのインフォメーションでした。
続いて午後6時からはまあジョラジャタックと愛すべき群馬弁のコーナーと両方やろうと思っておりますのでお楽しみに。それではまた午後6時にお耳にかかりましょう。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
0: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、賛助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
2: 斉藤真由美の

0: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ。今日ね、マッチョさんはちょっとねお忙しくてですね来られないんですけれども、そのお忙しい中コメントを送ってくださいました。いやー本当にね、昨日ちょろっとマッチョさん本人にはお会いできたんですけれどもね、昨日もとっても綺麗でしたよ。今日はコメントが届いてますから、ぜひ皆さんにね、お聞きいただきたいと思います。まずはマッチョさんからのコメントです。
1: 皆さんこんばんは、群馬グリーンウィングス GM の斉藤真由美です。ドヨーンとした雲が広がって時折弱い雨が降る、すっきりしないお天気でしたね。そんな時にはマッチョのマッチョなぞー、よろしいですか。水たまりの上を通っていった車ってなんだ、水たまりの上を通っていった車ってなんだ、なぞなぞの答えは後ほどで、メッセージにぜひ答えも送ってくださいね。さあ、ベトナム遠征中の群馬グリーンウィングスは本日試合が配信されます。群馬グリーンウィングス公式アカウント X ぜひ覗いてみてください。離れていても心は一つ、応援よろしくお願いいたします。
0: 本当に遊び心満載な方ですね。答えは後ほどって言ってたので、後ほど発表したいと思います。分かった方ぜひメールを寄せてください。当たった方には何かいいことがあるかもしれない、なんちって。なんだっけ、水たまりの上を通っていった車はなんだって言ってましたね。分かった方、今日はですね、いつもより早めです。18分までしか放送してないので、時間内に間に合わなかった方はブブブブブダメですからね、送ってください。さてさて、群馬弁のコーナーね、ちょっと行きたいかなと思います。先ほどね X に群馬弁が載ってたらしくてですね、どこ行ったかな、群馬弁普段話すのはっていうね順位があって、情報新聞のアンケートに基づく普段話すことがある群馬弁をすべて選んでもらって該当者の割合でランキング化しましたということでございますよ。1位からね19位まである。第19位、なんとかだ虫って言わないよね、これ一人しかいなかったですね。あ、一人ですか、 1%。 もっとなんとか、もっと食べたいとかをマッと食べたい、これはね意味はわかりますけどなかなか使わないですね。あとは押すことおっぺすで、15位が2つあって、奥のこと、手前と奥の奥で、送りの方にあるから、これもねちょっと高齢の方じゃないと使わないですかね。あとおやげねえね、意味はわかりますけれどもね、六花地蔵の歌の中にはよく出てきますね。そして第14位、壊すこと、ぼっこす、これはあれなんだね、方言なんですね、ぼっこす、はい。12位が2つあって、行くが方言になると、行く、これはねもうこれは使いますよね。であとゲビね、ビッケ、ビッケもビッケも群馬弁なのかな。11位です、折ること、追っかく、花の茎を追っかいてとかね言いますね、ナッパの茎を追っかいてとかね言いますよね。もうこの辺からはだいぶ言うよねっていう言葉がね出てきました。10位、捨てること、ぶちゃる、あ、これ私は使わないですけどね、意味はわかりますね。第9位、もうなんとか、もう帰らなくちゃっていうの、はぁ、あ、帰るべみたいな、はぁ、あ、って書いてある結構使うんだねみんなね。で、本当にを、まーず、これは群馬弁だ、まーず、まーずやなっちゃうよねって言いますよね。これは標準語やる、 標準語じゃないんですかね。かなりよなっから、うん、なっから、これはね有名なのであまり使わないですけれども意味はわかりますね。でイグンベーとかね、ソーダンベーとかね、これが第6位で、来ないが来ない、全然来ないんさね、言うよね。あとチットンベー、チットンベーは使わないかね、あんまりね。第3位がカンマス、書き回すことですよ。もうこれはね、群馬弁のもう本当にベスト3に入ってますね、カンマス。で第2位がイグンサ、なんとかなんさね、なんとかなんさっていう。1位がなんとかなんです、何何なん、そうなん、あーねーが入ってないね、あーねーがね。え、群馬弁普段話すのは皆さんは何でしょうか。え、そして小太りじいさんから群馬弁のメールが来ております。えらいよ小太りじいさん、えらい。え、お晩です。梅雨の走りでしょうか、最高気温が午前中ということで肌寒い一日でしたね。斉藤 GM のメッセージの邪魔にならないように短めに群馬弁を送ります。まずは標準語から。お父さん何しているの。お昼にパスタを食べようと思って。何味のパスタなの。ベーコンとほうれん草のクリームパスタが食べたいでしょ。僕だったんだこの子。僕トマト味がいいな。そんなわがまま言わないの。この前クリームパスタが食べたいって言ってたでしょ。だってこの前は明太クリームうどん食べたもん。そうか、ソース作り変えるのは大変だな。お父さん偉いな。お父さんは息子ちゃんのためにパスタを作ってあげてるんですね。でこれ群馬弁で言うと、お父さん何してるん。お昼にパスタ食うかなと思って。何味のパスタなん。ベーコンとほうれん草のクリームパスタが食いてえなんべ。僕トマト味が食いたいな。そんなわがままばっかし言うんじゃないの。こないだクリームパスタが食いてってたじゃねえ。だってこないだ明太クリームのうどん食ったもん。そっか、ソース作り変えるんじゃかなわねえなね。群馬弁はスムーズですね。小太郎さんありがとうございます、本当に。さてさて、じゃあ嵐の曲をねもう一曲かけましょうかね。リスナーさんがねわざわざリストを作って持ってきてくださったんですよ。嵐の曲、ほら嵐が5月31日でね、今全国ツアー最後の全国ツアー中ですけど、31日でもう嵐が最後になってしまうので、ぜひ特集してもらえませんかって言ってね、ありがたき幸せ。3曲目、嵐のですね2015年リリースのアルバムジャポニズムの収録曲です。華やかでミステリアスなサウンドが特徴、曲はマスカレード、お聴きください。

0: それでは、なぞなぞの答えは、水たまりの上を通っていた車って、
1: なんだ。
0: 馬車。馬車。馬車。馬車でした。ごめんね、ごめんね。斉藤真由美のマチュラジアタック。
1: これからも応援よろしくお願いいたします。わかりました?正解。来てますよ。さすがです。小太りじいさん。なぞなぞの答えは馬車ということで、馬車かな?大正解。もう早速、マチョさんに送りました。もう正解第1番ということでね。ありがとうございます。マチョさんからきっと、お褒めの言葉が、そのうちあると思いますから。ね。いやー、嬉しいですね。ちゃんと答えてくださると。今日、サケさんとかね、すぐ答えると思ったんですけどね。今日寝てるみたいですね。メールが一つもありません。いいんです、いいんです。ありがとうございます。アット FM さん、むーちゃんこんばんは。久しぶりの雨ですね。本当ですね。そして寒かったですね。今日はゆっくりお風呂にでも使ってください。体調をね、崩さないようにお願いします。きょうがちゃんから、先ほどの群馬弁ランキングですが、どれも使わないな。私の年代だとそんなに聞かないですよ。でも赤堀の方にいる子は結構群馬弁かも。でね、じゃあきょうがちゃんはどんな群馬弁を使うんですかね。私でもなんとかなんとか、そうなんとかっていうのは使えますよね。カンマスは使っちゃいますけどね。他はなんかあまり使わないですよね。でも私はなまってる方だと自分では思っております。若い人はあまり使わないかもしれないですね。もうあまりね、意味はね通じますけれどもね。ということでですね、今日は木曜日、少しいつもより早めの18分までお送りをいたします。で、今日私はですね、この後スナック吹子という創業カフェムーちゃんで開催になる初めてのスナック吹子さんがですね、何やらこの前橋でいろんな心を整うお部屋作りの仲間が集いながら、ちょっと楽しい夜をですね、創業カフェで過ごしてくれるようで、私はこの後シャシャシャーってね、創業カフェの方に戻るんですけれども、吹子ママの心理カード体験なんかもねあるらしいので、次回は7月16日、その後9月17日、11月19日、第3木曜の6時30分から、9時までということなので、ぜひ興味がある方いらっしゃいましたら、次回ぜひお出かけください。そしてですね、明日がですね、小森さんが、やってきてくださいます。何やら股関節のことを聞きたいと言ってらっしゃったリスナーさんがいたので、呼吸のことをやりたいんだけれども、明日は呼吸と股関節、これ両方やると言っておりました。ぜひ楽しみにしていてください。そしてですね、この街中なんですけれども、前橋文学館、今悪質文字書体をなさず、冷や汗冷や汗というね、萩原朔太郎と文字という企画展がやっております。これが、今週末の24日の日曜日までとなっておりますので、あ、見たかったのにっていう方いらっしゃったら、前橋文学館まで。そして、アーツ前橋の方は、塩原智子さんの日本画ということで、こちらの企画展は6月14日までやっております。線と表現、その先の祈り。ということで、塩原智子さんという日本画の方でした。この方前橋出身の方なんですけれども、すごくですね、結構万人に皆様に喜ばれるであろうという今回は企画展です。塩原智子さんという前橋生まれの、1921年にお生まれになって、2018年

にお亡くなりになってるんですけれども、前橋出身の日本画家、塩原智子さんの日本画という、6月14日までのイベントをやっております。こちらも合わせてぜひお出かけいただければなというふうに思っております。そして明日は創業ラジオもありますね。明日は元 J リーガーで今喜びを記すというブランドのチョコレートの、パティシエをしていらっしゃいます清水圭樹さんという方、この方をお招きしてお話を伺おうと思っております。サッカーのねゴールキーパーだった人、ゲームパティシエというふうに呼ばれていたんですね。ケーキっていう名前なので、でこのケーキが喜びを記すって書くんですよ。慶応の慶ですねに、ごんべんに己と書いて喜びを記すっていうふうに書くんですけれども、そのサッカー少年でJリーガーだった、清水さんがチョコレートの職人になるというそのセカンドキャリアのお話、明日は午後3時から、創業ラジオです。ぜひお楽しみに。今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂でした。この後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ではまた明日、ごきげんよう、さようなら。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 域の身近な相談役民生委員。この番組は前橋市の提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。このお時間は地域の身近な相談役民生委員をお届けしていきます。本日こちらのスタジオには大御地区民生委員の皆さんにお集まりいただいております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは早速お一人ずつ自己紹介をお願いいたします。まずは前原会長。
2: はい、会長の前原陽一です。大好きな大御が私の次の住処です。
0: では続いて伊藤さん。
3: はい、2期目に入ります副会長の伊藤博次と申します。簡単に大御地区を紹介しますと、上毛三山の一つであります赤城山の南麓に大御地区は位置しております。自然豊かな地区で四季折々の自然が楽しめます。特に桜の咲く時期は絶景です。そして歴史の町でもあります。今なお雄大な城郭構造、城跡ですね、それは現存しております。こういった自然美と歴史のある町で、健康長寿を伸ばそうといろいろ取り組み中であります。以上です。
0: よろしくお願いいたします。続いて加山さん。
4: はい、加山です。よろしくお願いいたします。肥後地区担当で2期目に入ります

日吉は消防署や交番、ホームセンターなどがあって、特に眼科、産婦人科、内科、整形外科、ちょっと歩くと全て揃うような医院クリニックの揃っているところです。それなので今人口も

0: 最近では太陽光パネルも増えてきました。本日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。それでは前原会長、大御地区の概要を教えてください。
2: はい、大御は介護施設や商業施設が、それに医療機関も充実しています。訪問活動の時、大御の文化、大御の歴史を聞くのが楽しみです。はい、
1: ありがとうございます。また伊藤さん、大御民事協の活動を教えてください。
3: はい、大御地区民事協では年に1回、地域包括支援センター等部と連携して、委員さん、そして専門職で情報交換会を実施しています。そういった情報交換会を通じて、自分たちの知識の幅を広げたり、また支援に必要な知識も身につけられます。また委員同士もこういった交流を深めることで、協力関係が生まれる良い機会にもなっています。
1: ありがとうございます。それでは具体的な活動やりがい等がありましたら、まずは加山さん教えてください。
4: はい、肥後市地区の民生委員は3名おりまして、一人暮らしの高齢者の方の訪問見守り、地区の生き生きサロンの参加協力をしています。はい、以上です。
1: では堀越さん教えてください。
0: はい、私の暮らす河原原町は3名の民生委員、児童委員で担当しています。先ほども話しましたように、農業が盛んで、年配の方々も畑仕事や庭の手入れと活動的です。訪問する私の方がたくさんの刺激を受けています。集会所で行われるサロンでは、演奏会だったり体操だったり落語だったりと、皆さん大いに笑ったり笑顔の絶えない集まりになっています。ただ問題も少しあります。それは高齢者になると足腰が弱くなって、行きたい場所に行けなかったり、サロンに参加できなかったりと、そんな行動をしなければならないっていうことがちょっと難しくなってくる人たちがいます。その人たちに何か良い解決策があればいいなと今考えているところです。私からは以上です。
1: ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんにお一人ずつメッセージをお願いしたいと思います。それではまず前原会長、リスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
2: はい、お会いするのを楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。伊藤さん、お願いします。
3: やっぱり情報交換会で得た知識と、これからの活動に、役に立てていきたいと思っています。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。加山さん、お願いします。
4: はい、会話からつながる笑顔が見える訪問していきたいと思います。
1: ありがとうございます。堀越さん、お願いします。
0: はい、皆様にお会いできることを楽しみにして、つなぎ役っていう役を、もう少し頑張りたいと思います。
1: ありがとうございました。本日はこちらのスタジオには、大御地区民生委員の皆さん、前原会長、伊藤さん、加山さん、堀越さんをゲストにお迎えしました。皆さん、どうもありがとうございました。
5: ありがとうございました。
1: 地域の身近な相談役、民生委員、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

ット3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ヶ浦をキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。博子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり変えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろこの乙女屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

お送りした曲はアスカ始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒゲダンディズム、日常。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、ダラダラした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

工事メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

お送りした曲は佐久間ひろ子ブラチェンジでした。 Finally, while listening to this music, ひろ子佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料。お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please watch my channel of YouTube。 スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市亀宿町 9-5FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろ子の音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に。群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: love it. Hasta luego.
1: Campus. Go home.
2: 皆さんこんばんは。アスナドキャンパス広報部パーソナリティの夏うさが今夜もたくさんの情報をアスナドエリアの皆さんにお送りしていきます。さて、今日の収録はなんかお客さんがいっぱいなんですよ実は裏で、まず、新聞記者の方が1名来ていらっしゃってて、あとそれから1年生も多分今日の収録が初めての見学かな、2人来てくださってます、ね、春だから新年度でいろんな人が来ますねって感じです、はい、さあそれで本日のゲストも紹介していきましょう、うん、お願いします。
3: ロトです
4: はい、ドンタコスです
2: 、なんかお久しぶりですね。タコスさんは
4: こっちがねはい、引退したはずなんですけど、アスナドキャンパス広報部は
3: タコスさん、ドンタコスって名前も久しぶりに聞きました本当に懐かしい、
4: ね、懐かしいですか。
3: 去年のこの時期にドンタコスですって言って、ね、めっちゃ笑いをこらえていたのが懐かしいです。
4: そうだね、最初のね自己紹介の時が私か、あれ
2: ロトちゃん、そうだった、私は別の先輩だった。
4: 別か、そっか。
3: 収録した時初めては違った、リナパ。
4: もう一人だ。ジャジャフォニアだ。
2: あ、そ
4: ジャジャフォニアの回だ。はい。
2: ジャジャさんがいなく、
4: はい、本日はいないの代わりね。の代わりで私が来てます。はい。
2: どうも。じゃあ、
4: はい、
2: 今夜も。頑張りましょう。
4: はい、頑張っていきましょう
2: それでは本日も元気よくアスナドキャンパス広報部をお送りしていきます。最後までお付き合いください。
5: アスナドキャンパス広報部。
2: さて、まあ5月ということでゴールデンウィークが多分あったと思うんですけど、
4: はい、そうですね。
2: まあ私は、うん、まあ、29、30と学校があって、1日も学校があって土曜日授業があって、
4: あ
2: そう土曜あ、ね、そう常勢学軍の方、そう土曜日授業が実はあって、2、3、4限と集中講義っていうのがありまして、
4: 大変ですね。
2: あそうね、2日が土曜日か。
4: 毎校は学軍が2つに分かれてるんですけれども、情報生命の方ですか。
2: そうそうそう、
4: はい、建築と情報生命があるんですが、調整は忙しいと。
2: 忙しかったですね。
4: 忙しいがちで、
2: ね、
4: ゴールデンウィークもなあったんだ授業が。
2: あそうだから、
4: ゴールデンウィークじゃないじゃん。
2: そう本当に水木金土と授業があって、
3: そうそうそう、
2: で
3: 月か、
2: 月火がお休みだったんです、で水曜日は普通に授業があったんですよね、こっちも。で私が3日は日曜日はバイトが入ってまして、一日中バイトしてたんですよ、はい、確かそう10時から20時かなのバイトがあって、で新
4: 20時
2: そうです。4号が私は東京の方にいて友達と遊んでましたね。金沢にいる友達が、高校の友達がいるんですけど、その人が東京に来るって言ったんで、じゃあここら辺の友達でみんなで遊ぼうってなって、
4: 現地集合で、
2: そうですねまあその金沢に来た友達が多分埼玉の家2軒と東京の家1軒に泊まって、でもみんなで遊んでたらしいです。そうらしいです。まあ私はね4号しか会えなくて、でその金沢にいた友達が4の夜に帰るんで1日しか会えないねって言って、
4: その
2: 東京駅で普通に別れたん
4: ですけど。忙しいですからね大学生は意外と、
2: ね、そうでも他の大学はやっぱゴールデンウィーク授業なんてないって言ってて、本当に羨ましいなって思いましたけど、でもよくよく聞くとその人たちって授業時間が110分とかちょっと長めらしいんですよ。でその代わり14回講義とかで終わるから、 なんかいい感じにこゴールデンウィークに授業入んないし休みの日も授業ないしっていうことだったんで、まあ、うちら前橋工科大学は90分授業で15回の講義ですけど、まあ、どっちが大変かなって考えることになりますね。
4: まあ少ない方が
2: 、ね、あの投稿する分はないですから ね、うん、ねやっぱ
4: 休みがないから ね、 うちの大学は
2: ね、 ね
3: でもゴールデンウィーク休みでもさ、うん、授業の回数は変わらないしと思うと別に後に増えるだけじゃない。ゴールデンウィーク授業なくってもって思うと、まあ別にあってもいいかなみたいな
2: まあまあね、
4: まとまった休みは欲しいですけどね。
2: いやそれが本当にそう、うん、
4: やりたいことができないから、
3: ね、えそう
4: まとまってないとね。
2: そう1日だけ休みでもいやどうせ明日8時からとかだよなとかみたいなこと考えてると憂鬱になりますからね。それだけで
4: 1限2限があるとね遅くまで遊んでられないですから。ここはね、おや不穏ですね。
3: 2年生からさ土曜日も授業入ったから本当に休みなくなったよね。
2: いや本当にそうだねマジで、まあ、2,3,4 だから行けるけどでも金曜日遊べなくなったのは普通につらい全然遊んでてるけど
4: ゴールデンウィークから大学の授業の愚痴になってきてけど
3: 話題が
2: そう、ね、私は友達の家に遊びに行ってましたね、
4: はい、
2: 楽しかったです。あちなみにそう私が今何してるのかって全く高校の友達はなぜか知らなくて、はいはいはい、まずそこから話し始めるっていう1年ぶりに会った友達
4: そうね、
2: ってそういうもんですよ ね、
4: ね中身はそう何習ってるかとか
2: そうで東京の私も東京の家の友達に4号の間に泊まったんですけどで夜通し喋りまくった結果3時に寝て15時に起きるっていう2人とも友達が
4: 12時間
2: マジで友達の家でのんびりしたんですけど楽しかったですと。他の2人はどうですか。
4: ああロッツさんいきますか。
3: ロッツさんはですね別に何にも話せることは
4: 何もなかった
3: 何もなかったです。いや何もなかったです。
2: どっかやりたかったこととかあった。
3: でもお姉ちゃんと出かけれたかも、うん、でも無理だったけどピクニック行きたいみたいなこと言ってたから、うん、いいね、行ければよかったなっていう。いや
4: 人とかはなし
3: とかじゃなくて
4: 人とかではない
3: 東京とかで会うっていう、うん、そう。
4: あじゃあ同じ感じでお出かけしできたかもなみたいな感じ。
3: そうそうそうです姉ちゃんはあれあの推しのアイドルを追って全国、うん、あの前も話した気がするけど全国つつらうらしてるのでぜひだからたまにこっちの方にも来て、
2: うんうん、
3: なんかタイミングが合う時に、うん、この日会えそうみたいな時がたまにあってい
4: い、ね、仲いいですね
2: 本当に仲がいい
3: まあいいかも、
2: うん、いいと思いますよ
4: なかなかいないと思いますよ、
2: ね、トコスさん兄弟とかいらっしゃいます。
4: 兄弟は妹が2人いる。
3: わかる。
4: その話はまた今度でいいんじゃないか
2: そうね。ゴールデンウィークの予定どうですか。
4: ゴールデンウィークはですね、まあ、4年生なので、はい、就活でそれどころではなかったのと、はい、ゴールデンウィークそうだな、やることが、
2: はい、
4: まあ、その就活か、大学の、ゼミの方の資料を作ることしかなくてですね、全くやる気が起きず、お昼に起きて、
2: はい、
4: ご飯を食べて、
2: はい、
4: マインクラフトをして、ご飯を食べて、はい、友達と通話しながらゲームをして寝るみたいな感じの生活が3日間ぐらい続いてましたね。
2: いや、なんかやるわ
4: 意外とねやる気出ないんですよこれが、はい、
2: 課題ってそういうもん、
4: そういうもん
2: 感じで、
4: ね、
3: あそれもそれで楽しそうだけど
4: それはそれでね、まあ、あとバイトをしてたので土日は基本的にバイトなんでね、はい、バイトしてゲームして寝てたまに履歴書のやつ見てのをしてました。
2: 大変そうだ、
4: はい、4年生になったらみんなそうなるんだよ4年生はみんなそうなるんだよ。
2: 4年生
3: 働きたくない。
2: いや、まず分かんない、もう
4: 本音出たねよくないね。
2: まずね、卒業できるかっていう話なんですけどね、単位頑張って集めようって感じです、
4: はい、
2: ゴールデンウィークの話でした。
3: はい、
2: それでは本日最初のナンバーをお送りしましょう。バンプオブチキンで愛です。

0: ナロキャンパス広報部。
1: さて、ゴールデンウィークの話も終わったところで、はい、まあそこからさらに日常っていうところにスポットライトを当てて、はい、行こうと思うんですけども、まあ、私はゴールデンウィーク中バイトのまかないとアイスぐらいしかまともなご飯を取ってないかなって感じだったんですよね実は。
2: 大学生ですね
1: というかそう何回も話してるかもしれないですけど、まず2月末ぐらいにちょっとお米袋がなくなってそっから私は買うのめんどくさがってずっと買ってないので、まずもうなんかめんどくさいんですよねなんか
2: そうね重いからねお米はね5キロとか入ってるからね
1: そう重くてめんどくさいしで炊く時間もないしみたいなんで、私がそもそもご飯そのお米を食べるのめんどくさいなって思うところが実はあって麺類が一番食べやすくて楽だなって思ってるから私は
3: 麺類がすごく好きなんだなって言っていたんだけど
2: 楽だから
1: な、そうそう食堂とかでねいつも私はうどん系ラーメン系、塩ラーメンかきつねうどんかな頼むんですけど、なんでかって言ったらもう食べるのが楽だから、
2: ご飯物食べようよ、
3: そうだったんだ
2: 作るのがめんどくさいのが食堂でご飯物を食べようよ、
1: ご飯物ねマジであんま食べないかも、分かんない、あ一回あれかも、なんかフェア食堂のフェアで大きなアジフライだっけ、が出た時あすごい美味しそうだなって思ってそれだけ食べた記憶はあるけど
3: いいね
2: いいですね、
1: あとなんだ、
2: アジフライ作るのめんどくさいですから、
1: ね、いやそう揚げ物なんて絶対家でしない、ね、てか普通に私の実家が親が揚げ物してるとこ見たことないから
2: まず家で食卓に出てこなかった、
1: そう、あの
3: そうなんだ、
1: スーパーとかで買うものしかないみたいな、まずでそうだからなんだっけな、バイトとかでもそうバイト先が天ぷら揚げるんですけど、マジでやり方を一切知らなくてまず、ま、油と水が混ざるとやばいっていうのしか知らないから、私は知識として ね、そう
2: 爆発するから
1: そう最低限の知識しかないから怖いなっていつも思ってます実は他二人は何か食べたり飲んだり最近ハマってる食べ物何かありますか、
2: 最近ハマってる
1: なんか食べてるもの、
2: あでも新玉ねぎが旬ですよね新玉が
1: スーパーでね安く売られてますね、
2: 自炊民なんですけど
3: 偉い
1: すごいと思います、
2: そうね新玉使って鶏肉のソテーとかコンソメ煮とかは作りますね、
1: 美味しそう、
3: コンソメ煮
2: コンソメを作る新玉からとか
1: 煮込んで、
2: 煮込み、そうですね、煮込み料理が多いですね、
1: よくできてるな、
3: 難しい、
2: いや煮込み料理は簡単だよ煮込むだけなんだから、
1: いや分かんない、煮込み料理の中に含むから分かんないですけど、私角煮を一回春休み中に作ったんですよ、
2: 煮込み料理
1: マジで難かったっていうか普通に焼いちゃったからね途中で、
2: あまあでも
1: 柔らかくな
2: る、先に焼きますよ、
1: 焼くんだあれ、
2: 焼いてから煮るっていう、
1: えそうなんです
2: そう
1: 知らない、あとなんで角煮を作ろうとしたかっていうと、
2: はいはいはい、
1: なんか大学の先輩からノープっていうねギルティータンサーをなぜかもらっちゃいまして、で、まあ、飲んだはいいんですけど、そう甘くってどうやって消費すっかなって考えたところとりあえず煮込むかで作ったんですよね、はい、そう思いつきで作ったから失敗したのも全然ある、
2: あそうでも意外とその炭酸飲料、コーラか、コカコーラとかジンジャーエールかと、うんうん、意外とジンジャーエールとかで煮込むと炭酸でお肉が柔らかくなるのと、あとスパイスがいっぱい入っているので結構美味しい煮物になったりはします、
1: へ
2: ーすごい、バイクッキングパパねクッキングパパは肉じゃがを作ってました
1: あ煮込み料理だ、
2: そうなんですよ、だから意外と煮込み料理に、あそこら辺の、スパイスが含有されている飲料を使うのはありです、甘いしね、
1: まあ、確かに
3: 勉強になります
1: 料理の知識が一つ、
3: 実践するかわからない、
2: 自炊をしましょう
1: 自炊しますか、
2: あでも、ね、
1: ドトさん、
3: ね、しない しないっすね。
1: しない？
2: しないか。忙しいからね。
3: まあ忙しい方々はね。でも忙しくなくっても自炊しないと。
1: 休み作らなかった？何を？
3: 作ってない。いや作ってないね。
2: 作ってない。
3: 作んない作んない。
1: 難しい難しい。いやでもあれ？それ冷蔵庫の中身とか何入ってるの？
2: ああ冷蔵庫ね、何も入ってない。
1: 空っぽ？
3: いやいやそんなことないよ。あレタス。
1: レタス。
3: 牛乳。
1: いいじゃん。
3: もやし。
2: もやし。
3: 豆腐。
1: あいいじゃんいいじゃん。
3: チーズ。
1: うん。
3: うん。チョコとか。
1: お菓子系。
2: すごい自炊する上でめちゃくちゃ難しい組み合わせ。
1: 豆腐。
2: お肉とか入ってないんだ。
3: 食べいやうん入ってない。だって作らないから。
2: え
3: 野菜はあれじゃん、うん、別にすぐ食べれる
1: 生のままでね
3: から、
1: うん、
3: し入ってるけど、
2: うん、仙人みたいな食生活
1: かすみ食べてる。
3: お肉もお魚もちゃんと調理しないと食べれないから、
2: う
3: ん、
2: そうだね、
3: ないです、うん、
2: ないか。
1: 確かに。いや
2: 逆にね、逆にお肉とかを買うと自炊し始めるようになる。
1: あそれはそう。というか私がお肉とか魚買うときは、今日は絶対自炊するぞって言って買うってくから、 その日にもうそう、まあ、もう買わそう、作る気力がないときは絶対買わないというか絶対痛むし。そういう感じ。
2: うん、そうね、痛んじゃうからね。
1: そうでもなんだっけな、その友達の家に帰省した時が、ゴールデンウィーク帰省した時にその自炊の話もしたんですけど、
3: うん、
1: 豆腐とひき肉があれば大体なんとかなるよって言われたんで、
2: まあなるなるね、
1: 入れとくかとか考えてる日です。あとはバイトが飲食店だから、
2: あ
1: やっぱ家でちょっとやっとかないと分かんなくなるかなっていうね。
2: うん、天ぷら屋さんだからだいぶ難易度は高いけどね。
1: 天ぷらっていうか、まあ一応
3: 天ぷらも作って
1: るくらいの、まあ全然トマト切ったりとか、
2: あ
1: なんか
2: 付け合わせのね、
1: そうそう
2: ありますもんね。
1: 包丁の練習ぐらいはしないとまずいかなって日曜日のバイトで思ったんですよね。
2: 包丁って使えないものなのかな。
1: いや使えはするんですよ別に、うん、でも手間取りすぎて、
2: あ
1: そう、もっと早くやれよって言われたんだから私はね。
3: あ、
2: ね、バイトで、
1: そうそうそう
2: そう。あ
1: やんなきゃなとか思ってる日ですね。
2: なるほど。
3: 大変そうだ、
1: ね、大変そうだっていうか、
2: 飲食店のバイトは大変だから
1: 多分もっと気軽にやってもいいと思うんだけどね。ねえ、
3: うん、さ今日はさっきエクタルト食べてきた。
2: あエクタルト
1: 購買の、
3: そう
1: えいいじゃん。私そうで、私は今日朝気分が悪くて、そう一限休んだんですよちゃんと。
2: あららら、
1: 休んで昼、まあ一限休校になったから関係なかったんですけど、
3: タイミング良さ
1: たまたま休校になったので、昼起きて、まあ午後が私生物実習が午後入ってたんで行かなきゃなって思ってたんですけど、起きたのが11時半とか結構ギリギリな時間で、もう食べずにいや来て、でそっから13時から18時までフルで実習がなんか今日たまたまあって、でそのまま収録に来てるのでさっき食べたグミぐらいしかまともに食べてないんですよね。
2: 満身創痍だしお腹減ってるでしょ。
1: 本当にお腹減って、そうで生物実習が今日ずっと話聞くだけだったんですよ、最初の先生変わって最初の時間だったから。でそうまず45分の動画見て、で次30分の動画見て、でそこから先生のパワポの説明とかもろもろ入れて、ただ普通に空腹で気持ち悪くなりながら授業を受けてたんですよね。
2: ちゃんとご飯はちゃんと食べましょう。
1: そうこの後絶対美味しいもの食べに行く気でいます。私は
3: 食べてください。
2: 食べてください、美味しいもの
1: 食べたい。
2: はい、
1: タコさん今日何食べました？
2: 今日は珍しく自炊をしてない日だったので、
1: はい、
2: というかちょっとね、いろいろありまして、はい、チュロスと、
1: はい、
2: クロワッサンしか食べてません。あとコーヒーですね。
1: おしゃれ。それだけ聞いたらおしゃれ。イメージがつく。
2: ぐらいしか食べてないです。 今日の夜は自炊します。
1: お何作るんです？
2: 今日はそうですね、白菜のクリーム煮とかですか。
1: うわ
2: ちょっと白菜が死ぬ。
1: そう自炊しないと ね、
2: あと冬がもう終わっちゃって春がね、うん、来るので、ぼちぼち温かいものが食べれなくなるのでね、
1: はい、食べ納めってやつですか。
2: 食べ納めですね。
1: そう暑くなるとさキッチンにも立ってられなくなるから、
2: ね、
1: 今ぐらいしかまず自炊できるタイミングないんですよね多分、
2: はい、ね自炊しましょう。
1: 自炊しましょう。まあじゃあ春になって夏にもなって美味しい野菜とかも出てきますから、ぜひ自炊もして、はいはい、まあ、まず食べるとこから始まる人もいるんですけど、ね、私は、まあ、自炊をしましょうということで、
2: はい
1: は
2: い、
1: 今回は以上です。
0: アスナロキャンパス広報部、
1: 今回もエンディングの時間が来てしまいました。ここで番組からのお知らせをさせていただきます。この番組では皆様からのお便りを募集しています。番組のご意見、ご感想、曲のリクエストなど、どしどしお送りください。メールの宛先は、asnado2020@hotmail.com、asnado2020@hotmail.com、asnado のスペルは、asunaro となっております。間違いのないようお願いいたします。ブログや X、括弧 旧 ツイッターなどからでも受け付けております。アスナロラジオで検索してください。また、前橋シティ FM ホームページのリクエストフォームからもお便り、リクエストを受け付けております。皆様からのお便りお待ちしております。最近、暑いですね。
2: 暑いですか。
1: 日中暑いですね。
2: そうね、昼過ぎ暑いね。
1: だって朝と夜寒いですよね。
2: そう、朝と夜は寒い。19度とか18度とかになったりする
1: 。そう、10度ぐらい差があるから本当にやばいですよね。そう、それこそ昼間に私は来たから半袖で今いるんですけど、正直寒いな
2: って、ちょっと今寒いよ、
1: 思いますよね。大学の更衣室も寒いですからね。風強いし、
3: 私先生にもよるし。
1: あ、そうそう。
2: レモキス先生いるからね。
1: 怖いや、でもいるわ。でも一期一会議室で急にあそこにスタなんだよ、連台に立ってる人が急に降りてクーラーの電源ポチって消したりしますからね、あそこ。全然しますよね。
2: そうね、はい、ね、寒暖差があるんでね、風ね、風と5月病と偏頭痛ね、
1: すごいやばすぎ。
2: 気をつけてねっていう。
1: そう、私バイト先めっちゃ風邪ひいて引きまくってさ、もう毎週毎週誰かしらいないから誰かしら交代って言ってどんどんどんどん
3: や
2: ってる。冬は終わったけど、冬終わった後の方がね、
1: やばいですね、
2: 意外と風邪ひきやすかったりするのでね、
1: ね、
2: あとお気をつけください。
1: 梅雨も始まると雨で体冷やしたりもしますからね。
2: そこがね、
1: やばい、
2: 体は冷やさないように、
1: 体調に気をつけて皆様もお過ごしください。
2: はい、
3: はい、
1: それでは今回はこのナンバーでお別れいたしましょう。最後にお聴きいただくナンバーはミルクで爆裂愛してるです。

0: 回のあすなろキャンパス広報部はここまでです。本日のパーソナリティは夏うさ、そして ゲストは
1: ロトと
2: ドンタコスでお送りしました。
0: それでは皆さん

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

弘中桃子の夜空を見上げて、皆さんこんばんは、弘中桃子です。今週も30分間お付き合いください。今夜のオープニングナンバーは、平井大で、スロー&イージー。この番組は、株式会社、若いカメラの提供で、

0: インスタ、ツイッター、LINE でもっとバズる写真をあげたいけど、カメラって値段も敷居もお高いんでしょ？悩んでいるなら若いカメラへレッツラゴー。中古フィルムカメラから最新ミラーレス一眼までカメラ写真に全集中。若いカメラ、買い取りだってトントン任せ。若いカメラ。
1: 弘中桃子の夜空を見上げて。弘中桃子の夜空を見上げて、今週も始まりました。忙しい毎日で下を向いていても、一日一回上を向いて、夜8時に、再放送は夜7時半に、夜空を一緒に眺めましょう。群馬県の県庁所在地、前橋から全国へ楽しくお届けします。5月初夏とはいえ、日中はもうね、30度近くなる日もあって、これ、ね、短かったですね、春がね。でも短い春終わっちゃって、梅雨前なのにこうもう夏になっちゃったみたいなね、日が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。で、昨年、2025年はいつが梅雨入りだったのかななんて思って調べてみたら、今日5月21日じゃないですか。で、去年だったら明日がもうね、関東の梅雨入りなんですよね。びっくり。今ね、収録なので、これがオンエアされてる5月21日はもしかしたらもう梅雨入りしてるみたいなこともあるかもしれないですね。まあね、なんかこう季節が前倒しになってますがね、体調管理、皆さんお気をつけください。さて、私この間ですね、埼玉県のいろんなこう市町村の観光協会がこう集まってるイベントにちょっとお邪魔をしました。で、その中で北本市、湘南新宿ラインの駅にもありますね、北本ってね。で、ここ北本市はトマトが有名なんですね。私ね、無知で知らなかったんですね。で、観光協会の方だったんですね、私が話したのが。北本ってトマト有名なんですね、なんて言ったら、って顔されて申し訳ない、本当知らなかったんで私ね、知らないんですね、私群馬なんです、なんていうお話をしたら、もう北本市ももっと頑張らないといけないですね、なんていう会話をしまして、で、その北本のトマトを使った北本トマトカレー、皆さん知ってます？それがね、食べたらすごい美味しかったんですよ。で、この北本トマトカレー専用のルーの、カレーのルーが売ってたんで、一袋買ってきたんですね。で、そのルーを使ってこうカレーのように作ってみたら、またそれも美味しかったんですよ。で、私が食べた、そのイベントで食べたのはね、チーズが乗ってる焼きカレーだったんですけど、まあね、美味しい、本当に。で、チーズを乗せたら、まあ、さらに美味しい、まろやかと、あとね、このトマトがね、酸味が結構強めな感じで美味しかったんですけど、で、そこから私、トマトをこうゴロゴロ入れたカレーを作るのにハマってしまって、週1回ぐらいで作ってるかもしれない。で、いろいろ作ってみた結果、こう熟したトマトだと甘さがね、ものすごく出ちゃうんですよ。で、まあ、それはそれで美味しいんですよ。だけど、多分北本トマトカレーね、酸味が私感じられて美味しかったので、魅力なのかもしれないと思いまして。なので、熟す前のトマトを探してます。トマト農家さんで買えばいいんですかね。こうスーパーに並んでるのって、こう、もう、見た目もすごく良くて、熟しててっていうのが並んでるじゃないですか。なので、もう言ったらちょっと緑がかってんのも入れてみたいななんて思ってるぐらいなんですよ。で、大きめのトマトをね、4つぐらいお鍋にざく切りで入れてみてるんですけど、ほとんどね、それが水分になって、すごい水分が出るんですよね。なので、ちょっと前にこう流行った無水カレー、水を一切入れずに、 こう野菜をたっぷり、あとキノコとかを入れて蓋をして作るみたいなカレーにもおすすめなんじゃないかなと、この北本トマトカレーね、思いました。というカレーのお話なんですけれども、さて、私弘中桃子から先週もお伝えしましたが、今週もお知らせさせてください。7月に出演する舞台の情報が解禁となりました。脚本と演出はミュージカル新玉乱太郎や、47都道府県をテーマにしたバッキャローシリーズなど幅広く手掛ける菅野慎太郎さんです。で、公演の概要がですね、菅野慎太郎かけるテアトルアカデミーマスターズアクトプロジェクト、忘れなびとは別れ際にたわごとまたはざれごとを吐く、このたわごとざれごとっていうのは漢字なんですけど、これ読み方両方あるんですよね。なので、ダブルキャストになってまして、たわごとチームとざれごとチームになります。で、私はたわごとチームに出演となります。公演自体の日程はですね、7月10日の金曜日から13日月曜日で、私のたわごとチームがですね、7月の11日土曜日の午後1時から、7月12日日曜日午後6時から、そして千秋楽となる7月13日月曜日の午後2時から、こちらの3本となっております。で、劇場が池袋にありますシアターグリーン、ボックスインボックスのシアターになります。で、チケット販売はですね、私の、SNS でもご案内しようと思って、リンクを貼ったりしようと思ってるんですけれども、私専用のリンクがありますので、そちらから、ご購入いただけると、まあ、私とても喜んじゃう、弘中桃花扱いになりますので、ご購入いただけると嬉しいです。で、舞台を見に行ったことがないから、どんなのかわかんないなんて思ってる方は、ぜひね、私が出てる舞台をきっかけに、舞台に足を運んでみてはいかがでしょうかと思っております。で、劇場がですね、群馬からだとアクセスがすごく良いです。湘南新宿ライン1本で池袋駅で降りてください。東口、西部がある方ですね。東口を降りていただいて、そこから徒歩5分ぐらいで到着です。私はおよそ1年ぶりの舞台出演となります。ラジオの前の皆さん、いつもはね、声でのお付き合いですが、もしよかったら池袋まで来て、私の出演の舞台見に来ていただけたら嬉しいなと思っております。7月の11、12、13のスケジュールをご確認いただけたら嬉しいです。さて、では、一曲お届けします。荒井由実で、ルージュの伝言、聴いてください。

0: 弘中桃子の夜空を見上げて、桃子のアスタベ。後半は桃子のおすすめを一緒に味わうコーナー、思わず明日も食べたくなっちゃうアスタベのコーナーです。はい、今日は日本を飛び越えて、
1: お、
0: 海外のお菓子です。
1: すごい
0: ディレクターの井上さん、一緒に食べててください、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。いただいたお菓子なんですけど、
1: はい、
0: ベトナムのお菓子。
1: ベトナム、
0: そうで、調べてみたらスターキッチンという会社なのかな、
1: はい、
0: が販売してるそうで、これは日本人がベトナムで創業したお菓子のブランドだそうです。
1: へ
0: え。ベトナムの風景や文化をテーマにしてるそうで、うんうんうん、このパッケージもかわいいね。バナナの
1: 黄色を基調とした
0: ね、なんかベトナムって感じの
1: 赤い字で
0: ね、は
1: い、これ なんて読むんだ、
0: なんて読むんですか。あ、サイゴンバナナだから、バナナは私たちも読めるんだけど、
1: はい、
0: このサイゴンはなんかこう、なんて言うんですか、アクセントマークみたいなのがついてて、
1: 上にチョンってついてます ね。
0: これベトナム語なのかな。
1: うーん、
0: 下にもねちょっと読めない文字が書いてありますが、
1: はい、確かに
0: ちょっと異国のスイーツをいただきたいと思います。
1: はい、
0: 開けてみました。バナナのこれはクッキーですね。
1: お、
0: 2種類、チョコ色のがかかってるのと黄色がかかってるやつ。
1: はい、ありがとうございます。かわいいですね。
0: かわいいですね。ほんとバナナの形をしているクッキーで、
1: うん、ちゃんとこの個包装の袋も、うん、デザインがすごいこだわられてますね。
0: すごい、なんか南国って感じこのなんていうんですか、南国に生えてる葉っぱが、
1: うんうんうん、
0: バシャって書いてこうやっぱり違いますね、日本とパッケージ の、
1: この
0: 考、
1: そうです、ね、
0: 考え方というかね、うんうん、かわいいですね、
1: はい、いいですね。
0: で、あ、バナナの香りが広がるクッキーだそうですよ。
1: へ
0: ー、おー、ベトナム帰りの方にね、普段ベトナムにいらっしゃる方が日本に帰ってきてみたいな感じでいただいたので、うんうんうん、じゃあいただきますか。ベトナムのお菓子、
1: はい、
0: サイゴンバナナクッキーです。
1: いただきます。
0: いただきます。
1: お、すごいバナナの香りが
0: すごい香りますね。
1: うわー、これは
0: すごい、すごいバナナだ。開けた瞬間ね。
1: そうですね。いただきます。
0: いただきます。

0: うん、おいしい。
1: おいしい。
0: すごいバナナの味もバナナがすごいですね。
1: うん。
0: 私こういうザクッとしたクッキーすごく好きです。
1: ああ、わかります、うん。いいですよね。
0: あの薄いのじゃなくちょっと厚みがあるんですね、これね。はい、おお、美味しいですね。これバナナ味なのかな。
1: バナナ味ですね。
0: あ、ね、バナナの色したチョコがかかってる。
1: ちなみにバナナ味のクッキーなんて初めて食べたかもしれません。
0: 私もかもしれないです。あ、やっぱりこれ日本で売ってないのかもしれないです。今調べたらホーチミンの高島屋があるんですね。
1: ホーチミンに高島屋があるんですか。
0: ホーチミンの高島屋とかその他の主要都市の土産物店で販売。
1: すごい美味しいです、
0: ね。美味しいですね。すごい一個一個にシリカゲルが入ってる。
1: お、
0: 乾燥剤が
1: 嬉しいですね。
0: すごい、あ、湿気が高い、ベトナムって。
1: あ、確かに
0: ね、だからですかね。
1: うん、かもしれないですね。
0: 乾燥剤を入れて。でももう一種類あるんですよね。
1: はい、普通のチョコですかね、
0: うん、色がね。
1: はい、僕バナナ毎朝食べるくらい、
0: はい、
1: 好きで。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、朝ごはんはバナナなんですけど。
0: そうなんだ、知らなかった、はい、知らないか。そういや、知らない
1: 。朝ごはんトークあんまし
0: たことなかった。あ、でもエネルギーチャージは、
1: そうですよね、
0: 早いですもんね。うん、うん、じゃあチョコバージョンいきますか。
1: はい、
0: いただきます。
1: いただきます。
0: うん、
1: うん、
0: あ、これも美味しい。チョコバナナだ。
1: 本当にチョコバナナ
0: ね。私これも好きだな。
1: いいですね、
0: うん、
1: 甘すぎないチョコなのがいいですね、
0: うん、あ、なんか本当屋台のチョコバナナのこの味のバランスが似てます、
1: はい、似てますね、
0: うん、
1: うわー、これちょっと、これどっちの方が好きか。
0: あ、
1: どっちだろうな。僕も多分バナナ食べすぎて、
0: うん、
1: 最初のあのバナナ味の方が口に合うというか美味しいです。
0: 普段バナナをいっぱい食べてるから。そう、最初に食べた本当バナナ色のチョコの方は本当バナナ、
1: もう丸ごと、もうごとバナナって感じですよね、う
0: ん、って感じですよね、うん、これは本当チョコバナナ、はい、チョコバナナ大好きなんで、これも好きだけどさっきのも美味しかった。
1: うん、
0: なんか外国のお菓子だからもっと甘い甘いしてるのかなと思ったら、
1: うん、ですね、
0: 違いますね。
1: うん、
0: うん、
1: 美味しい。
0: 美味しい。井上さんファンはあれですね。あ、朝バナナ食べて
1: る。そうですね。確かに僕のことを、
0: うん、
1: はい、ちょっと知りたいなって方は押さえておいた方がいい情報です、ね、これは。朝ごはんはいつもバナナです。
0: で、そのファンの方は。朝バナナを食べれば何時頃食べてますか？
1: よく早い日は本当に早くて、
0: うん、
1: もう6時頃にはもう運転してるので、
0: はい、
1: 運転しながら食べるんですよ、バナナを。
0: じゃあ6時台に、
1: はい、
0: 車でバナナを食べたら一緒。
1: 一緒です。
0: 井上さんと。
1: 難しいですけどね、なかなか。
0: じゃあもう家から持って車に。
1: あ、そうですね、ラップでちょっとくるんでおいて、
0: うんうん、
1: 乗るときにもう左手にもう持ちながら。
0: あ、もう剥いた状態でラップをして。
1: あ、そうです、そうです。もう剥くの大変なので、
0: カバンもうゴミになっちゃいますしね。
1: はい、それもあるし、うん、でも家から持ってくるときは、
0: うん、
1: 剥けないので、
0: はい、
1: 一旦その 皮ついた状態で持って行って、うん、車の中で食べるときは、うん、もうあのあらかじめちょっと剥けるときに剥いといて、あの信号待ちとかで食べてます。
0: そうなんですって皆さん。じゃあバナナは

0: 本で売ってたりするやつ。
1: あ、
0: ありますよね。
1: 前橋と言ったらちょっとバナナ豆腐になっちゃうんですけど、
0: はい、
1: 前橋と言ったら前橋道の駅、
0: うん、
1: 赤城、あそこで前橋バナナ一本ずつは売ってますからね。
0: そうですよね、
1: はい、ぜひそれもちょっと注目していただきたいところですね、う
0: ん、あの音質がありますからね。
1: はい、そうです、
0: はい、隣にね、
1: 音質があります。
0: はい、皆さんもあの道の駅、今もいろんなところが、まあ、あの群馬パスポートも、
1: はい、
0: う
1: ん、
0: すごいね、まあ、バズった。
1: もうそうですね、全国的にそうですよ、
0: ね、
1: はい、1日で終わっちゃいましたからね。
0: そうですよね、はい、私あの県外の友達からあの連絡が来ましたもん。
1: お、
0: なんかパスポート流行ってるらしいじゃん、はい、みたいな。で、え、パスポートないと群馬行けないのみたいな
1: 出ましたね。
0: まあまあまあ、そう来るよねって思うね、
1: はいはい、
0: でもあれは本当、ゴールデンウィークにそれを使って道の駅巡りをした方もね、は
1: い、
0: 多かったみたいですし、
1: いいですね、
0: うん、まだまだね、熱は冷めないんじゃないですかね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: 若いカメライベントインフォメーションです。第6回上野クラシックカメラ博開催のお知らせです。開催の会期は6月3日水曜日から8日月曜日、午前10時から午後6時半、最終日は午後4時閉場となります。場所は東京都松坂屋上野店6階祭事場です。皆様のお越しを東京上野にてお待ちしております。

私、弘中桃子のいざりおいに乗せてエンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。番組専用のフォームは前橋ラジオのホームページ、または私、弘中桃子の SNS でチェックしてください。リスナーの皆さん、今夜も聞いてくれてありがとうございました。来週も木曜日夜8時にお会いしましょう。再放送は毎週月曜日夜7時半からです。それでは今夜も夜空を見上げて素敵な夜をお過ごしください。ここまでのお相手は弘中桃子でした。この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたしました。

JOZZ3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間始まります。皆さんこんばんは、木村豊です。今週も始まりました、木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、略してゆるふわタイムのお時間です。はい、というわけでですね、今日もゆるいトークと素敵な音楽で30分いきますので、最後までお付き合いください。それではゆるふわタイムスタートです。

0: 改めましてこんばんは、木村豊です。
1: はい、こんばんは、ティアモです。
0: はい、どうですか、5月ですけど、うん、お元気ですか。
1: 5月ですけど、そうですよ、元気ですか。
0: 普通5月病っていうのになってないかなと思って
1: もう本当に至って普通
0: 5月病ってあれじゃない、その、うん、6月に祝日ない、うん、なんなら7月の後半まで祝日がないのをちょっとマジかよ病でしょ、
1: あの憂いてるってこと。
0: そうやっぱ6月に
1: やだやだってなる。
0: そう、ね、うん、長くないっていうやつ
1: この大型連休、まあ大型というかね、うん、まあね、うん、
0: 明け長くない、
1: うん、長くない病ってことね、うんうん、
0: ほんでほらゴールデンウィーク過ぎるとさ、母の日やってさ、なんかちょっと人盛り上がりがあるじゃん、
1: 人盛り上がりあるね、
0: 全体のの中、6月の父の日ってあんま盛り上がってないよねっていうさ、そのなんかスンってしてる感じとかさ、
1: そう、なんかそれ毎年思うよね、う
0: ん、何なんだろうな、あの取ってつけたようなさ父の日っつうのはさ、
1: うん、なんかこう日本だけじゃない感じするよね、なんかこうさ、マザーズデーは結構盛り上がる感じあるけど、
0: うん、なんで
1: なんか、ね、なんでなんだろうね
0: だからさ、おじさんたちっていうのはだからどの立場においてもさ、冷遇されてるというかさこう隅っこに追いやられるしかないのかね、もう
1: 辛いよ
0: 辛いよ、もう辛い
1: 辛いよ、そんなの盛り上がろうよ、うん、
0: そうだよ、おじさんたちが立ち上がらないとさ、
1: あ、そうだね、
0: この国はもう元気にならないよ、
1: そうだよ、おじさんたち立ち上がろうよ、
0: だからあれだよ、マックの CM でさ、
1: はいはい、
0: 銀次が歌ってたやつはちょっと元気出たよね、ドンデコルテのさ、
1: はい、
0: 渡辺銀次がさ、なんか CM やってたじゃん、
1: やってましたね、
0: 大人は最高っつって歌ってたじゃん、

0: じゃん。
1: はいはいはいはいはい。
0: あれは良かったなっていうか。
1: あれなんかいいよかった。
0: あれは俺めっちゃ見ちゃったよ。
1: うん、おっつってこうちょっと目が止まっちゃう。
0: いや良かったね。元の曲がド発展2バンドだっけ？おっちゃんバンドがさやってる。
1: ああそうなんだね。
0: そうの、うん、まあ、曲でさ。まんま、まんまああいう曲なんだけどさ。いやでもやっぱあの銀次バージョンがいいなって。俺はだからそのオリジナルの方も見ちゃったけど。
1: ああ、そうなんだ。
0: これオリジナルこういうんなんだ、みたいなさ。いや、大人は最高だよっていうさ。言いたいよね。
1: そうだね、いやまあだからそういうことを発信していきたいっていうのはあるよね、もちろん、ね、そうやって盛り上げていきたい。
0: いや、しんどいっす。
1: いや、やめてよ。やめてやめてやめて。
0: もうしんどいよ。
1: もうしんどいことはわかるんだから。
0: そうか。
1: 最高だってことをさ、言ってこうぜ。
0: 嘘でもってことでしょ。
1: そうだよ。そう
0: だよ。そんな、騙し行かなきゃいけないんだ。最高であれよ、もう。
1: 最高でいいんだって。そうなんですよ。
0: いやでも、あれよね。やっぱこう、体力のさ衰えとか肉体の衰えがやっぱあるじゃない。
1: 肉体の衰えね。
0: うん、だそれが大きいよね。それが大きいのよやっぱり。
1: 切実なやつやめて、本当に。まあ、まずそうなんだけど、いやもちろんね、そうだね、
0: うん、
1: それはそう。いや一番わかりやすいしね、それが
0: 身に染みて感じてるね。
1: うん、そのね、数年前できてたやつができなかったりとかね。
0: いや本当にそう、本当にそうで。なんか私そのもともとがさ、まあ、大人になってからそんなに病気もしなきゃ怪我もしないみたいなさ、
1: うんうんうん、
0: 感じだったんですよ。で、
1: うん、
0: 例えばほら、もともと腰が悪くてねとかさ、若い頃にちょっと肩やっちゃってねとかさ、そういうのがないからさ、結構いるじゃん。若い頃に、若いけど、ちょっと腰が俺弱いんだよね、とかさ。あとは、はい、ね、なんだろうな。まあ、30代ぐらいからさ、30代、まあ、後半40代手前40ぐらいからさ、こう、例えば、まあ、痛風が出ちゃってさ、とかさ、
1: まあ、
0: 酒 の飲みすぎでちょっと体壊しちゃったんだよね、とか、なんかそういうのとかあったりするじゃん。結構
1: あるよ、聞きますよね。
0: そういうのね。
1: で、
0: まあ、とりあえずないのよ。まあここ
1: そういうのはね、
0: そう、何年間かの健康診断でも、まあ、数値が上がったり下がったりするけど、まあ今見てすぐ糖尿病ですよとかさ、例えばあと何、血圧高いですよとかさ、そういうのはまあ、うん、ないっつうかなく来たわけ。
1: うん、
0: だからこそこう年齢による衰えが、
1: うん、
0: 一気に来たって感じなの。
1: ああ、
0: わかる。そうだから、徐々にさ、こうやってればさ、なんか節目でさ、あ、痛風になっちゃったからこういう病院に行こうとかさ、その中で、うん、あ、じゃあこういうの良くないよねとかさ、気づくタイミングがあったり、うんうんうん、ちょっと自分の体をなんていうのかな、いたわる瞬間が出てくるはずじゃん。
1: うんうんうん、
0: 若いとはいえみたいな。うんうんうん、でもそういうのがなかったから、
1: はいはいはいはい、
0: ずっとまあ普通に来れたわけだ。
1: うん、まあそうだよね、うん、だ
0: ここに来て年齢の衰えによるそのなんかダメージが一発がでかいんだよね。うわ、なんか
1: 急に
0: そう、ちょっと痛いぐらいだったら別に平気だったからさ、その、
1: まあまあまあそう
0: だね、気にしてなかったって言ったらいいのかな、うん、ちょっと痛いとか別にね、そらあるだろうぐらいだって思ってたわけ。
1: まあ、
0: そしたらここに来て大ダメージだからさ、もうなんか直すのにめっちゃ時間かかるっつうかさ、気がついたら手遅れみたいな状態になってて、
1: だからその準備ができてなかったよって感じだよね。
0: そう、
1: ね、
0: だから元気だっていうのも良くない気がする。ずっと元気すぎるっていう、元気というか何事もないっていうのもちょっと良くない気がするな。徐々に何かこう、あ、これが悪いんだな、あ、じゃあ病院に行こうとか調べようとかさ、そういう何か早めの、
1: 慣れてないと、
0: そうそう
1: 行ってないと、あ、これどうしよう、でもちょっと別にいいかって言ってね、こう放置しちゃったりとかするかもしれないしね。
0: 寝てりゃ治るしみたいなさ、
1: とかいうことになっちゃうよね。
0: そうなんだよ。
1: 本来であればもうすぐ病院 病院行った方がいいこともっていうことだよね。
0: だから何年か前に膝やっちゃった時も本当に激痛になってっから行ってるから、なんか痛えかなぐらいじゃ行ってなかったわけよ。
1: いや行きなさいよ、
0: まあ
1: 行くもんなんだって。
0: まあ走ったしな、痛めるかぐらいなさ、
1: はいはいはいはい、
0: そういう感じで。しかもほらダイエット

0: ットとかもさ、なんか太ったら太ったでさ、なんかそのスイッチが入ればめちゃくちゃできるっつうかさ、その実践できてたりするから、なんかこうちょっとメタボですよとかって言われてもさ、いやいやいやと、いや本気出せばすぐ痩せるからみたいなさ、そのやつ成功体験が何回かあるがゆえにさ、なんていうのかな、あんまこうなんていうの、気になんなくなっちゃうっていうかさ、だけど、もうなんていうの、気がついた時にはさ、めっちゃ太ってるやんみたいなさ、そういうやつのかな、そうそうそう、あ、1、2キロ全然落ちるから大丈夫、大丈夫、大丈夫です、過ぎてたらもうさ、はいはい、ね、10、はい、10キロぐらい増えてるみたいなさ、うお、マジかっていうさ、そういうのが結構多いなっていう気がして、ちょっと良くないなと思って、だから、急に、こう、全部が降りかかってきたっていう感じで、
1: あ、そっかそっかそっかそっか、
0: メンテナンスに鬼時間がかかっててさ、
1: いや、そうだよね。
0: めっちゃ辛いんですけど。
1: こう選択 なんていうの、こう選ぶのもさ、結構時間かかりそうだよね、なんていうの、それこそあのこれはあのこの治療を受けるべきかみたいなのもさ、なんか今までその経験がないからさ、
0: そうそう
1: まあ湿布でいいって言うんだったら湿布でいいかみたいなこともあるしさ、
0: あ、でももうかかるんなら医者にかかってみてもらうんならもう最高の、それなんていうの、最終のでいいって思う、
1: もう一番
0: そうそう、それで治るんならそれがいいよっていうような、何なっちゃうかな。なんかその湿布で様子見てとかじゃなくて、その治す方法、まあ、手術までとは言わないにしても、なんかそのなんかがあるんなら直接針刺すとかさそういうのあるならそれやってくれよって思うっつうかさ、
1: なるほどね、
0: それで炎症が静まるならやってよって思うし、
1: まあまあそうそうだよね、
0: そうそうそうそうっていう風になっちゃうよね、徐々にじゃないですか。
1: まあ、そうだよね、だって痛いんだもん、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 早く治したい、
0: そうで、しかも慣れてないから、その痛みとかさ、体の調子が良くないということに慣れてないから、
1: 慣れてないから早く解放されたい、
0: そうそうそうそう、早くあの頃へって思うけど、そんなのも無理じゃん、それも無理なのが分かってきたっていうかさ、あ、もう元には戻んないんだなみたいなさ、今の状態での最善にはできても元にはもう戻らないんだと思ったら、もう
1: ちょっと怖くなっちゃうよね、
0: いや本当恐怖しかないよ、やだわと思って、となんかお金かかるな、時間とお金がめっちゃここに来てこういうものに金と時間がかかるんだっていうことを改めて知ったというかさ、その状態で俺やっぱ大人は最高って歌えないよね、
1: まあじゃあどう歌うんすか、
0: いや、まあ、まあ大人はそこそこみたいな、でも頑張るしかないんだみたいな、おめえ笑ってるけどあと何年かしたら来るからな、だいたい、だいたいあれだぞ、お前の方が俺よりも虚弱なんだから、
1: あ、まあ確かに
0: 振りかかってきた時のダメージはでかいんだからな、
1: いやでもあの私逆にそれのも経験値があるんで、
0: そっか
1: 違う、そうそう、君みたいに
0: そうか、 10から0じゃなくて3から0みたいな感じだから、幅は狭いのか、
1: 幅は狭いんですよ、あなた、あ、多分豊かが私の時の年代はもっと元気だった、
0: うん、元気だと思う、健康だと思う、
1: そんな気する、
0: いや逆に言うとその年代で3しかねえのかと思ったらめっちゃ辛そうだけどね、
1: まあ確かに、
0: かわいそうだな、それはそれで。
1: それはそれでね。
0: まあいいや。
1: まあまあまあ、全然それはね。はい。
0: まあいいや、元気に行きましょうよ。
1: そうですね。
0: まあそんなわけで、そんな曲は流れませんので。ない、持ってないもん。
1: 持ってないもん、めっちゃリアル。はい、はい、はい、はい。
0: というわけで、一曲聴いてください。
1: はい。
0: レイで、エブ&フロー。

0: お届けしました曲はレイでエブ&フローでした。
1: うん、
0: いやなんかその一個ねちょっとイラッとしたというかマジかよって思ったんですけど
1: おお定期開催のやつだ
0: まあちょっとご飯食べ行ったんですよ。
1: あ、ご飯食べに行ったんだ。
0: はい
1: 、はい、
0: でまあお席がちょっと混んでおりましてね、まあ、片付けてないだけなんですけど、テーブルと座敷の席のある店でちょっとテーブル席が片付いてないんでお座敷だったらすぐ案内できますって言われたの。
1: ああ、
0: 別にどっちでもいいじゃんそんな。いやいい、まあ、なんでもいいっすよっつって、うんうんうん、空いてるんならそれでもいいしテーブル片付けるから待ってって言うなら待つけどと思ったらさ、
1: うんうんうん、
0: あどっちでもって言ったらあじゃあお座敷案内しますねっつって案内してもらってそれもちょっと孫ついたわけみたいな、
1: うんうんうん、
0: あこっちじゃないわ、あこっちがあそこ空いてるんでじゃあそこどうぞみたいに言われてさ、
1: うんうんうん、
0: はいはいなんつってまあ靴脱いで上がるわな小上がりというか座敷によっこらせって上がってまあ、普通の座敷で低いテーブルで座布団が敷いてある普通の座敷ですよ。ね。で、これ、まあ何が驚いたって、これ座ろうと思ったら、
1: うん、
0: 俺足痛くて座れねえの。びっくりしちゃって、自分で。
1: それこそ、
0: うん、あれ
1: それこそさっきのやつじゃないけど、うん、そうなの。
0: あれちょっと待てよと思って。
1: おう
0: 言われてみれば、その地べたに座る、まあ、地べたみたいなもんじゃんか、
1: まあ、
0: そ
1: 座敷、まあ、まあ座敷
0: っていう、そうそう、う
1: ん、
0: っていう生活行動動きしてないからさ、
1: うん、
0: 自分の足がどんぐらい痛いか分かんないじゃんそんなん知らなくて、いざ座ろうと思ってよいしょって行こうと思ったらさ足がえれい痛くてさ、あれ、うんうん、ちょっと待ってよ俺これ座れねえわってなって、
1: うん、
0: あぐらがかけねえってなったの、
1: うんうん、
0: だからもう伸ばしてるしかないわけ足を、
1: はいはいはいはい、
0: だけど伸ばしてるとさなんつったらいいのかな腹も出ちゃってるからさこう後ろに倒れちゃうわけよこう支えてらんないっつうかそう固定
1: 結構大変なんだよねその
0: そう
1: ね、うん、
0: 固定ってなっちゃうの、
1: うんうんうん、
0: で何これと思ってどうしようみたいな。でも足が開かないのよ。もうこう、あぐらをかくみたいに。開けないの。この股関節っていうのかな、うん、この内もものさ、部分がめっちゃ硬くなっちゃってて、めちゃくちゃ痛いの。
1: そうなんだ。
0: どっち足も。うわ、何これやと思って。
1: しかも両方なんだ。
0: そう。うわ、どうしようと思ってさ、まあ、とりあえずなんか足伸ばした状態で座って、片足立てて、座ったりして。何この落ち着かない格好。そうそう。で、最終的に、右足は開くと。とりあえずあぐらみたいなこの、開けると。
1: はいはいはい、よいしょっつって、
0: うん。そう。左足が同じように開けないので、
1: はい。
0: 左足は、なんて言ったらいいのかな。正座をした時に、こう足を崩して、横にこう出すって言ったらいいのかな。わかる？
1: ああ、ちょっと、
0: 女の子座り。ああ、そうそうそうそう
1: そう。
0: みたいな。そう、お姉ちゃん座りみたいな。はいはい、ああいう感じ、はいはいはい。で、左足はそうなり、右足はとりあえず普通に、
1: あ
0: ぐらをかいてるような感じ。だから、膝が同じ方向を向いてるみたいな。
1: あ、だからもう本当にそれこそお姉さん座りだよね。だから、
0: あ、そうそう、あ、そう、それの、ね、それの、そうそうそう、ちょっとこう、なんていうのかな、もうちょっと、がっつりしてる感じとか
1: さ。がっつりしてる感じ。
0: そうそう、
1: はいはいはい、
0: あそこまでこう、
1: はいはい
0: はい、なだれてないというか。
1: なだれてないけど、
0: そうそうそう。
1: ってことね、はいはい、そうそうそう。あれに、限りなく近い形です
0: ね。そうそうそう。そうそう、なんか、そうそうそうそう。そうなんですよ。江戸の花魁のこのなんか、うなだれ方みたいな、そういうんじゃなく。
1: はいはいはいはいはい、は
0: い。そういうんじゃなく、みたいな。
1: はい、おしとやかな感じじゃなくて、ね。
0: そうそうそう。もうちょっと立ててるというかさ。
1: はいはいはいはい。
0: その、寝かすのも痛いんで、とか、そういう感じになっちゃって。
1: すごい。
0: ほいで、さ、
1: 辛
0: いのよ。で、なんか腹も圧迫されるから苦しいわけ。
1: かわいそう。
0: で、ご飯、まあ、とにかく食って帰ろうと思って。で、まあ、うどん頼んだわけよ。もう、うどんとかそういうのがメイン、和食屋だから。で、もうすぐ来るじゃん。もう、マジでほんと、秒で食ってさ、うどんなんて、うどんなんて、秒で食えるじゃん、あんなの。吸えばいいだけだから
1: 、うん。
0: うん。だからもう、ちょろちょろって食べてさ、もう食べてる気がしないの、苦しくて。足は痛え、腹は苦しい。で、これなんか、支えてなきゃいけないからさ、後ろに倒れちゃいそうになるわけ。
1: ああああ
0: なんかすごい圧迫されてるからさ、なんか食ってる気がしねえからさ
1: 悲しい、まだの、うん、いろいろね気になるところが増えてるからな。
0: そう、超早食いしてさ、あれ、そうそう、ま、割とすぐ出たんだけどさ、いやもう俺行けないなと思って、この座敷の店、まあ、とりあえずこの店は危ないと思って、そのテーブルか座敷がある時点で、あ、行けないわと思って、だから この店はもうちょっと来れないなみたいな、テーブルをあとはお願いするしかないかみたいなさ、いやほ
1: ん
0: と驚いちゃって、まあ確かにその足が痛い、その足の付け根が痛いみたいなのを歩いてたりするから感じることはあったわけ、うん、でもまあ屈伸とかさ、なんつ伸脚とかしてこう伸ばしてはいったからさ、まあまあまあ足の付け根が痛いのはまあ年もあってかとか思って、でこう足を開いて立ってる状態だけど、こうなんていうのかな、腰を落としてお尻を落とした状態でこうなんて言うんだろう、相撲のなんかこうあのすり足みたいな状態でこう、まあだからスクワットの中途半端な腰を落とした状態、お尻落とした状態、スクワットするときにこうお尻落とすじゃん、
1: はいはいはいはい、
0: あのあんな感じの状態でこう足裏を伸ばすみたいなさ、グーってこう伸ばしたりはしてたわけ、
1: うんうんうん、
0: だからさ自分がそんなあぐらがかけねえなんてみじんも思ってねえわけよそしたらもうなんかその太ももの内側の部分がさ、もう激肩でさ、鬼板でさ、なんかびっくりしちゃって、うん、だからそれからちょっとね、お風呂入った時とかもうなんていうの、この肉を超つまんでんの。いやわかんないけど、
1: なるほどね、
0: うん、おそらくここが硬くなっちゃってるってことだろうから、めちゃくちゃつまんでさ、こう、
1: えらいえらい、
0: うん、もう揉みほぐしてるわけ自分で、
1: うん、
0: で効果があったのかのか分かんないんだけど、その痛いは痛いのよずっと、あのなんつうの、揉んだ痛み、揉み返しの痛みみたいな状態が結構、うんうんうん、しばらく続いてて、でも結構こう揉みほぐしてたらさ、最近になってやっとそのなんていうのかな、あぐらというか、あのストレッチするときにさ、こう、地べたに座ってケツつけて足の裏をさ、こう両足こうくっつける、足裏をこうくっつけてひし形みてえになる状態わかる、
1: うんうんうんうん、
0: でそれでこう股関節開くみたいなストレッチあるじゃん、
1: あるあるあるある、
0: 分かる、両膝をグッと押して、
1: あ、こうグッと押して、ね、
0: そうそうそうそう、はいはいはい、あの形までは持ってけるようになったんだよね、
1: あ、
0: だからあ、ちょっとあぐらはかけるようになったかもしれんっていう、
1: じゃあやっぱりそう変わるんだね、
0: そう、めちゃくちゃやったんだよね、だからいや俺マジ肩の治療をさやりながらさ、うわ俺これ股関節の治療もしなきゃいけないわよとか思って
1: しかも自分でね、うん、
0: いやまあ本当に医者行こうと思ったのだから、あ、これはあれかみたいな、これ何かのその新しい次のなんか怪我病気かみたいなさ、調べちゃったもんね、股関節の病気ってなんかあんのかなみたいな、変形性関節炎みたいな、関節症みたいなのがありますみたいなさ書いてあるから、うわこれもう一回病院行ってなんか調べてもらった上でリハビリするかとかちょっと思ってたんだけど、まあとりあえずねお風呂で揉みしだいてたら、まあ割とこう、まあなんていうのかな、足が開くようにはなってきた、やっとだからそのなんつうの、トレーニングというかさ、ストレッチができる体勢までは持ってこれた、今まではそれさえもできなかったわけだから、とりあえずそこまで持ってこれたから、今度はこれを開く、広げるトレーニングをちょっと自分で少しゆっくりやってみて、
1: はいはいはい、
0: どれくらい戻るか、それでも痛みが出たりとかさ、もう全然ダメだなってなるならもうちょっと病院行って調べていくかみたいなさ、なんか至るところが、そう、至るところが俺さもう痛くなってきちゃってびっくりしちゃってんの、肩だけじゃねえのかよみたいなさ、
1: なんかさ、なんて言うんだろう、病院行ったらさまた新たにさ、うん、いや実はここからですねとか言われそうだよね、
0: ああ
1: 全然それこそノータッチだった部分にさ、ああここが硬いからこっちに来てるんですよみたいなのありそうだよね、ちょっとね、
0: だから体ってつながってんだなっていうさ、
1: まあ、そりゃそうですよ、そりゃそうですよ、
0: すげえ大変で、だからやっぱりそのいろんなことに気づかない、その場に行った時に、うん、あれこれ無理じゃねみたいなさ感じ、ほんとひどくなってからじゃないとわかんないんだ、その何かをしてるわけじゃないから、普段からさ体動かしてるわけじゃないからさ、あれなんかこういうポーズが取りにくくなったなとかって気づかないじゃん、それこそね地べたに座るなんてこともないからさ、だからちょっとね気をつけないとだなとは思って ってるっていうか、まあ今そんな、うん、そんな感じで大人頑張ってます。

0: はい、というわけで間もなくお別れの時間が近づいてまいりました。本日の夜はタイムスケールもいかがだったでしょうか。
1: うん、
0: 大人は最高だぜ。
1: そうだね、大人は最高。大人が最高だって思う瞬間だっていっぱいあるから。
0: うん、どこだろう。
1: あるよ。うんって言わないでよ。うんって
0: ちょっと体が痛くて、うん、
1: それをも凌駕する体の痛み、うん、
0: やっぱ肉体あってこその健全な精神だと思う。
1: あ、それはまあ、それはそうだね。
0: 乗り切れない。精神論だけでは乗り切れない。
1: あ、なかなかね。
0: 神道滅却しても熱い。熱いは熱いということなので、痛いは痛いんだ。うん、
1: 痛いは痛いんだ。
0: あ、我慢できない。まあそんなんで肩の治療しつつですね、まだちょっとこっちがあの完全には治ってないので、まあ、肩の治療しつつ、そっちがまあ目処がね立ってきたら、ちょっと股関節の方も足を開く練習もしていかないと。まあそう言われてみりゃもう膝も痛いしなとかさ思ってるんで、何が足り、軟骨がすり減ってんのかな。やっぱりコンドロイチンを飲めばいいのか。
1: コンドロイチン、まあでもなんかねえ、うん、
0: 飲むか。
1: 結構そういうね、そういうのを大事みたいなこと聞きますよね、うんう
0: ん、なんかよくわかんないけど、そういうサメの成分みたいなやつとか。
1: サメの成分、
0: ちょっとそういうサプリでも今度から取り入れてこうかなって。
1: ちょっとまたそれ教えてください、私にも。
0: はい、効果があるならね、はい、まあプラスイボであっても、
1: ね、あ、まあそう、それでもね全然でかいので、
0: ちょっとそんな感じかな。まあ並行してちょっとダイエットもね始めたんでね、うん、まあ全部がつながってると思ってますんで、まあ頑張って乗り切っていきたいなと思っております。
1: そう
0: だね、そんな5月になんかやられそうです。
1: はい、
0: はい、というわけでね、まあ、来週もありますね。はい、というわけでこの時間の担当木村隆と
1: ティアモでした。
0: また来週も聞いてくださいね。
1: バイバイ。
2: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、Android 携帯、iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ、今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM。お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

0: Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
0: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 防災インフォメーション、まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。

自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 刻は7時25分を回ります。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から、略しておはから元気よくお送りしていきます。
1: 始まっちゃったよ。
0: 改めましておはようございます、磯日彩香です。
1: おはようございます。朝からどんよりいい感じですね。小仙じいちゃんです。
0: はい、今日は小仙じいちゃんと金曜日ゆったりまったりお届けしていきます。よろしくお願いします。どんよりだね。
1: 降るなら降れよ、ね、
0: どっちなんだいって。
1: なんかこの後降ってきそうな気がするんだよね。
0: そう、午前中はね降水確率 70% なのよ、ね、
1: そうなのよ。だ今ちょっと止んでるけどね、
0: はい、
1: しょうがない。
0: そう、ね、
1: 帰りの頃降られちゃかまねえからね。
0: でも帰りはね、うん、降水確率がね 10% から 30% に下がるよ。
1: 下がる、うん、9時過ぎぐらい。
0: いやもう午後から。
1: あ、午後はいいんだけどさ、うん、じいちゃんの帰りのこと自分のことしか言ってないから。
0: そう、あ、そう、いい加減にしてください。
1: すいません、自分のことしか言ってない。ここの帰りの時に振られちゃっていう意味で言って。そう、人のことなんか考えてないから。
0: あ、すいません、あの私たちはリスナーのみんなに ね向かって話してるんですよ。
1: 一般の夕方の仕事帰りってね。そんなことはもうね、
0: そうではなく、
1: さらさら頭にないです。自分のことだけです。
0: おじいさん、あなたの帰る9時の話をしてるんですね。
1: 日々ね、毎日朝起きたら自分のことしか考えてないです。はい、
0: 困ったもんですね。
1: そういうこと
0: でございます。はい、おじい様が帰られるときは、分かりません、これは。
1: うん、じゃあ、車で来た
0: ら。でも、多分降りますね。
1: ね。
0: うん。
1: 降ってほしい、できれば。
0: せっかくね、車で来たからね。
1: せっかくそう、車で来たの。はい。
0: もう、びっくりしましたよ。
1: 本当にね、年齢とともに自分勝手になるっていう話あるんだけどさ。まあ、ちゃんとした、私は年の取り方をしてるなって。
0: 典型的な、あれですか、
1: もう、自分勝手。はい、
0: 面白いな、おじいちゃん。ありがとう、今日朝から笑わせていただいたよ。
1: よろしくお願いします。
0: で、今日はね、皆さん午前中雨で午後からね曇りに変わりますけれども、まあね、ちょっといつ降るかわからないので雨具のご準備お願いいたします、うん、そして今日はですね、はい、なんと20度以下の18度です。寒い ね
1: 久々何枚も重ね着しちゃったよ。
0: ああ、そうなんだ、おじいちゃん。
1: この間は T シャツ一丁だったけどね、ついにね。
0: まあ、とはいえ、うん、ちょっと蒸し暑いんだろうなと思って、うん、普通に半袖着てきたらもう寒くって、今
1: そう、蒸し暑さがあんまりない。
0: これが昨日と違うことだ。
1: 急に寒い、
0: うん、昨日と違うこと、これが。
1: 風邪ひかないようにね、気をつけようね。昨日ちょっと暑かったね。
0: 上着の差し入れお待ちしております、う
1: ん、わ、
0: 皆さんの寒い
1: 袖はでかいのにね、膨らんでて。
0: そう、ちょっとね、こうパフスリーブ、
1: 長さが短い。
0: さあ、それでは今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマは卵料理。
0: はい、そうです。今日はなんと卵料理の日なんだって、ね、卵の5で鶏の2で卵料理の日。
1: あ、そういうの、なんかすごいね、無理やりっぽいけどすごいね。
0: 今日は皆さんから卵でお待ちしております。いってらっしゃーい。
1: いらっしゃい。
0: 金曜日スタートです。前橋ラジオウェザーインフォメーション。この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
2: 前橋市の有料老人ホーム、ひまわり神沢の森です。笑顔あふれる日々を送っていただけるようサポートしています。一度見学に来てみませんか。電話 027-289-9233 お待ちしております。

時刻は7時29分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。前線が東シナ海から東日本の南岸を通って日本の東に伸びています。またオホーツク海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。群馬県は曇りや雨となっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月22日金曜日の

0: 天気です。南東の風、雨、昼過ぎから曇りでしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 70%、 正午から午後6時まで 30%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は18度の予報です。明日5月23日土曜日の天気、南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。明日の降水確率は午前中正午まで 0%、 その後午後6時まで 10%、 午後6時から翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は12度、日中の前橋最高気温は20度の予報です。国道17号、国道50号の一般道の情報をお伝えします。国道17号は順調です。国道50号、小島田町付近渋滞400メートル、今井町付近渋滞200メートル、その他滞っているところはありません。以上、この時間は天気情報、一般道の情報をお伝えしました。
1: この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りしました。

はい、時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数は41件で、1月から昨日までの合計は7817件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしております。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい、
0: はい、今日はこちらにします。
1: なんでしょう。
0: はい、四季島公園バラ園、あーちゃん行ってきました。
2: バラ行ってきた。
0: そうなんですよ、うん、なんかね意外とお墓ではバラ園のことをねなんか取り上げずに、うん、
1: 結構出てくるねバラ園ね。
0: いなかった
1: 今バラ園出てくるじゃない結構。
0: じゃあバラ園っていうね話は結構出てきますけれども、うん、なんかこう詳しくね今年はまだやってなかったので。
1: そんなにね。
0: そうそう、うん、でもねいつもねだあの言葉にはしてたからね、
1: うん、
0: そうそう。でもね行ってきまして、
1: できて
0: もうちょうどねほんと見頃を迎えてるので今週末ね、うん、まだ間に合うので、はい、行かれる方はねちょっと行ってもらいたいなっていう。
1: あ、そういうことですか。
0: そうそうそう、もうそろそろ終わっちゃうからさ、
1: うん
0: うん、週末まだ間に合うから、
1: はい、
0: 行ってみてねってことで。でまあ今年はねまあその去年も行ったんですけれども、うん

0: うん、そんな変わらない方と思う。わかんない、うん、いっぱい咲いてるから
1: そうね、比較写真でもないとね
0: そう、いやでも本当に今年も圧巻でして、ね、あの入り口 正面の方の、ね、入り口に入ると、うん、ね、世界各国の、バラからスタートしていくんですけれども、イギリス、ニュージーランドのバラがそうあったりとか、うん、フランスのバラがあったりとか、
1: おベルサイユのはない、
0: ベルサイユか、うん、あるんじゃない
1: ありそうじゃん、その名前そのまま取ったの、
0: そのまま取ったやつがね、
1: 違いがある
0: の、ありそうだけどね、まあ、いろんなお名前が書いてありましたけれども、あとドイツのバラと、あとアメリカのバラもあったかな、とにかくね、いろんな色があってね、圧巻でございました。
1: はい、
0: はい、で、あの温室の近くに、温室の近くにね、前橋のバラ、赤城の輝きっていう、
1: うん、
0: そう
1: あった、前橋のバラ
0: あったあった、
1: うん、
0: これはさ、つぼみの時からこう花が開いて、うん、ね、時期が変わるにつれて色が変わるんだよね、
1: はい、
0: 最初は黄色だけど、うん、オレンジになって最後は赤に変わっていくっていう、うん、
1: そう、いろいろ変化する、
0: うん、あーちゃん見た時はね、ね、本当に赤に近いオレンジだったな、だからもう本当最終、
1: 最後の頃は、
0: うん、の一個手前ぐらい
1: な、ね、だ変化していくっていう、なんか、
0: うん、
1: すごいよね、
0: すごいよね、
1: 楽しめるね、いろいろね。
0: 平成22年3月にこのオリジナル品種赤城の輝きっていうものができたそうです。で、この赤城の輝きはその市民の皆さんの名前を募ったそうで、
1: うん、
0: 募集して決めたそうですよ、
1: うん、そうだったか
0: ね、あ、そうだったんだっていうね、うん、ところがありまして、でもとにかくこの日ね、私暑くって暑くって、
1: うんうん、
0: もうね、皆さんこう何個か箇所か休むところがあるんですけれども、うん、はい、そこでね、なかなか動けずにいる方が多かったですね。
1: ね、急に暑くなったからね、この間うちね、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: ね、でもね、元気よくバラたちは咲いていて、あの各地でフォトスポットとかもねあるんですけれども、こう携帯をね、こう置いてお写真をね撮れるっていうね、
1: うんうんうん、
0: スポットもあるので、まあ、一人で行ってもお写真撮れますよっていうところも魅力なのでね、
1: そういうことでね、
0: うん、いろいろ試していただきたいなと思います。で、私はとにかく暑かったので、もうアイスを食べましたね。
1: お、
0: はい、その名もバラのアイス、
1: バラのアイス、
0: うーん、
1: あー、
0: バラソフト
1: を
0: いただきました。
1: 食用にもなる、
0: そうだね、見た目は薄い、うん、薄いピンク、
1: 薄いピンク、
0: うん、で、うん、味がですね、うん、本当に、あ、バラ食べてるみたいな。
1: バラ何、バラの味をよく知ってるってこと
0: そうそうそう、
1: これはバラの味が濃いねとかさ、
0: そう、もうこれバラの味だねみたいな感じで、
1: うん、
0: うんうん、
1: バラを見ながらね、バラのアイス食べたらもうバラの味しかしないでしょ、
0: うん、もう鼻からね抜けるのも全部バラだし、うん、ね、もちろんなんか呼吸もバラなんじゃないかっていうぐらい、もう本当にね、うん、ちゃんとバラをね感じられるソフトクリームで、
1: うん、
0: あのでも嫌な感じは全然しなくって爽やかな後味だったので、うん、とても食べやすかったです、
1: はい、よかったですね、
0: はい、で、あーちゃんバラのソフト食べたでしょ、
1: うん、
0: で、あと、その隣にお土産屋さんがあるんだけども、うん、そこもね、こうバラの、
1: うん、
0: なんだろう、いろんなものが売っててさ、
1: うん、
0: うん、なんだろう、ポーチもそうだし、ハンカチとか、あとは、なんだろう、トレー、あの、お盆とか、そういうのもね、うん、おしゃれなのが
1: 販売、あ、バラの柄が。
0: そう、されていて。
1: バラ尽くしだね、
0: うん。私はハンドクリームを購入しました。
1: あ、それもバラの。香りがする、
0: 香りがするもの、
1: 舐めたら味もバラの味がする
0: 死にます、うん、やめてください。
1: ハンドクリームはちょっとまずいかもしれないな、舐めたらな、
0: うん、そうだね、なんでね、そういったお土産もね購入して、
1: うん、
0: バラ尽くしで、で最後本当にバラの苗をあの購入しようと思ったんですけれども、
1: うん、
0: ねー、なん、うーん、
1: 思ったんですけど、
0: 思ったんですけどね、購入はせずっていうところで、うんうん、でバラだけじゃなくってね、うん、あのマリーゴールドとか、
1: うん
0: うん、あと何が販売されてたっけな、
1: うん、
0: 他のお花とかもいっぱい販売されていたので、
1: うん、
0: ね、まあ、皆さんちょっと興味がある方はね、そちらの苗の販売も、
1: あ、結末がない、
0: ね、そう、結末はね、
1: 他のを買っちゃったとかそういうんじゃないの、マリーゴールドにしちゃったわそういうの、そういうのないの、
0: うん、
1: うんうん、忙しいからね、なかなか

0: 育てるっつってもね。
1: まあ、その買ったところで私は育てないかも
0: しれない。あ、そうか。あ、結局ね。
1: 結局ね。
0: うん。そういうことにね。まあ、子供がペット飼いたいっつってね、全然ね、飼ってみると面倒見ないっていうね。
1: あ、もうそのうちの一人だったんで、
0: ね、そういうのもね、あれね。うん。

0: その園内が綺麗で、うん、すごく整備されているんですよ、
1: うん、
0: バラもね本当に綺麗に咲かれているの で、はい、で暑い中こうやって作業されている方もいらっしゃったので、うん、こういう人たちがいるから私たちは見に行けるんだなって思うと改めて感謝しました ね、 ねそこをなんか一番感じちゃいましたね。
1: ね、
0: うん、
1: 裏方さんというかね見えないところでね、まあ、見えるところでね、そうそう動いてる方もおられるけど努力の賜物ですね。
0: ねえ、うん、本当に暑い中ありがとうございますって気持ちでね、うん、いっぱいでしたし、まあ、もちろん暑くなくてでもですけど、うんうん、本当にこう職人の方がいらっしゃるから毎年ね綺麗なねバラ園を無料で見ることができるんだなって思いましたね。はい、はい、なのでまだ週末も見れるますので、うん皆さん、ね、ちょっとご予定ない方はですね、うん、週末行ってみてください。週末のお天気は曇りなので、
1: はい、
0: うん、暑くもなく雨も降らず、うん、いい感じかも、
1: ちょうどいいかもし
0: れ
1: ないね、
0: うん
1: うん、
0: でね、まあ、気温は20度から23度で敷島のあたりは、うん、あのやっぱ木がいっぱい生えてて木陰になっててね、
1: もうね利根川のねほとりというか、うん、すぐ近くだもんね。
0: だから敷島公園に行くのは涼しいかもしれないけど、うん、園内は直射日光なので、
1: うん
0: まあ、ちょっと日光が出たらね暑いけれども、うん、まあちょっとこの日はいいんじゃないでしょうか、
1: はい、はい、ぜひ
0: 週末
1: いいですよ、
0: よければ行ってみてください、はい、ね、この四季しか見れないからね、うん、であと群馬フラワーパークさんも、うん、今バラがすごく見頃っていうことで、
1: はい、
0: でちょっとね敷島公園さんの話をした後で言いづらいんですけれども、今まで敷島公園さんがバラの数って圧倒的1位だったんですよ、
1: うんうん、
0: でもちょっとね群馬フラワーパークプラスさん、はい、それを更新しちゃったそうで、
1: そうですか、プラス、
0: そうです、
1: プラスですね、
0: そうですね、群馬フラワーパークプラスはあのリニューアルしたので、はい、
1: さらに
0: リニューアル後よりも、うん、アリアの前よりも、
1: うん、
0: あの増やしたそうです。なんで群馬一のバラの数を見ることができるようになったそうです。はい、
1: そう競っちゃったりとかしてね、
0: そうだね、でもね、
1: いいやね、
0: これは自分の好きさがあると思うし、両方行っていただくと両方の良さが分かるので、
1: う
0: ん、
1: 雰囲気はね違うんですよね、うん、
0: まあ
1: うん、
0: 同じ前橋なので、うん、少し行っていただければね、あの着くので、
1: ね、
0: そのまま行っていただいて、
1: はい、
0: 両方行ってください。お願いします。
1: はい。
0: はい、では以上群馬の話題のコーナーでした。どうもありがとうございました。

0: 時刻は7時43分。おはよう、すみやさんのコーナーです。このコーナー、前回の振り返りコーナーとなっています。それでは、昨日のテーマを、すみやさんという方に振り返っていただきましょう。代読お願いします。
1: はい。すみやさんいらっしゃい。
0: いらっしゃい。
1: おはようございます。すみやです。
0: おはようございます。
1: どうもどうも。テーマ、世の中狭いなと思った話。はい。長野の別所温泉からの帰りに上田市の有名なお蕎麦屋さんでお昼をしました。二人掛けのテーブルで食べていると相席でいいですかと男性が来て、なんとなく俳優の陣内孝則さんかな、ね、似てるなと思いながらお互い旅の話などをしました。似てただけですね、これね。
0: あ、そうだった
1: ね、旅の話。
0: うん、
1: だがしかし、
0: お、
1: 次の日仕事中に通りを見ているとその陣内さんに似ているあの人が、
0: うん、
1: ブラブラ歩いているではないですか。これ前橋での話だね。
0: うん、
1: 話しかけたら、昨日その別所に泊まって今日前橋に来て、
0: え、
1: これからソースカツ丼を食べるとの、
0: そうでしょう、
1: 予定のこと。うん、うん、そのカツ丼屋さんがババッカ通りにあったあのイチさんっていう ね、
0: うん、ね、
1: もう亡くなっちゃったんだけどね、うん、もう、うん、そこらしいので、じゃあ一緒にと案内をしながらお昼を共にしました。
0: すごい、
1: うんうん、埼玉の人でしたがお互いにびっくりしましたね。
0: すごい、
1: すみや、まあ陣内さんに似てただけっていうことだけど、すごいね、これね。次の日だよ。
0: いやー、長野のね、別所温泉に、
1: うん、
0: ね、お二人は行かれてて、
1: 上田市の蕎麦屋で相席した人が、
0: うん、
1: 翌日すみやさん仕事したら店の前歩ってると。
0: そんなことあります？
1: じゃあ2日続けてランチしたんじゃん。

0: まあそうね。
1: ねえ、1歳って。
0: だって、そんなことある？
1: そんなことある。これ、この話作るのにどのぐらいかかったんですか、住谷さん。作り話じゃねえよ。ね、すごいね。持ってるね。
0: 仮にね、その、陣内さんにね、似てらっしゃる方が、うん、長野に行って次の日に前橋に来て、ソースおかつ丼を食べるっていうところまでだったら、うん、仮にあるかもしれないけど、その住谷さんの前を通るっていう。
1: 前を通る。
0: いやー、ね、こんな。ことあるんだ。
1: その前日のさ、上田の蕎麦屋でも、
0: すごい
1: 他が空いてなくて、住谷さんと相席していいですかって、
0: ね、
1: 二人掛けのテーブルで相席になったっていうの。他空いてたらさ、ね、うん、そこでご対面ないわけだから、
0: ね、うん、なかなかだって相席ってない
1: もん。知らずに通り過ぎた二人が、
0: やば
1: い、その翌日また会う。
0: すごい。
1: これ付き合った方がいいですね。
0: ね、運命感じちゃう。
1: 運命、これは運命ですよ、うん、
0: でもさ、これ男女の関係とかでさ、お互いが独身とかだったらさ、うん、やっぱちょっとなんかさ、運命感じなくもないよね。
1: ドラマのね、うん、台本できちゃうね、それね、
0: うん、
1: うん、
0: 雷がドドンってなんか落ちそうだわ。
1: そう、まあ、まあ、わざとっぽい部分があるけどさ、ドラマ化したら。でも
0: ドラマだよ。
1: 実際にこんなことがあるんだ。
0: これは本当に。
1: 俺はすごい。
0: すごいな。
1: いや、このテーマを待ってたんですね。
0: そうだね。世の中狭いなって思う話ね。
1: すごい話だよね。
0: でその後ってあれなのかな。今でも付き合いはあるのかな。
1: 今でもね、時々そば食ってるとかね。
0: 一緒にね。
1: 一緒に。
0: でもさ、うん、こういうさ、あの昨日のメッセージもそうだったんですけど、うん、こういうやっぱ縁ってあるらしくて、みんな、うん、キュッて。だけどその縁がありすぎちゃって、その後縁がないみたいな。
1: ああ、濃すぎちゃったんだよ、ね、昨日。最初がもう濃いところで、うん、だんだん薄くなってっちゃうって。う
0: こんなにバチッとハマったのに、
1: うん、
0: その後特に縁はなかったみたいな話多かったので、
1: うん、
0: 何なんですかね、こういうのってね。
1: まあ磁力を持ってるんですね。
0: 面白い話ですね。
1: すごいですね、住谷さん。
0: 住谷さん面白いな、いい話が聞きましたね。ありがとうございます。
1: 最近全然行き合ってないから、私たちの関係はもうだいぶ細い糸でつながってるんです。というところで
0: ネガティブラジオです。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。住谷ちゃん、また来週もよろしくお願いします。良い週末を。

0: 時刻は7時49分。おはよう前橋からお送りしています。さあ、今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマ、さっきね、卵料理って言ったんだけど、それを改めて、縮めて卵だけにしました。
0: 失礼いたしました。
1: 卵です。はい。
0: 今日は卵で皆さんからメッセージをいただきます。今日はね、卵料理の日なんですって。卵の5が5月。鶏の2で、今日は22日だもんね、
1: うん、
0: 卵料理の日っていう形で、
1: はい、
0: 作られたそうですけれども、え、皆さんのまあ、ね、お好きな卵料理でもいいですし、卵のお話をお待ちしております。え、ラジオネームゆうちゃんからですね。高校3年生あーちゃんこせんちゃんおはからです。
1: はから、
0: え、今週の月曜日はお世話になりました。観覧に来てくれましたね。まさかこせんちゃんにおはからの後駐輪場で会うとは思っていませんでした。
1: そう、あの、なんだろう、帰り自宅というかね、ヘルメットかぶったりとか、はい、なんかそういうね、うん、装備をね、つけてるところを、
0: うん、
1: 背後から、みっけって一声、みっけって言って、
0: かわいい、
1: ちょっと驚いてた。
0: あ、そうなんだ。
1: ゆうちゃん、みっけ。
0: なんか甘酸っぱい青春みたいですね。かわいいですね。
1: はい。
0: そんなゆうちゃんから、今日のテーマは卵で、え、自分の通ってる高校は実業高校なので、うん、卵の販売も行っています。1パック250円で売られていて、卵料理にしてみたりすると、とっても美味しいです。ということで、
1: うん、
0: ねえ、あの、グリーンフェスタ、の時もいつも人気ですよねと。今度は11月後半にグリーンフェスタがあるので、皆さんもぜひ富岡実業高校の卵を買ってみてはいかがでしょうかとメッセージをいただきました。なるほど、6月にね。

0: そういったイベントが行われて、
1: はい、
0: ね、自分たちが作った卵を皆さんに販売したんだね。
1: ねえ、新鮮なやつが買えるんだ。
0: うん、うん、いいね。そして次は11月後半だから、
1: うん、
0: あの富岡実業高校の卵見かけたら買ってみてねっていうことだ ね、 ね、
1: はい、
0: いやなかなかこう若い時にさ、
1: うん、
0: ねえ今の人たちがこうなんだ卵をね鶏育ててっていうことはないから、うん、素敵な学校に通われてますよね。
1: はい、
0: うん、でそれがねまたこういう大人になって、
1: うん、
0: そういう職業にねついてもらったら
1: 本当、ね、いろんな経験だよね、うん、全てね、
0: ね、こう畜産業とかもね、うん、発展していくだろうしね、本当に素晴らしい子どもたちが実業高校にはたくさんいますね。
1: はい、
0: ね、ありがとうございます。ゆうちゃん今日も学校頑張ってください、
1: うん、どうもね。
0: え、ちなみにこせんちゃんは好きな卵料理ありますか？
1: 卵料理はね、
0: うん、
1: 何でも好き。ゆで卵、うーん、あんまり食べないからね。スクランブルエッグ、
0: うん、
1: まあ、神さんが料理 の、 あのメニューに困ると目玉焼きでいいって、
0: うんうんうん、
1: もう大歓迎、
0: うん
1: うん、オーバーイージーで、
0: オーバー入れるの？
1: オーバーイージーで、
0: あ、オーバーイージー
1: で言ってみたいけど一回だけ言ったことあるんだよ、オーバーイージー。
0: なんだ、オーバー入りって聞いた
1: わ。卵の焼き方でさ、その英語で
0: 全然拾ってくれないじゃん、
1: 英語で使ってみたかったんだよ。
0: お互い全然違う話をしながら、はい、7時台を終えたいと思います。
1: はい、
0: はい、それでは皆さん今日この後雨が降りますので必ず傘を持ってお出かけください。じゃあおじいちゃん、ここは息を揃えて、
1: うん、
0: 行ってらっしゃいまし、行きますよ。
1: はい、
0: はい、せーの、
2: 行ってらっしゃいまし。
3: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。
2: 天然温泉ゆうゆ。
4: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社三和。
5: 経理のことでお悩みではありませんか？相続税のことが心配ではないですか？前橋市六町高橋勲税理士事務所では税務に関するお悩みを親切丁寧に解決しています。詳しくは高橋勲税理士事務所で検索。

この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは HIV 検査普及週間のお知らせです。6月1日から7日は HIV 検査普及週間。 HIV に感染し免疫力が極端に低下する病気がエイズです。 HIV は感染から発症までの期間が長く、検査を受けないと感染の有無がわかりません。そのため気がつかないうちに他人に感染させてしまう可能性があります。現在は治療を継続することでエイズの発症を防ぎ、感染リスクを軽減できます。 HIV 感染は早期発見が大切です。 HIV 検査普及週間に合わせて前橋市保健所で HIV を含む性感染症の特例検査を実施します。検査日など詳しくはホームページをご覧ください。お問い合わせは保健予防課、電話027-212-8342。 次に、商品購入や契約のトラブルなどは消費生活センターに相談を。5月は消費者月間。今年度のテーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。デジタル化の進展に伴い、インターネット上では消費者の好みに合わせて情報が提供される仕組みが変化。消費者は商品やサービス

0: サービスの情報を容易に入手できるようになりました。デジタル技術の利用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者としての判断力を高めましょう。困りごとは消費生活センターに相談。消費生活センターでは消費生活相談を実施。契約や商品購入での事業者とのトラブル、疑問解決のための手伝いをします。債務整理の相談も受け付けています。また、賢い消費者になるための消費者講座や、暮らしのセミナー、悪質商法への対処法を学べる出前講座も実施しています。開設日時は平日9時から16時30分。場所は議会庁舎内消費生活センター。お問い合わせは消費生活センター、電話 027-898-1755。 おしまいに、首やかツヤ髪切りの駆除にご協力をお願いします。特定外来生物首やかツヤ髪切りの被害が拡大しています。早期発見と駆除にご協力をお願いします。桜や梅、桃などバラ科の老木を特に好み、寄生した幼虫が木を内部から食い荒らし、フラス、木くずと糞の混合物を排出。被害の進行により倒木の危険が高まるため、伐採が避けられず桜などの樹木が減っています。梅雨頃には成虫が産卵先を探すため、発見次第駆除してください。なお、特定外来生物は生きたままの運搬や販売、飼育などが禁止されています。首やかツヤカミキリ、フラス、成虫の脱出口を見つけたら群馬首やかネットへ。お問い合わせは環境政策課、電話 027-898-6292。 前橋情報ステーション、この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
3: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りします。
1: 群馬トヨペットのコンパクトカー、
2: 乗りやすいサイズと上質なインテリア、アクア。
1: 乗る人に嬉しい安心技術と低燃費、ヤリス。
2: スポーティーなデザインと力強い走り、ハローラスポーツ。
1: あなたはどれにする？
2: 詳しくはお近くの群馬トヨペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。まずは県内のニュースからです。熱中症対策の一環として館林市は昨日県内の自動車ディーラー6社とクリング

シェルター、指定熱処理避難施設に関する協定を結びました。熱中症特別警戒アラートの発表時、各社が市内に構える店舗を開放し、最大5人を受け入れます。市内のクーリングシェルターは合わせて29箇所となりました。6社は群馬日産自動車、日産プリンス群馬販売、富士スバル、群馬ダイハツ自動車、トヨタカローラ群馬、群馬三菱自動車販売です。昨日市役所で締結式が開かれ、多田義弘市長は出席した各社の代表者に、暑さ対策は待ったなしで大変心強い、身近な自動車販売店の協力はありがたいと感謝しました。次です。高崎市春名子町の春名子湖畔周辺で、ヤマツジや八重桜、純白の花を咲かせるズミの木が見頃となっています。標高1391メートルの新緑の春名富士をバックに、ヤマツジが秋涼の花を咲かせ、鮮やかなコントラストが観光客の目を楽しませています。県立春名子公園ビジターセンターによりますと、ヤマツジの開花は例年に比べて1週間ほど早いといいます。続いて全国のニュースからです。高市総理大臣は昨日、総理官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成される粗製ガソリン、ナフサ由来の石油製品について、流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも、政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっていて、休業不安の解消にはつながっていません。高市総理は、取引先との交渉力が弱い小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘しました。以上、この時間は常務新聞社、読売新聞社のニュースをお伝えしました。時刻は8時3分を回っております。

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

時刻は8時5分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。前線が東シナ海から東日本の南岸を通って日本の東に伸びています。またオホーツク海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。群馬県は曇りや雨となっています。続いて群馬県南部の天気予報です。

0: 今日5月22日金曜日、南東の風、雨、昼過ぎから曇りでしょう。この後の降水確率は現在から正午まで 70%、 正午から午後6時まで 30%、 午後6時から翌日午前0時まで 10% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は18度の予報です。明日5月23日土曜日、南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。明日の降水確率は午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は12度、日中の前橋最高気温は20度の予報です。あさって5月24日日曜日の天気を大まかにお伝えします。曇りで降水確率は 40% の見込みです。最低気温は14度、最高気温は23度の予報です。25日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% の見込みで、最低気温は17度、最高気温は31度まで上がる見込みです。以上、この時間はお天気情報をお伝えしました。時刻は8時7分を待っております。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

時刻は8時9分を回っております。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR です。上野東京ライン、湘南新宿ライン共に平常運転です。八高線、両毛線もともに平常運転です。続いて上保電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。高速道路の情報です。関越道下り、高崎玉村スマートインターチェンジ付近、故障車があります。規制はありませんが注意して走行してください。上信越道上り、藤岡インターチェンジ付近、故障車があります。規制はありませんが注意して走行してください。一般道の情報です。国道17号元総座町南付近、渋滞700メートル。反対側、石倉三丁目付近、渋滞700メートル。国道17号上部道路、飯豊町付近、渋滞800メートル。国道50号市内中心部、天川大島町付近、三丁目付近、渋滞 1.4 キロです。

0: 前橋館林線市内中心部文京町付近渋滞900メートル。前橋三里線総座町総座付近渋滞600メートルです。この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: この後は群馬県からのお知らせです。

0: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りします。今日は利根沼田サイクルツーリズム推進委員会が実施する利根沼田サイクルツーリズム推進キャンペーン、ツールド1万アップ in 群馬についてお知らせします。お話は利根沼田行政県税事務所の田中さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずこのキャンペーンの概要について教えてください。
1: このキャンペーンは自転車で利根沼田地域を走行するサイクルイベントです。2021年の春から関東最大級の山岳ライドが楽しめる5つのコースをサイクリングコース共有アプリトラベロに公開しており、キャンペーンの開催は今年で6回目となります。今年もこの5つのコースを活用し、自転車で完走した方へ記念品などを差し上げるキャンペーンを開催する予定です。
0: はい、このサイクルキャンペーン、特徴といえばどういうものになるんでしょう。
1: この地域は非常に坂道の多い地域で、その特性を生かした獲得標高2000メートル前後のコースを5コース設定しております。合計獲得標高1万メートルを目指していただくというキャンペーンとなっています。獲得標高とは走行時に登った高さの合計で、各コース名に対応する100名山の標高と同等となるようルートを設定しています。
0: なるほど。実際にその山に登るということではなく、その山の標高と同じだけ自転車で坂を上がるということなんですね。トータルで1万メートルアップとなると相当ハードですよね。
1: そうですね、非常に走りがいのあるコースになっていると思いますが、開催期間内は何度でもチャレンジ可能ですので、毎月1コースずつ走ったりするなど、体力と相談しながらぜひチャレンジしていただきたいです。
0: はい、開催の期間について教えてください。
1: 5月23日土曜日から11月22日日曜までの約半年間実施します。期間中はいつでも自由に参加可能なので、ぜひ多くの方に季節前に移り変わる雄大な景色や地域の魅力にたくさん触れていただき、利根沼田地域を楽しんでいただきたいです。
0: はい、コースおよび発着場所について教えてもらえますか。
1: 3カ所の道の駅を発着地点とし、観光スポットなどを巡りながら地域内を周遊する、距離約 100km、 獲得標高 2000m 前後の全5コースです。発着地点となる道の駅は、道の駅川場田園プラザと道の駅みなかみ水木交換、そして道の駅アグリーム昭和の3カ所です。
0: 参加費、参加方法などについて教えてください。
1: 参加費は無料です。サイクリングコース共有アプリトラベロをダウンロードし、アプリを起動の上ご参加ください。
0: キャンペーンに参加する上で注意点などありますか。
1: 参加されるときはご自身の体調、走行されるコースの道路状況や地域の気候などをご確認いただき、保険などにご加入の上安全に走行ください。また一部自動販売機が設置されていない区間がございますので、飲食物には余裕を持ってお出かけください。
0: 最後にメッセージをお願いします。
1: ツールド1万アップ in 群馬は

0: 雄大な自然の中で坂道のアップダウンを繰り返すハードで走りがいのある坂好きのサイクリストに最高のコースとなっています。期間中は記念品などを差し上げるキャンペーンも実施しております。足に自信のあるサイクリストの皆様の挑戦をお待ちしております。
1: キャンペーンの詳細についてはインターネットのウェブサイトツールド1万アップで検索してください。その他キャンペーン全体に関するお問い合わせは利根沼田行政権税事務所企画振興係電話番号 0278-22-4338 0278-22-4338 までお願いします。田中さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りしました。
2: 車の調子が悪いと思ったことはありませんか？その原因、実はタイヤかもしれません。前橋タイヤサービスセンターでは愛車のタイヤ選びをサポートいたします。タイヤに関することは何でもお任せ。電話 0272522977 まで

はい、時刻は8時18分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数は41件で、1月から昨日までの合計は7817件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は8時20分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: と小千じいちゃんでございます。
0: どうぞよろしくね。
1: うん、
0: まだ雨は降ってないかな。
1: でないかな。
0: 大丈夫そう。
1: 傘の人いないね。うん、
0: ねえ、でもこの後午前中の降水確率 70% だから、
1: ね、
0: うん、うん、降るとは思うんだけどね。
1: はい、はい、
0: 午後には止むっていう、ね、ね、短時間なんでしょうか、
1: ね、半日ぐらいは止んでほしいね。
0: まあ、恵みの雨でもありますからね。
1: ねえ、まあ必要なことだけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、さあそれでは今日のメッセージテーマはこちらです。
1: 今日のテーマは卵。
0: はい、そうです。今日は卵料理の日、
1: うん、
0: 卵の5で5月、鶏の2で22日。皆さんから卵料理、卵メッセージいただいております。ラジオネームくーちゃんです。
1: くーちゃん、
0: 私の卵ご飯の食べ方、
1: うん、
0: 卵白と

0: 黄身を分けて、
1: うん、
0: 卵白をいっぱいかき混ぜるんだって。でメレンゲにするそうです。
1: ほう。
0: 熱々のご飯に直接だし醤油を回しかけ、全体を軽く混ぜて醤油味のベースご飯を先に作っておくんですと、
1: うん、
0: 醤油の味が勝ちすぎず卵のコクが引き立ちます。そこへ先ほどのメレンゲをさらに入れ、黄身を割り入れ、最後に少量の味の素とオリーブオイルを加えるだけ。なんとこれで洋風のカルボナーラのようなリッチな卵かけご飯になります。物価の優等生だった卵も今や優等生と呼べなくなっている現実。反面卵は栄養価高い9種類のすべての必須アミノ酸がバランスよく含まれています。以前より卵料理の頻度は減ってしまうかもしれませんが、その分感謝して味わいたいものですと。
1: うん、
0: くーちゃんすごいね。
1: 感謝が現れてんだよね。手間かけてさ、口に入るまでに相当時間かけて
0: ね、そうだね。だから卵かけご飯はさ、パパッとね。そう、
1: 一番お手軽なさ、まあ料理と言えないっつうか、まあ奥深いかもしれないけど、うん、それをさ手間暇かけてさ、
0: またちょっと違ったね、リッチな。
1: もう一口目を口に入れた頃はさ、
0: うん、
1: あったかいご飯が冷たくなってるかもしれない。
0: そんななんないでしょ。
1: うん、
0: いやでもこれやってみたいな。
1: なんかうん面白いね。
0: カルボナーラみたいな、
1: うん、メレンゲ作るんだ、
0: うん、メレンゲ作って
1: 最初にご飯に味付けちゃう。
0: オリーブオイルも
1: ねそれがちょっと一味違うんだよな。オリーブオイルが
0: ねえ、
1: うん、
0: ちょっと食べてみたいな、ね、やってみよう。
1: 自分まあジジイは料理とかできないんでさ、自分でする気にはなかなかならないけど、
0: でもこれだったらおじいちゃんのできそうじゃない。
1: 誰かがやってくれるんだろう。実感かかるだろそれね。
0: 大丈夫だよ、うん、だって古戦ちゃんもできそうじゃん、
1: まあ、できなくはないかもしれないね、
0: うん、メレンゲを頑張って泡立ててさ、
1: ねえ泡立ててね、え
0: あとオリーブオイルと味の素。
1: 右手が疲れちゃうな。もう
0: 食べるな。
1: 実際食べる時にはもう右手が疲れて箸持つのがもう億劫になって、スプーンで食えばいいのか。
0: よかったね、素敵な奥様でね。
1: ね、素晴らしい。
0: 本当だよ。
1: ね、卵。ああ、卵かけご飯も奥が深いという話だね。
0: レディーババのダーリンさん。
1: ダーリン。
0: 昔のクリームパンって、
1: うん、
0: クリームがポテッとしてたと今は思う。
1: うん。
0: 川原の北にある某パン屋のクリームパンを食べるようになってから。クロワッサンダマンドなんてカスタードの入ったクロワッサンにも出会った。もう何年になるか。プリンは40年以上前、高崎のラ・メゾンという洋菓子屋さんで食べたのが最初かな。キミシグレはいつだったかな。上品な和菓子ですよね。あ、またお菓子の話になってしまったと。
1: ね、詳しいんだよね。
0: ね、
1: 詳しいし
0: 甘いものね、お好きだね。2
1: だよ2、うん、こだわり。
0: 確かにこう、うん、昔ながらのクリームパンがさ、このポテッとしたね、このねクリームね、うん、
1: 固めのね、
0: 私も大好き
1: 固めのクリーム。今ないんかね、
0: 固めのね、
1: 硬いやつが。
0: あ、いやでもそう、私の通ってるパン屋さんはポテッとしてますよ。
1: あ、してる。
0: うん、固めのクリームで、うん、色も濃くってね、
1: うん、
0: うん、
1: クリームっていうとね、クリームパンのクリームって言ったらあの感じだよね。
0: そうだね、濃い黄色か、うん、でもさほら、うん、すごくこう薄い生クリームとかも入ってそうなさ、うん、クリームもねあったりするし、
1: 今はねいろいろあるだろうね。
0: え、なになに、クロワッサンの中にカスタードが入った、
1: うん、
0: クロワッサンダマンド。あ、これは食べたことない。
1: まあ
0: おしゃれだね。絶対美味しいね、これ
1: カロリー高そうね。
0: 間違いないね。
1: うん、ボロボロこぼれるね。なんか悪いことしか今言ってないな、ね、ボロボロこぼれるね、うん、手が油だらけってビタビタになるね。うん、美味しいけどね。
0: いいじゃんいいじゃん、
1: うん、
0: ねえ美味しそう、
1: ね、え、あ、和菓子の名前なんつったっけ。
0: キミシグレ。
1: キミシグレ、
0: うん。

0: それがどんなものなのかわからない私がい
1: る。ねえ、ちょっとね調べてみよう、うん、食べたことあるかもしれないしね。
0: あるかもしれないね。
1: キミシグレ、
0: うん、
1: あるある
0: ある。
1: あのさ、うん、なんて言ったらいいんだろう、虫、これなんて表現したらいいんだろう。
0: とりあえず分かったふりをしようか。
1: あ、うん、分かったふりをして、
0: うん、あれか、あれのことか、はい、
1: ちゃんとみんなにね分かりやすく説明できたらいいんだけど、う
0: ん、まあ、
1: あのね、
0: よく目にするような、
1: うん、食べたことはないんだけど、うん、見たことがある。
0: 和菓子、
1: どこだっけな、なんかシャトレーゼに売ってない、これなんか私シャトレーゼで見た気がするんだけど、いやシャトレーゼに売ってるの、和菓子とかが
0: あるんだ。シャトレーゼって
1: そう和菓子が売ってて、うん、違うから、なんかそこで見た記憶があるんだけど、
0: うん、シャトレーゼの駐車場で待ってたことは何度もある
1: そうなんだ、中に入ってください、
0: はい、
1: ホロホロ食感って書いてある。
0: うん、
1: あ、ホロホロなんだね。あんことね、
0: うん、
1: なんか練り込むらしいよ。
0: あんこね、
1: うん、こしあんを包んで蒸し上げるそう。
0: だるね、
1: 蒸してるのにホロホロなんだ。
0: 大福とかね、草餅とかよくね、じじいはダーリンにもらってね、
1: うん、
0: 絵付けされてるんだけどさどっちがいいなんて
1: あ、これこれこれ、今パソコンに出してくれたけど、うん、おじちゃん見えないかな。
0: うん、いいよ
1: 大丈夫、うん、まあ見ても分かんないもんね。
0: 分かってる
1: 分かってる、
0: うん、フリをしてるから。
1: じゃあ次いくよ。
0: はいよ。
1: ラジオネーム親父っちから。
0: 親父っち、
1: 久しぶりの雨で農家さんたちにとって恵みの雨と思いきや、うん、大雨被害が各地であったみたいですね。とそんな雨の続く今日のテーマは卵。卵といえば最近よくたまごっちのマメッチやミミッチなど人気のあったキャラのグッズをまたよく見かけるようになったけど、たまごっちといえば俺は親父っちを思い出します。あーちゃん世代だとたまごっちはブーム終わってて、親父っちとか知らないのかな。あとたまごっちブームの時代にたまごっち変えずにギャオッピーアイをやっていたのが懐かしいということで。
0: ジジイはたまごっちしかわかんねえや、うん、
1: だってさ、たまごっちってさ、もうその世代によって今ももちろんあるから、きっと多分どの世代のたまごっちですかになると思うんだけど、うん、私はですねカラーのたまごっちで、
0: うん、
1: もうねたまごっちが買えなかったっていうぐらい人気だった世代です。
0: あ、
1: 多分何回かブームが来たところのホットな時にちょうど生まれてて、
0: うん、
1: そうで私もね何回も何回も店頭に並んだり並びに行ったりとか、
0: うん、
1: ネットオークションで買ったりとか、そうなんですよ。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

時刻は8時30分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気概況からです。前線が東シナ海から東日本の南岸を通って日本の東に伸びています。またオホーツク海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。群馬県は曇りや雨となっています。続いて群馬県南部の天気予報です。今日5月22日金曜日の天気です。南東の風、雨、昼過ぎから曇りでしょう。この後の降水確率は正午まで 70%。

0: 10%、午後6時まで 30%、 翌日午前0時まで 10% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は18度の予報です。明日5月23日土曜日の天気です。南東の風、曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜遅くは雨でしょう。明日の降水確率は正午まで 0%、 午後6時まで 10%、 翌日午前0時まで 20% の予報です。明日朝の最低気温は12度、前橋の日中の最高気温は20度の予報です。あさって5月24日日曜日の天気です。曇り、降水確率は 40% の予報で、最低気温は14度、最高気温は23度の予報です。週明け25日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% で、最低気温は17度、最高気温は31度の予報です。以上、天気情報でした。
1: 前橋ラジオ、ウェザーインフォメーションをお送りしました。

はい、時刻は8時33分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は61件です。また昨日の救急出動件数、これは41件で、1月から昨日までの合計は7817件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため、お早めに設置をしてください。設置済みのご家庭は定期的に点検をして、異常があればすぐに交換をしてください。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: ちゃんのミュージックフライデー。
1: はい、今日はね、ユニコーン、ね、古いね、1993年のアルバムからね、時には服のない子のようにね、ね、どっかで聞いたことあるタイトルだね。時には母のない子のようにっていうね、昭和のヒット曲があったけど、まあそれとは違うね。どういう意味なんだろうね。ルルちゃんにはわかるかもしれない。ちょっと聞いてみて。

0: 時刻は8時38分です。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と、
1: 何でもそんなに頑張らない小千じいちゃんです。
0: どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も素敵な一曲をありがとうございます。どうもでした。さあ先ほどは失礼いたしました。たまごっちの話で切れました。
1: うーん、暑くなってたね。たまごっち聞き入っちゃったね。はい、
0: なんかね、前にもね一回話したことあるんだけど、すごくたまごっちで流行ってた世代だったから、友達と一緒に育ててたのね、まあ一人ずつ。そしたらその友達が100代まで育てたのね。
1: あら、
0: すごいことなんですよ。
1: すごいね、
0: 100代育てるってことは。それがどんなことかっていうことはまあ皆さんわかると思うんですけど、
1: はい、
0: 私何かの勢いで、なんかそれがなんかなっちゃったから直せると思って何かボタン押したんだよ私。エラー起こして、初期設定になっちゃった。やばくない？
1: やらかしちゃった。
0: それが人生で一番の、本当に一生かけて謝りたいって思う出来事。本当にごめんなさいっていう。
1: あら、
0: 親友なんだよその子。その子の100代育てたたまごっちを初期化させたっていう。
1: それで絶縁になったとかそういうの。許してくれた。
0: ってさ、もう私友達縁切られてもおかしくないと思ったんですよ、全然何にも、大丈夫だよみたいな、もうそんな謝らないでみたいな、もう感じなんかもうすっごい優しくって。
1: それはある意味テストでもあったわけ。この人の
0: 心の底。今もすっごい仲良しくしてくれるんだけどさ、
1: いや一生付き合えるでしょ。
0: だから私一生かけてこの親友をね、絶対私は幸せにするって決めた。っていうぐらいで
1: 共に100歳超えまで、
0: はい、生きていこうって ね、
1: 友達でいいよね。
0: 申し訳ないっていう。いや100代で、ね、育てると、なんかね、何かがあるんだよね。そういうなんか何かが
1: あるんだ。
0: そうあるんだよね、そうやばい女です

0: じゃあ本当に
1: まあね、わざとじゃないもんね。
0: 本当にわざとじゃないんですこれ。こちらは何かちょっと助けなきゃみたいな思いで何かボタン押しちゃったら
1: 焦ったろうな。
0: もう ね地獄でしたね。
1: 顔面蒼白だね。
0: だからたまごっちの話が来るとそれが思い出して、
1: うん、あ、思い出したんだ。
0: そう、その話をねしようと思ったら切れましたね、うん、大変失礼いたしました。

0: 自分で焼くと黄身が固くなるのを警戒しすぎてほぼ生みたいな焼き加減になるんですよ。で、妻に笑われるので妻に焼いてもらっています。これがまたいい焼き加減で最高なんです。目玉焼きに関わらず作ってもらえるって幸せですよね。だから僕は毎回今日もうまとか相変わらずいい塩梅だねと言います。やはり男っていう生き物は女性がいないとダメなんでしょうかね。少なくとも僕は妻がいないと生きてはいけません。だから今日も卵焼き美味しいよって伝える牧原なのです。感謝感謝。素晴らしい。
1: もう悟ってるね自分のことをね。
0: 本当に素晴らしい。だって本当に目玉焼き焼く一つでさえこうやって褒めてくれるんですよね、
1: ね、
0: なんていい旦那さんなんですか。
1: あ、褒めることにね、いや今ちょっとこれ以上なんか言っちゃいけないなっていうブレーキがね、
0: ですか、
1: もうテーブルの下でブレーキ踏んでんだけどまあ感謝してるけど、うん、
0: はい、
1: たまに美味しいのっておいしいって聞かれてからうんおいしいよって答えるけど、
0: あ、聞かせちゃダメだってその前に言ってあげて。
1: たまにだけど自分から先言うこともあるけど、
0: うん、
1: うん、
0: なんかさテレビであのこうなんかなんだっけな、女性が吠えるみたいな、うん、有田、うん、上田さんが、
1: 上田さん、
0: ね、そうやってる番組があって、うん、でなんか女性たちが吠えてたんだけど、うん、なんか旦那さんがなんか何食べたいって聞くじゃん、ちょっと奥さんが、うん、そしたら旦那さんが簡単なものでいいよみたいな、
1: うん、
0: え、簡単なもので何って聞いたら、うん、なんかまあカレーとか冷やし中華って言われたらしいんですよでも、うん、それは簡単じゃないからって。カレーだって具材切るでしょ、皮むくでしょ、うん、冷やし中華だってこうやって細くさ切るでしょとか、うん、そういうのだって全部簡単じゃないからって。
1: それダメだよね。
0: そう言ってたよ、うん、奥様たちが
1: 私の場合はね、あるものでいいよって。
0: うわあ、これも際どいな。
1: あるものでいいよ、でもそれが一番楽なんだけどさ、神さんにとっては。
0: 本当かな。
1: あ、本当だよ。だから別に作んなくてもご飯のおかずなんてさ、うん、ねえ、
0: うん、
1: 焼き海苔だっていいしさ。
0: あ、そういうあるものでいいよね、うん、
1: だから、うん、漬物だっていいしさ、
0: うん、そういうことね。
1: キムチあれば何杯でも食えちゃうしさ、
0: うんうんうん、
1: 30代40代ぐらいまでキムチ食えなかったんだ
0: よ。え、そうなんですか。
1: うん、そう、脳が変わるもんだよね。
0: そうだね、うん、だからこう目玉焼きを焼くってこと自体にもさ、うん、こうやってね、
1: ね、
0: 手間暇かけてるから。
1: 目玉焼きがね難しいと思うよ。
0: しかも半熟っていうね、このね、こだわりがねここにあるから ね、
1: うん、
0: 私もね半熟なんだよな。だからもう油敷かず水だけで私は蒸し焼きにして、うん、
1: 蒸し焼きだね、蓋してね、
0: うん
1: うん
0: うん、やりますけれどもね。皆さんはどういう焼き方でしょうか。ラジオネーム赤毛大噴火さん。俺の父は生卵が嫌いで、
1: お、
0: 我が家ではすき焼きを食べたことがありません。食感が嫌いなんだそうですけど、皆さんどう思いますか。
1: はぁ、すき焼き別に生卵つけないで食えばいいねねえ、あれつけなきゃ、絶対生卵つけなきゃダメっていうのはないんだ。
0: まあね、ないからね、うん、もう味もねそれはついてるしね。
1: そうなんだ。へえ。
0: 食感、生卵の食感がダメだから、
1: ぬるぬる系が、白身のぬるぬる系が嫌なんかね。
0: でも一生懸命溶けばさ、あとはこう黄身だけだったらいけるのかな。
1: メレンゲみたいになっちゃうんだからね。
0: そういうことでもないんかもね。
1: うん、違うんだろうね
0: 多分。もうそのね、うん、あの感
1: 生の
0: うんが嫌なんだろうね。
1: まあ最近のさ外国人だってね、日本だ生卵全然安全に食えるっていうのだいぶ浸透してきたから。だって海外じゃないじゃん生卵食べるの。
0: あ、そうなのね、
1: うん、そういう文化がないからさ、
0: ないから、
1: うん、結構最初の頃っていうか、まあね、驚かれてた部分は大丈夫なんか本当にみたいな、ね、
0: でも新鮮だからこそですよね、こうやって。
1: そうね、でもあれだよ ね、ロッキーとかさ、うん、生卵をね何個も飲んだりとか、ね、映画の中でスポーツの選手ってさ、
0: うん、
1: 生卵飲んだりとか、
0: ね、
1: 見るじゃない。あれ見るとなんか一概にでもな
0: あ、でも待って、それはできない、ね、生卵を飲むができないのに、うん、なんで生卵をこうすき焼きでこうつけて食べることはできるんだろう。不思議ね。溶けばいいかな。
1: だね、だから違うものが入ればまたあれなんじゃない。
0: 違うんか。
1: そっちがメインになるから。
0: 卵かけご飯も大丈夫だし。
1: うん、
0: でも確かにそう、卵を飲めたら嫌だな。
1: そのまんまね。
0: うん。これ何なんでしょうかね。

0: あれだよ、あーちゃんの場合はほらチーズ食えないと、ピザだけはチーズ食べられるけどピザ以外にチーズ入ってるとダメって、ね、同じようなもんだ。
1: そうだよね、うん、チーズフォンデュはダメなのにチーズダッカルビは食べれるんだよ意味わかんないよね。
0: そうか、ちょっとバリエーション増えた
1: 同じじゃんってみんなに言われるんだけど、
0: 面白いね、うん、
1: 違うんだよね。
0: なんかあるんだよな、
1: なんかあるんだよ ね、 これね、おじいちゃんね、
0: うん、あるんだよ
1: 、まあ、そういうことだよね、卵もね、
0: うん、そういうことだよ、
1: うん、はい、次ラジオネームアレリアハレリアさん。
0: レリアさん、
1: 寒がってるあーちゃんを抱きしめて温めてあげたいな。朝からあーちゃんを引かせちゃったかなと。うんうん、そんなことないよ、大丈夫だよ、
0: なことないって一生ないって、
1: うん、そんなことないよ大丈夫、ありがとう、優しいんだね。めいっこちゃんがまだお子様だった頃、卵の形をしたチョコの中におまけが入ってて、めいっこちゃんはおまけだけが欲しいから僕はチョコを担当でよく食べさせられていた記憶があります。たかがチョコでも結構胃に重かった。おじさん、めいっこちゃんのためな、頑張りました。おばさんのあーちゃんもおいっこちゃんのためにファイトだよとね。なんか余計な一言いただきましたけれどもこれチョコエッグだっけ。
0: あー、お菓子のね、中に、中身が欲しいんだな。
1: ねえ、買ったよ、よくちっちゃい頃。
0: な、子供はな、あの、なんだっけ、ビックリマンか、あのシールが欲しくてさ、
1: うんうん、
0: カードが入ってるのか、
1: あ、ウエハースみたいなやつよ ね、
0: それでチョコレートは食わないで捨てちゃうとかさ、うんうんうん、なんか食べ物粗末にしちゃダメだね。
1: ダメ、うん、そうだよね、
0: うん、
1: そりゃそうだよね。
0: そのめいっ子も無理やり食わせるとかさ全部食べなきゃダメ、
1: 子供なんてそうだよ、中のものが欲しいからね。
0: ね、
1: そこは全部やっぱりね、
0: 中身だけなんて、
1: うん、おじちゃん食べてってね。
0: 人生そんな甘くないんだよ、うん。
1: 私さ、ちっちゃい頃にさ、その同じく卵型のチョコなんだけど、うん、中になんかこうキラキラなものが入ってる。
0: キラキラ、
1: これ知ってる皆さん、明治の、
0: うん、
1: なんかね、こうね、カラフルな銀紙みたいに包まれてるやつで、
0: うん、
1: ツインクルチョコレートっていう、う
0: ん、聞いたことあるような気がするぞ。
1: こういうやつ、おじいちゃん、
0: うん、うわあ、なんだっけ、イースターエッグみたいな。
1: そうそうそう、うん、でなんかキャラクターにキノピオみたいなキャラクター、うん、
0: 色付けしてあって、まあ、インガミンね、キラキラした、
1: そう、
0: うん、模様がいろいろ入ってるね。
1: あ、そうそうそう、ツインクルチョコレート、あー、そうそう、それそれ、そう、中に、
0: うん、
1: まあ、そう、またチョコが入ってたりとか、
0: チョコが入って、そのチョコの中に何か入ってるの、また
1: うん、そんなに入ってない、
0: そんな入ってないか
1: チョコの中にまたキラキラとかチョコとか入ってて、うん、あー、そうそうそう、懐かしい、まあ、
0: 卵型のチョコなんだね。
1: そう、ちっちゃいんだけどね、
0: うん、
1: これがね5個ぐらい入ってて、うん、カラフルな銀紙に包まれてるんだよね、
0: うん、
1: わー、これよく買ってもらったな。
0: 今はないのかな。
1: あるある、あるある、ある、
0: まだあるんだ、
1: ある、あ、懐かしいな。
0: ね、お菓子の思い出とか結構あるよね。
1: あるね、うん。高崎のパパさん、
0: パパさん、
1: 卵は1人1パック10個入り100円で購入していた時代が長かったため、今でも100円くらいでないと買う気になりません。今時々100円で買えるところとなんてないですよね、と思いきや、ありがたいことに毎週木曜日に税抜き1000円以上購入すると100円で10個入り1パックの卵を購入できる八百屋さんがパパのお家の近くにあるんです。スーパーに行けばどこも100円で卵が買えた時代が懐かしいですね、というメッセージです。
0: まあ、卵ね、安いってイメージの時あったからね。今高いもんね。
1: だって普通にさ99円とかありましたもん
0: ね。100円切る、
1: うん、私、うん、ちっちゃい頃にお一人様一パックみたいな、うん、一家族じゃなくてね、お一人様だから、
0: うん、
1: そう、なんかママと一緒になんか連れてくれた記憶あるね。その時確か99円みたいな。
0: あ、そういうね、人数ね、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 最近だけど、来たくないって言ったけどね、
0: 1家族って書いてある場合もあるよね。
1: そう、家族、家族、今はね、家族だよね、うん、
0: お一人様じゃなくてね、
1: うん、
0: うん、
1: 一家族だからね。
0: そのスーパー入ったら家族じゃないふりをして
1: 、うん、あ、そういうこと。
0: それぞれがカゴを持って
1: バラバラに、奥様と旦那さんで別れたりとかして、
0: バラバラに会計してみたいなそういう手口使ってる人絶対いると思う。
1: なんか絶対そうですね、うん、それはね、
0: 絶対そうだよ。
1: うん、うん、確かにそうだよね。今卵を200円とかだもんね。
0: 200円台、
1: 大だよね。
0: 300円超えちゃえば200円台だね、
1: うん、200円だったら安いぐらいだよね。
0: 200円に近ければ安い方だよ、ね、全然安い方だよ、
1: 全然安いよね。
0: 100円台なんかないよね、
1: ないよね、
0: うん、
1: あったら教えてほしいよね。
0: ねえ、教えてほしいよ。割とスーパーの値段知ってるんだ。

0: え、知ってます知ってます。
1: じじい。
0: あ、おじいちゃんね。
1: おじいちゃん知ってんだよ。あの
0: 奥さんと行くからね。
1: それでもう荷物持ちで行ってるが。
0: イーさんだよ。
1: イーさん。
0: 最近プリン作りにハマっていますと。
1: あ、いいじゃない。
0: イーさん素敵。YouTube を見ながら何度か挑戦しました。タッパに卵や牛乳を入れてレンジでチンするだけなので、うん、見た目はちょっと豪快です。でもこれが意外と美味しいんです。家族からもまた作ってと好評で、最近は我が家の定番スイーツになりつつありますと。うん、わあ、美味しそう。
1: 手作りね。
0: タッパに卵を牛乳入れてレンジでチンするだけみたいな。でもね。
1: そうでできちゃうの？
0: うん。
1: なんか知り合いの喫茶店でさ、プリンメーカーでプリンを作ってる時にたまたま行っちゃったことがあって、カウンターの隅に機械が置いてあってさ、
0: そうなんだ。
1: あ、ごめんねなんてマスターに言われて邪魔だろうけどって今プリン作ってるんでって、なんか箱状のものがあってその中でプリンができる、
0: できるみたいな。
1: まあ大量にだからね作るのはね、
0: 蒸し器とかオーブンとかじゃなくても、ね、レンジでチンするだけでできるなんて、
1: ね、
0: これ最高じゃないですか。
1: そうなの。
0: まあ、なんか YouTube を見ながらって書いてある。やっぱ YouTube ってすごいね。
1: プリンの作り方も知らないですよ、この年まで。
0: あーちゃんもプリン作ったことあるかな。
1: どうやって作るんだプリン。
0: でもさ、本当に YouTube をでね、プリンだけじゃなくてプリン、例えばレンジとか、プリンなんか時短みたいなことやればね、今度出てくるよね、いっぱいね、絶対ね。
1: 焼きプリンが好きなんだ。上がこうちょっと焦げ目がついてるやつ
0: あるよね、
1: 固めのやつが。
0: あーちゃんも大好き。
1: いいよね。
0: ね、プリン食べるときは皆さんは下のカラメルはこう、なんか先に一緒にこう食べるタイプですか、それとも一番最後まで残すタイプですかっていう。
1: あれね、お皿に移すと、ね、容器から上にねカラメルが乗っかった、ね、形になるけど、カップの容器入ったまんまだとね、そこに沈んでるから、いきなり奥までねスプーン入れてっていうのを。どうなんだろうね。
0: どうなんですかね、私はプリンアラーモードも大好きです。プリンには目がありません。ラジオネーム、続いて鉄ランタさん。
1: てっちゃん、
0: 台湾に行きたいという話でも書きましたが、台湾でよく食べられているほんのりとウーロン茶風味の煮卵茶バタンというのがあります、ホテルの朝食バイキングには必ず出ていて、私はいつもその場で2個くらい食べて 2,3 個はこっそり持ち出してツアーバスの中で食べたりしていましたと。休憩で寄る台湾のファミマやセブンにももちろんあります。日本だとおでん鍋の置いてあるところにあります。それをまた買って食べます。台湾にいると1日に6個8個とか食べてることになりますね。でもそれぐらい茶バタンが好きなんです。友達が日本であの味を再現したいといろいろやってみましたが、どうしても現地の味にはなりません。やはりスパイスやお茶そのものが違うんですよね。ああ、また台湾で茶バタン食べたいな。それだけのために台湾まで行きたいくらいと。
1: い
0: い、食べてみたい。
1: ねえ、お茶で煮るん、紅茶で煮たあのチキン、紅茶煮っていうやつ。
0: 紅茶に、
1: チキン、鶏を、それはじいちゃん好きだけど、ほんのりなんかお茶の味というか、
0: 紅茶で煮るんだ、美味しそう。お肉を、
1: チキン、鶏肉をね、
0: マーマレードとかでさ、ね、手羽先のやつとか、あの手羽なんだあれば煮たりとかすると美味しいけど、紅茶ね、美味しいんだね。でもウーロン茶とかとスパイスとかにあるよね、多分ね、茶バタンとかだとね、
1: 卵もね、そういうね味付けね、
0: この茶バタンを食べたいから台湾に行きたいぐらい美味しいらしいですよ
1: ね。
0: ちょっと食べてみたいね。
1: スパイスも入ってるんか。
0: あんなかのタカさん、
1: タカさん、
0: 今日は卵だね。一番需要があるのは卵かけご飯。おかずがなくなった時とか、ご飯の2杯目によく食べますよといういただいておりますよ。
1: 2杯目ね。
0: そしてラジオネーム酒太郎さん。
1: 酒ちゃん、
0: 卵の親じゃピーヨコちゃんじゃピッピッピーヨコちゃんじゃアヒルじゃガーガーコセンちゃんならわかると。
1: あるよ、やってみようか。卵の親じゃピーヨコちゃんじゃピッピッピーヨコちゃんじゃアヒルじゃガーガ
0: ー。ラジオネームトゥーパンプさんからです。
1: スルーですね。
0: 卵といえば TKG、
1: 何もなかった。
0: でも安心して生卵が食べられるのは日本だけということを多くの日本

0: 日本人は知りません。これは徹底した管理をしている日本の養鶏所だから成り立っていますということで、いや本当そうだよね。
1: そうだね。
0: サスライダーさんですね。卵の自動販売機がありましたねと。中野町の実家に住んでいた頃、サバタリ温泉へ向かう県道沿いに養鶏場が運営していた卵の自販機があったんだよと。
1: あ、見たことあるかもしれない。
0: あるあるある、うん、卵の見たことある、うん、そしてラジオネームごまふさん、
1: ごまち、
0: オムライスです。チキンライスが卵に包まれるだけで一気に魅力的になりますよねと。あとチャーハンの上にオムライスのように卵が乗った卵チャーハンも、これは最高の一品ですよねというメッセージ。
1: ねえ、卵チャーハン。
0: 草薙さんからもですね、うん、中華料理の一つやはりチャーハン最高ですなと、
1: 卵チャーハン
0: いただいております。そしてその他にもゆうとさんですね、うん、赤城団メンバーが2014年に出演した卵フェスタがなんと今年6月にも開催します。あの卵のパックで詰め放題っていうのもやりますよとメッセージです。あ、そうなんですね。今年も呼んでいただきたいけど。ラジオネームルルちゃんですね。おでん、中華丼のうずらの卵、うん、最後に食べる派です。大人になっても変わらないよねと。あと回転寿司の茶碗蒸しってなぜあんなにうまいんだというメッセージもいただきました。
1: うん、あ、そうね、そうだね、茶碗蒸しね。
0: 確かにうずらの卵とかね、チャームシーとかもありますもんね。
1: うずらの卵はもらって食べるね、私は。うち神さんがうずらの卵嫌いなんでさ、
0: あ、分かれるよね、
1: う
0: ん、
1: もう自動的に俺の器に入れられてしまうって。
0: そうな
1: ん、これ食べて、いらないから食べて。はい、
0: うずらの卵のね担当なんですね。
1: 担当です。
0: 私はね、卵蒸しパンが大好きなんです。
1: 卵蒸しパン
0: ね、ただね、あれカロリー爆弾なので、なんかね、ほんと食べられられないんですけど、ほんとは大好き。
1: カロリー爆弾、カロリーはうまいんだよ。
0: 食べたいな。あんなに軽いのにね、あんだけカロリーが入っています。
1: ダメとかじゃないんだ。
0: それではいつも卵を食べられることに感謝をし、
1: はい、
0: 磯日彩香と
1: 小泉じいちゃんでした。
0: また来週お会いしましょう。さようなら。
1: またね。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。